wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe, zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya redio yenu, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka wa 2026, na kwanza hapa ni muktasari wake. Wakaji wa senta ya Lumbishi wilayani Kalehe wamekimbia maskani yao tangu siku ya tano juma inaokwisha, kisha shambulizi kwa bomu iliyosababisha kifo ya watu karibuni saba na wengine wengi kuumia. Kuundwa kwa mfuko kwa kuwalipa fidia wahanga wa vitendo vya usalama mdogo mjini Uvira ni wazo toka muungano wa kiraia Machozi ya Raia, kutokana na kuongezeka kila leo kwa vitendo vya usalama mdogo hadi kupelekea jamaa nyingi kupoteza ndugu zao katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini. Kuhusu michezo, timu FC Kajangu ya mtaa wa Kadutu imeibuka mshindi wa mashindano inaoitwa Champions League iliyoandaliwa kwenye uwanja wa Funu katika mtaa wa Kadutu. Kajangu imeshinda GPS Sport kwa bao 2-1 kwa kipindi ya finali siku ya sita. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Alanza, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye.
1: Wakaji wengi wanaoishi kwenye senta ya biashara ya Lumbishi katika milima inayoinukia wilaya ya Kalehe wamekimbia maskani yao sababu ya uga tangu weekend inayokwisha. Hii ni kisha kifo ya watu karibuni saba waliofariki kisha kutupwa kwa bomu na wengine kupelekwa katika vituo vya afya kwa ajili ya kupewa matibabu kisha kujeruhiwa vikali. Omer Mudekereza.
3: Watetezi wa haki za binadamu waliohojiwa wamejulisha kwamba askari wa AFC M23 wanaochunguza senta ya Lumbishi waliwaambia wakaaji kubaki mbali na makao, wakihisi kwamba hali ya usalama sio nzuri. Wakaaji wa mahali kwa ngambo yao wameamua kujielekeza Panumbi, Shanje na Kavumu. Ruzirantaka amejulisha kiongozi mmoja wa kanisa aliyohojiwa kwenye shamba la mapambano Paziralo. Hali inabaki yenye kutatisha, imejulisha duru yetu, na kuongeza kwamba ni askari wa AFC M23 ndio wanachunguza eneo hiyo upande mmoja, na jeshi la taifa FRDC wanaosaidiwa na wapiganaji wazalendo upande mwingine. Ikumbushwe kwamba wakati wa mapambano mapya Paziralo, bomu imetupwa kwa mbali kwenye senta ya Lumbishi wakati shughuli za biashara zilikuwa zikilema pasa aina ya asubuhi. Watu tano wameripotiwa kufariki hapo hapo na wawili kufariki kisha kujeruhiwa vikali walipokuwa wakitolewa matibabu. Tetezi wa haki za binadamu wanaendelea kulaani mapigano ya kila leo katika eneo zinazokaliwa na raia, huku wito ukitolewa kwa pande zote kusitisha mapigano. Wakati huo, katika wilaya ya Fizi, hali yanaonekana kuwa tulivu kwenye shamba ya mapigano. Duru za mahali zajulisha kwamba kumeonekana askari wengi wa FRDC wakielekea pa Lulimba na pia kwenye sektori ya Lulenge kwa kujiandaa upya, amejulisha mkaaji moja wa mahali. Zaidi ya hiyo, kunaripotiwa mapigano kati ya askari jeshi wa taifa katika vijiji vimoja hadi kuleta hofu miongoni mwa wakaaji, ni kama vile Pakaboke ya pili katika groupement basi Mukuma ya kaskazini, ambako wapiganaji wa kamanda mwenye kujitwika pete William Mamuri ya Kutumba pamoja na wapiganaji wa Ngomazito wamepigana weekend na ukwisha. Dereva moja ameguswa kwa risasi, duru za mahali zimejulisha.
1: Shukrani kwa Komer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na kuachwa huru kwa wafungwa 15 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa faida ya AFC M23 inakuwa jambo muhimu katika kutekeleza makubaliano yaliyochukuliwa kati ya pande husika padoa siku zilizopita. Ndivyo amejulisha Inyas Mupira, akiwa mdadisi wa maswali ya siasa na mwanabunge wa taifa aliyestaafu. Jambo hilo linaonesha wazi kwamba serikali ya Kongo na AFC M23 wanaendelea kushirikiana, jambo inayoleta matumaini kwa kurejea kwa amani na usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Inyas Mupira amesema
4: vile nazoea kusema vita iko sawa, ugonjwa unaingia siku moja na inatoka pole pole.

0: vile wafungwa wenye walikuwa ngambo ya Kinshasa 15 wanaofungwa na wanarudisha Goma. Ni vizuri sababu inaonyesha kama wako wanasimulia, na sisi tunaomba wako wanasimulia kwa gisi wasikilizane, vita iishe. Kama ngambo ya M23 kuko wafungwa wa ngambo ya gouvernement, wa ndugu zetu wenye wamefungwa, yafaa wafunguliwe pia, warudie wakute majamaa zabo. Ile kuona watu 15 wanatoa Kinshasa wanafunguliwa na Croix Rouge na warudisha Goma sa vile M23 ilikuwa inaomba, inaonyesha kama wanasimulia kati yao na wataendelea na waendelee kusimulia, wafungue watu tuende kumasimulizi ile wanaita dialogue kwa gisi vita iishe, sababu watu wanachoka na vita. Nadhani pia hata wa askari wanachoka na vita, sababu vita si kitu ya mchezo. Vita ni bei, vita inaua watu, vita inaharibisha vitu mingi. Nadhani ile ni alama ya kusema wanaendelea kusimulia na waendelee kusimulia na ikue vile.
1: Ijulishwe kwamba duru nyingi zinatangaza kuandaliwa hivi karibuni kwa kikao kati ya pande hizo mbili ni Uswisi mwishoni mwa mwezi huu kwa kuendelesha majadiliano kuhusu kurudi kwa amani na usalama mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia. Kama vile nimetangaza kwenye muktasari wa taarifa ya habari, muungano wa kiraia machozi ya raia mjini Uvira unaomba kuanzishwa kwa mfuko wa kuwalipa wahanga wa vitendo vya usalama mdogo katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Pendekezo imetolewa wakati huu ambako visa vya ukosefu wa usalama vinaendelea kuripotiwa siku baada ya siku katika mji wa Uvira, hali inayoleta hofu miongoni mwa wakazi. Kwa mjibu wake Musa Ali Rutamu, akiwa kiongozi wa muungano wa kiraia jimboni Kivu Kusini, kulinda usalama wa raia na mali zake ni jukumu ya serikali. Anasema jamaa za watu waliouawa na wengine kujeruhiwa vikali kutokana na vitendo vya uhalifu hazipashwe achwa peke yao. Mfuko huu unaweza saidia kwa gharama za mazishi pamoja na kusaidia jamaa huyu. Awaomba viongozi waunge mkono mpango huu ili kusaidia wahanga na jamaa zao. Musa Ali Rutamu:
2: kutokana na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama katika jiji la Uvira, sisi machozi ya raia tunasema kwamba kulinda maisha ya raia ni obligasyo ya kwanza ya serikali la Kongo. Me leo tuko na regre kuona leo Uvira raia anapoteza maisha kutokana na vitendo vya ukosefu wa usalama ambavyo serikali letu leo inashindwa kuzuia au hata kudhibiti. Madhara ni mengi ubebwa na familia ambazo zinajikuta katika hali ya maisha magumu sana daera hapa Uvira. Ndio maana sisi machozi ya raia tuomba serikali letu ya Kongo ya anze kuendemnize familia zinazoathirika na ukosefu wa usalama katika jiji la Uvira, ambao utalenga kutoa pesa kwa familia za watu waliokufa au kujeruhiwa vibaya kutokana na aina ya insecurity zenye ziko hapa Uvira. Pia tunaomba utaratibu huu uhusishwe kugaramia mazishi ya wa victime wa aina kaya ya insecurity.
1: Musa Ali Rutamu ni kiongozi wa muungano wa kiraia machozi ya raia katika jimbo la Kivu ya Kusini. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vyema, tunakushukuru.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Wambuti wanaoishi kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biga Penkabe bado wanaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali ni kama vile umaskini, kutengwa katika jamii, ugumu wa kupata huduma za afya na elimu, pamoja na matatizo yanayohusiana na haki kwa kupata udongo na kushirikishwa kwa uongozi kwa ngazi mbalimbali. Ndivyo ameeleza mwanasheria Gentil ya Kilimali akiwa mratibu wa Centre d'Espoir pour les Droits Humains wakati wa kusherehekea sikukuu ya kimataifa ya wambuti na usherekeo tarehe 9 Agosti kila mwaka. Kwa mjibu wake Gentil Akilimali, changamoto hizi zinapelekea kujiswali mengi kuhusu nafasi ya wambuti katika maamuzi yanayohusu usimamizi wa rasilimali za asili na maeneo ambayo jamii hizi zimekuwa na uhusiano nayo tangu zamani. Akilimali anasisitiza umuhimu wa kuhusisha wambuti katika mazungumzo na katika mchakato wa kufanya maamuzi ili kupata suluhisho kwa matatizo inayowakabili. Gentil Akilimali:
4: tunasherehekea tarehe 9 sikukuu ya wabatwa duniani pote, kuhusu wamama wa autochtone ambao wanazalisha wamama wengine, tunatafuta kurapele watu wote wa dunia zaidi sana kuhusu haki ya wambuti mahali popote wanapatikana. Hiyo haki inalingana na heshima yao ya kuwa watu sawasawa na wengine, haki yao ya kuishi, ya masomo, haki ya kutunziwa sawasawa na wengine watu. Kwa sikukuu hii, mawazo yetu yote inaelekea hasa hasa wabatu ambao wanaishi katika mbuga la wanyama la kuhifadhi la Kahuzi Biega, ambao wanakumbwa na shida nyingi za kukosewa na haki zao za udongo, haki zao za matunzo ya asili, haki yao ya kula na kunywa. Kwa sababu jurnal ya leo inaturapelee kama hao watu wana haki yao. Ndio maana tunaomba viongozi wote wawaze namna gesi ya kurudisha ndugu zetu watu katika haki zao ambazo sheria ya dunia inawapatia. Tunawaomba kabisa kila mtu awaze namna gesi anaweza kuwatunza.
1: Ni vema kujulisha kwamba sikukuu hii inasherehekewa mwaka huu chini ya mada kuwaheshimu wakunga wa mbuti, kulinda maisha na ustawi. Na wakaaji wa vijiji zaidi ya sita katika groupement Burale wilani wa Lungu wanakabiliwa na uhaba wa maji safi kwa zaidi ya wiki mbili sasa. Kati ya vijiji vinavyoguswa zaidi kuna kuwa Mukaza, Mubundwe, Changinyi, Chibanda, Chishagari. Ndivyo imejulisha shirika la raia tawi ndogo ya Burale katika mazungumzo na Radio Maendeleo weekend inayokwisha. Omer Mudekereza.
5: Shirika la raia lajulisha kwamba wananchi wa Burale wamenufaika na mradi wa ujenzi wa mabomba ya maji unaofanywa na shirika KAB kwa msaada wa Misereor. Tangu wakati huo wakaaji walikuwa wanashota maji bila shida. Shirika la raia la Burale linaongeza kwamba tayari ni zaidi ya wiki mbili tangu maji hayatiririke kwenye mirija kwa huzuni kubwa ya wakaaji. Kwa sasa baadhi ya wakaaji lazima wasafiri mwendo mrefu kutafuta maji safi, huku wengine wakitumia maji ya mito na yale yanayotoka kwenye visima ambavyo havijatengenezwa. Katika kipindi hiki ambacho jimbo la Kivu Kusini linakabiliwa na malipuko ya magonjwa kadhaa, shirika la raia pa Burale linataka kuona uchunguzi unafanyika haraka ili kuwalinda watu zidi ya magonjwa mbalimbali yanayoweza kusababishwa na matumizi ya maji machafu. Kiongozi wa shirika la raia pa Burale Joseph Babwine Balagizi anaeleza:
6: kunakuwa sasa zaidi ya basement wakaaji wa vijiji Mugurma Burale hawana maji, na zingine vijiji hapa Mugurma Burale kuna sawa kwa na maji na kuna saa hawana maji. Maji robine tokea Mwambweti Burale, mai inaonekana kuwa rare. Watu wanaweza chishota kumatiozi mozi moya mavijiji sawa vile Karundu, Zirangabo, Mwagerera. Ji kuna saa iko na kuonekana iko chaji, na kuna zingine matio zenye hazishote kule Mubondwe kushefulio ya grupma na Changenyi pale njo pwende shit. Tulifanya tande lio ya robine tano na tukakuta hakuna maji hata pale ku centre hospitalier Saint Venant pale Mubondwe Paveda, hakuna maji, hatukuona maji na mpaka hivi ku centre hospitalier ya hospitali Malkia wa Mami pale Bushadu hakuna maji. Tuliweza kumwoji vice president wa ile ligne, akatuambia kama c'est vrai que problème, na pale Karundu wakatuonyesha kama inawezekana pane ya distribution kuna watu wenye kuitripote. Tunaomba basi azurep sukumia population maji.
5: Upande mwingine, duru karibu na kamati husika na maji safi pa Burale imejulisha kwamba timu ya wafunzi tayari imejielekeza uwanjani kwa kutatua hali hiyo.
1: Shukrani Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na mtu yeyote atakayepatikana ndani ya nyumba yake au katika nyumba ya kuuzishia pombe kali za kulevya wakati wa kaza pamoja ama salongo katika sehemu yote ya Avenue Bolo ya kwanza kwenye kata Musala katika mtaa wa Kadutu ataadhibiwa vikali. Onyo iliweza kutolewa na kiongozi wa Avenue Bolo ya kwanza Safari Mulikuza Justin katika mahojiano na Radio Maendeleo weekend inaokwisha. Kiongozi huyu anasema kwamba amegundua kwamba baadhi ya watu, wengi wao wakiwa vijana zaidi, wanapendelea kujifungia ndani ya nyumba zao pahali pa kushiriki kwenye kazi za pamoja hata mbele ya nyumba zao wenyewe. Duru yetu inaarifu kuwa viongozi kwa ngazi ya msingi tayari wameshirikishwa katika hili na wale wanaokataa kufanya kazi wataadhibiwa vikali. Kiongozi wa Avenue Bolo ya kwanza katika mtaa wa Kadutu Safari Mulikuza Justin anaeleza:
7: tunaendelea kuhusu sensibilize population na population na jikazo kwa kweli kufanya usafi ya mungini. Tunakuwaka tunahabitide ya kuongelea vitu bitatu. Insecurity, tunongelea assainissement na tunongelea development ya mungini. Population na jikaza kufanya salongo na tunawahimiza juu tunaparticipe mu marenio na wakuu, wakuu viongozi na autorite wana tuambia tuimiza population juu ya kufanya usafi ya mungini. Tunapashwa takatisha mungini na kila mtu ayue kama iko obligé kufanya salongo. Me tunafisije kitu moya. Batu wa moya surtout wa jene, wa kwapona kutana. Batu wa moya wako musalongo, bengine wana jamferemo mamezo. Ili haiku bie. Kwa tuambia kama kila mtu anapashwa tumika, anafanya salongo, anutakatisha mbele na nyuma ya kwaki. Bale wa jene wenye wana jifungia kama manyumba. Wako na konsume pombe, saza salongo. Yeyote mwenye atakamatikaka, atakuwa pini. Ile naisemaka kila siku na niwambiaka kila siku. Ikwe papa, ikwe mama, wana kutana weye haufanya salongo, wana jifungia mnyumba. Ile ni kosa kabambi. Donge kila mtu anapashwa fanya usafi kwake, na tujirasire kama uchafu imeenda, imetoka. Kila mtu anapashwa tengeneza mungini, na iko ya mtu mmoja.
1: Safari Mulikuza Justin ni kiongozi wa Avenue Bule ya kwanza katika mtaa wa Kadutu. Na chuo ISPDE imepata matokeo ya 48% kwa kipindi ya kwanza kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Matokeo imetangazwa rasmi siku ya sita kwa fursa ya shughuli ya kutoa vyeti kwa wanachuo waliomaliza masomo na pia kugubika mwaka wa masomo 2025-2026. Omer Mudekereza,
5: mkurugenzi wa chuo hiyo, mwalimu Jean-Jacques Kadesirwe, amejulisha kwamba chuo yake imepokea wanachuo 78 kwa mwanzo wa mwaka wa masomo, ila wengi wa kufikia mwisho wa mwaka wa masomo kwa sababu mbalimbali. Licha ya shida hiyo, baraza ya uongozi ya chuo ISPDE inasema kufurahishwa na matokeo, ikiahidi kuboresha mambo mengi kwa mwaka wa masomo unaokuja. Kwa hiyo viongozi wa chuo ISPDE wanawataka wanachuo waliomaliza masomo kutumikisha ujuzi waliotolewa kwa faida ya jamii nzima. Viongozi wa chuo ISPDE, mwalimu Jean-Jacques Kadesirwe, anaeleza:
8: kwa hii mwaka ISPDE ilijikaza kutumika, ilikuwa na wanafunzi waliopaswa maliza hiyo sikle yabo ya baccalauréat zaidi, walikuwa kuanza mwaka 78. Basi muhali ya magumu na shida zenye ziko, bon, tunaona kuwa moja waliachilia na wengine hawakuweza, lakini tulifikia kwa hiyo 48% wenye waliweza, na inatupatia furaha nyingi.
5: Wanachuo waliomaliza masomo kwa ngambo yao wanasema kufurahishwa na yote waliofunzwa. Moja wao Emmanuel Mugisho, aliyemaliza masomo katika mkondo wa sayansi ya mazingira na maendeleo yenye kudumu, anaahidi kujiunzia mwenyewe kazi.
9: Vraiment mimi nasikia roho yangu inatakata kuona tunamaliza mwaka, juu shida zilikuwa mingi, lakini kwa uwezo wa Mungu tuliparvenir kufikia kusiku ya leo. Sherehe ya leo vraiment ni ya maana sana kwetu, c'est symbolique. Ndio tunasema accent kwa Mungu.
5: Mwalimu Jean-Jacques Kadesirwe anawaalika wanafunzi wanaomaliza shule ya sekondari kujiunga na chuo yake kwa kuongezewa ujuzi.
1: Shukrani Omer Mdekereza mara tena kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikizaji, punde kidogo itakuwa ni habari za michezo.
3: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari kuhusu michezo ni kwamba timu ya Kajangu FC imeibuka mshindi wa mashindano inaoitwa Champions League iliyoandaliwa kwenye kiwanja ya Funu pa Chimpunda katika mtaa wa Kadutu. Kajangu imeshinda GPS Sport kwa kipindi ya finali siku ya sita kwa bao 2-1. Kisha kipindi ya finali, waandalizi wametoa tuzo kwa timu bora kwenye mashindano kabla ya kutoa tuzo pia kwa timu ya Kalere A na Kalere B, timu zilizofikia hatua ya nusu finali. Kwa fursa hiyo, mchezaji De Gaulle Kisi ametunukiwa tuzo ya mchezaji aliyefunga mabao mengi katika mashindano. Kwa jumla, timu 16 toka Chimpunda ndizo zimeshiriki mashindano yenyewe iliyoanzishwa tarehe 29 Juni mwaka huu 2026. Kwa ukumbusho, tangu miaka nyingi kunaandaliwa mashindano ya aina hiyo kwa kushirikisha timu toka shirika mbalimbali za mtaa wa Kadutu. Mashindano inafichua vipaji vya vijana toka eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu pamoja na vijana wanaochezea timu nyingi za mpira wa miguu hapa mjini Bukavu na pengine.
3: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Hali ya uharibifu wa barabara inayounganisha shule ya mabinti Lise Wima katika mtaa wa Kadutu na kituo ya gari ama parking inayopatikana kwenye hospitali Dr. Ro Pachiriri katika mtaa wa Bagira, pamoja na hali wanayopitia wanawake wajawazito katika eneo zenye mizozo ya vita, ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na vyombo vya habari weekend inayokwisha. Samuel Habamungu.
10: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti Jambo RDC.info iliyoandika kuhusu hali ambamo barabara inaotoka kwenye Lise Wima hadi eneo

kuimarika zaidi. Kwa mujibu wa tovuti hiyo, barabara hii inaendelea kuwa na mashimo mashimo, ikileta oga kwa wasafiri wenye kutumia barabara yenyewe. Gazeti hili lajulisha kwamba woga hiyo ni kutokana na kuwa watu hujiswali wakati wa mvua itakuwaje, maana kwa muda huu wa kipwa barabara hiyo yaonekana yenye kuharibika zaidi. Mnamo tarehe 7 Agosti mwaka 2026, kuna gari moja ya kuchukua wagonjwa ambayo ilipata ajali kwenye barabara hiyo eneo inayoitwa Busoka. Kwa mujibu wa tovuti hii, gari hiyo ilikwenda kumtafuta mgonjwa na ndipo imepinduka kwenye barabara hiyo kutokana na hali yake mbovu. Dereva wa gari hii pamoja na watu waliomsindikiza wamekuwa wahanga wa ajali yenyewe. Kutokana na uharibifu wa barabara hii, shirika nyipya la raia tawi ya Chiriri inaomba wakuu viongozi kujitokeza kwa ajili ya kuleta msaada wao kwa kutengeneza barabara yenyewe. Shirika hili la raia limeendelea kusema kwamba ingekuwa vema wahusika na kutoa huduma za matibabu waweze kujihusisha kwa ajili ya kutengeneza gari hiyo na watu wengine wa nia njema wakisaidiana nao. Upande wake Africa News imeandika kuhusu ugonjwa wa Ebola unaoripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuonyesha kwamba ugonjwa huo unaendelea kuwa wa hatari. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF, ni watoto angalau 300 ndio wamekwisha kupoteza maisha kutokana na ugonjwa huo tangu ugonjwa huu kuripotiwa nchini Kongo. Kati ya watoto hao, watoto angalau 4000 wamekwisha kushikwa na ugonjwa huo, mkionekana wengi ambao wamekwisha kupoteza maisha. Eneo ambazo zimekumbwa zaidi na kupoteza watoto hao ni kama vile jimbo la Ituri ambako wanawake wajawazito pamoja na watoto wanaendelea kuwa wahanga wa ugonjwa huo. Kutokana na shida hiyo, shirika la afya duniani imesema kwamba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahitaji kupata chanjo kwa ajili ya kuokoa maelfu ya wakaaji dhidi ya ugonjwa huo. Tuhitimishe habari hizi za magazeti na gazeti Kivu Times.com ambayo imesema kwamba mjini Uvira wanawake

ya afya yao. Kwa mujibu wake Tony Msombwa, akiwa moja kati ya watu wenye kuhusika na mambo ya kijamii, hali ambamo wanawake wajawazito wanapitia katika eneo zenye kukumbwa na mizozo ya kivita ni hali ngumu. Kati yao wengi wanazaa katika mazingira yenye kutatanisha, wakikosewa na dawa pamoja na huduma zingine zilizo za lazima kwao. Abigail Bitondo, akiwa moja kati ya wataalamu wa mambo ya afya, amesema ya kwamba wengi kati ya wanawake ambao wanapatikana uhamishoni wanakumbwa na shida ya ukosefu wa matibabu, na pia wanakuwa na shida za magonjwa ya kiakili wakiwa pia wajawazito. Kutokana na hali hiyo, anaomba wanawake hao kujitokeza na kuwakaribia wataalamu wa afya kwa ajili ya kuchunguza afya zao na kuwasaidia na mashauri. Anaomba pia uhimizaji kuendeshwa ndani ya jamii kwa ajili ya kuwasaidia wamama wajawazito kuhusu namna wanapashwa kuishi wakati huu wa mizozo, ili wasiendelee kukumbwa na matatizo mengi kama vile matatizo ya kuzaa.

kweli la ziada hakuna, mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio yenu. Toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar, aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika. Nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu. Anwani www.radiomaendeleo.org. Na waaga na upatakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.

kuwatakia asubuhi njema popote mnajiunga nasi. Leo ni siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka wa 2026. Ufundi unashikilwa na Alanzar. Mimi naitwa Alan Kabika mbele ya microphone kwa kuhudumia kwa vipindi vya asubuhi kwa siku ya leo. Shukrani zimfikie mbele ya yote Bwana Irite Boroto aliyewatolea habari kwa lugha ya Kifaransa. Habari hizo nimezipokea pia katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na mimi mwenyewe. Programu zitaendelea kama kawaida hapa kwenye Radio Maendeleo. Itakapotimia saa 1 dakika zake 15, tutazungumzia hali ya majira kwa siku ya leo la Meteo du jour. Saa 1 dakika 12, tutazungumzia bei ya uvunjaji noti, taux de change. Saa 1 dakika 22, itakuwa ni zamu yake Ellen Bujiriri kwa kutolea kipindi L'autre profil de la femme, na mwaliko wake asubuhi ya leo ni Claudine Kitumaini. Saa 1:35, itakuwa ni matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali kipindi ya pili asubuhi ya leo. Saa 1:45, matangazo ya biashara madibisho pamoja na Ibra mbalimbali. Itakapotimia saa 2:10, itakuwa ni mezali ya siku. Mezali yetu ya siku inasema mulimaji bora hachagui jembe. Narudilia, mezali yetu ya siku inasema mulimaji bora hachagui jembe. Kisha hapo saa 2:15 hadi saa 2:30 itakuwa ni kipindi kauli ya wazee. Kwa leo Samuel Habamungu atampokea Bititi Mwene Chihiga, ndiye mwaliko wake kwa kipindi kauli ya wazee kwa siku ya leo, na watazungumzia kuhusu mzozo na uhusu mkulu la mtu. Saa 2:30 hadi saa 3:00 itakuwa ni mziki, na itakapotimia saa 3:00 hadi saa 3:30 mtapokea kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika nipe la raia NDC. Nikola Lubala pamoja na walikuwa wake watajitokeza studioni kwa ajili ya kipindi yenyewe. Na itakapotimia saa 4 ni makala kutoka Fondation Hirondelle, kisha hapo ni mziki kabisa utakaowasindikiza hadi saa 5 za mchana, dakika 45 wakati mtasindikizwa kwa vipindi vya mchana. Lakini bado hajafika hapo mpino wa msikizaji, ingali bado saa 1 asubuhi dakika 9 katika studio za Radio Maendeleo. Saa hizo pia katika mitaa 3 ya hapa mjini Bukavu, Kadutu, Bagira na Ibanda, ambako tunasikika. Tunasema asante na asubuhi njema kwenye nyote. Tunasikika pia katika wilaya zote za jimbo la Kivu ya Kusini, Walungu, Kabare, Ijwi, Kabare, Kalehe, Shabunda, Mwenga, Uvira, Fizi. Tunasema asante kwa nyote ambao mnaendelea kufanya Radio Maendeleo kwa chaguo ya kwenu. Ninyi ambao mnatufuata mkiwa nyumbani, tunasema asubuhi njema. Mnatufuata pia mkiwa njiani, wamoja wanatoka kanisani kwenye mapambazuko kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, wengine mnakuwa bado nyumbani mkichapa kazi mbalimbali, wengine wakijiandaa kuondoka na kwenda katika shughuli za maisha. Nyote bila ubaguzi wote tunasema asante sana na asubuhi njema kupitia radio yenu, Radio Maendeleo. Alanzar anashikilia ufundi, mimi naitwa Alan Kabika. Inatimu saa 1 asubuhi dakika zake 10, itawacha kwanza kupokea burudani ya muziki kwa kungojea pale itakapotimu saa 2 asubuhi dakika za saa 1 tafadhali dakika 15 wakati utazungumzia hali ya majira kwa asubuhi ya leo la météo du jour. Merci à tous les partenaires inconditionnels, les amis à Radio Maendeleo, les grands auditeurs partout où vous êtes en ces moments, en province de Kivu, dans la ville de Bukavu et travers le monde via les www.radiomaendeleo.org. À subuinje mwa kwa wote.

Asante kwake Hélène Bujiriri kwa kipindi L'autre profil de la femme na pia kwa mwaliko wake Claudine Kitumaini. Punde kidogo mpina msikizaji itakuwa ni usomi wa matangazo kipindi ya pili asubuhi ya leo kwenye radio yako Radio Maendeleo asubuhi ya leo.

0: sasa wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Juu unajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika, utakuwa unabitwa sana na jamii. Huko sasa informatike numwa wakutwewa na kujua kutumika na ordinatere. Murunia ya kisasa kana uyo informatike uko nyuma sana tati. Kusante mitimedia erange metano nataka mafasilio, fika tu pale tati utazipata. Sante de formation mitimedia erange metie inapatikana
1: ndani ya poste ya Bukavu kwa etage
0: karibu ya banke santelare. Utaona tablo yenye

0: Yende mbele.
1: Motar, motar, kuya, kuya. Ay, apana we, apana we. Ule, ule.
2: Mama mia.
1: Kuya baba, kuya, kuya.
2: Ah. Sema miotoa ujojo mashofu ya mbaparikingi.
1: Moto ya mzuri sana baba yangu. Mbuna niko na mzigo wangu, iba na mzigo wangu baba.
2: Mama, motoa ujo zote zilitengenezwaga na shasi ya asidi. Nari yangu, motoa ujue, express please, iko na sangivitis.
1: Zuri!
2: Express please motoa ujue, otezi kwako moto yako, na uko na sharja telefoni. Express please motoa ujue, uko pale, Tine ya mbeli, Timeless, ya nyuma, Timeless, Musumari, Bule, Matope, Bule.
1: Bule baba.
2: Manake na viona pamba, pamba, matope kwa tunigipo.
1: Bana usaka ngapi, muna ni ya mzuri sana nisha ipenda.
2: Sikrisa, tuko kupripo emotioneli, abeke miridesa sengangi dolari tu.
1: Tu,
2: onapata moto ujua, express please.
1: Baba, tuende na mimi nikamate yangu.
2: Hotapata moto.
1: Tuende nikamate yangu baba.
2: Aujue ndo moto.

0: bila kuchoka. Klia anaikala bila kubonga motar. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Famaro, mwruti Duvira kwa papa Kurimoshi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Mwisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425-93-34-281 ama 09-91-60-47-10. Aujoué, la moto d'Afrique.
1: Angalisho, angalisho, ugonjwa wa Ebola ni kweli na unapatikana katika maeneo yetu. Ebola inaambukia kupitia mtu na mwingine. Inaambukia pia kupitia maji ya mwilini. Kwa hiyo, tunahitajika sote kujikinga. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, tunawe mikono mara kwa mara, tukitumia maji safi na sabuni. Tunapashwa kuepuka kukaribiana. Tunapashwa kuepuka kusalimiana kwa mkono. Angalisho, apana kugusa mgonjwa ambaye ana alama za Ebola ama kugusa mwili ya mtu aliyefariki na Ebola. Tuepuke kukula nyama ambayo yawezekana imefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola. Ikiwa kuna mtu ambaye anaonyesha alama kama vile homa kali, mchoko, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili mzima, kutapika, kuharisha, nenda hima kwa vituo vya afya. Tafadhali muarifu kwa haraka waganga. Hapana kusikia maneno ya uongo. Mnapotafuta habari kuhusu ugonjwa wa Ebola, mzungumze na waganga ama viongozi wa jamii. Sote tunaweza kushinda Ebola. Tujikinge na kukinga wengine tukiheshimu hatua zote za kujikinga. Huu ni ujumbe wa Caritas Bukavu kupitia msaada kifedha ya NCR.
2: Arbitre, chunga maisha. Mwimbe, arbitre, chunga maisha. Ema, ena kwa nini? Ule arbitre ni wakabila yenu. Ule arbitre tungibupika umu, achunge maisha
3: yangu. Hapana, sumuna sasa wangu natia, unatia njo kabila mbele, wangalika mabiko wanacheza njo.
2: Ndio, mina jua kama basi.
3: Basire.
2: Ndio.
3: Haipo vita kameme papa.
2: Ah, shwe tuko na upendo. Na arbitre alikuwa kabila yenu.
3: Hapana, haipo vya kabila papa. Wanjo kuna leta vya kabila, njo kuna taribisha sasa vitu pale. Wanjo kuna taribisha bitu. Tunapasha kuwa bamoya, tunapasha kuwa fasi moya, tunacheza, tunapaisana. Hapana vita.
2: Ndiyo nanifungula gichwa. Tu, nye na shie tulianzaka ishi pamoja tangia.
3: Aone kama tena mwaka jana kisi muliaribisha ka tere. Muka pigana, muka ribisha tere, muka lumizana nipeke kunyipeke. Oh, kama mwaka munacheza machi, ayiko juu mpigane.
2: Ale muli tupigaka. Tane lo muna tupiga. Ndo manu nuone wajani wanatoshe li poto.
3: Hapana.
2: Na wanatoshe li peluze. Na hivi tibia tere wanaongoli.
3: Papa, kitu yenye mina yua. Machi ni ya kutunganisha, ya kututia pamoja. Tukwe pamoja. Tutuko wa moya. Njo kazi ya machele. Kazi ya machi haiko vita, haiko komba. Tunapashwa kwa wa moya papa.
2: Mama minesikia, uko mwanamke mwako na usada yako. Pale unanipatia uzuni moya. Mina chulize sasa, hili yenye tuliharibisha mtere tutabile pare na muna.
3: Chulize sasa weye musa vile mushamuka.
2: Chikaza, tusansibilize wa juwele wetu na bafana wetu. Tubaleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani.
3: Itakuwa ya maana sana papa.
2: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufisikia furaha, luaziri.
4: Admission à Olivia University Bujumbura. Jeunes de Bukavu, de Goma et de toute la République démocratique du Congo, votre avenir vous attend. Olivia University Bujumbura ouvre officiellement ses portes pour la rentrée de septembre 2026. Choisissez l'excellence dans nos facultés de sciences informatiques avec intelligence artificielle, cybersécurité et génie logiciel, faculté d'ingénierie et technologie avec génie des mines, génie civil, télécommunication et architecture, faculté de médecine et chirurgie, faculté de pharmacie, faculté de sciences infirmières, faculté de gestion et sciences sociales. Tous nos programmes sont dispensés en anglais pour vous préparer aux opportunités académiques et professionnelles à l'échelle internationale. Étudiez dans un environnement moderne avec des enseignants qualifiés et des infrastructures adaptées. Les inscriptions sont en cours. Pour plus d'informations, appelez le +257 64 65 09 00, +257 64 65 09 00, ou contactez-nous sur WhatsApp sur +257 79 35 64 16, +257 79 35 64 16, ou visitez-nous sur notre site web www.oliviauniversity.edu.bi. Olivia University Bujumbura, restaurer l'humanité avec l'excellence, la vérité et le professionnalisme.
5: Wakaaji wote wa North Kivu, Sud Kivu na Ituri.
6: Sasa rafiki wangu butunda. Bwana mimi nikuja kuona rafiki wangu. Bwana mimi abetu ninashinda. Bibi yangu na mtoto wangu ile tabinta. Bana gonjwa bako nitoka daba mapua, bako na hata na kutapika homa kabambi na tani ya nguvu. Ile kuhare yapo mko na kutapika moyo bako na hata na mko na kwa damu.
7: Yesu. Tongetatu. Mbona tapoteza familia mubaraki?
6: Sijua mane nilikia kuuliza. Nikapende nijue kama uli shangazi wako wa mfumu. Angaria nikuwaka pale. Juhu nsindikizi yako nidombia tata yao.
7: Tonge tatu. Ibi ya vikume kifumu. Ile ni ebolenye la banda familia yako.
6: Kweli?
7: Kweli.
6: Iye ebolenye bako nisema.
7: Njoo iye.
6: Iye ugonjwa nirudia tena. Bonde pale minikuwa nguvu. Sasa gada wangu. Juhu nisita uuliza. Manake ebolda. Unetani ambia kama mtu iko na homa. Kuwate kutapika. Na kutoka damu. Kwa nitani ambia tu njoo kupali njoo mtu wani kwanja yaboda.
7: Sikiriza. Haiko malaria tu. Haiko kichwa tu. Haiko kutoka damu tu. Lakini ukikuwa mtoto kona mtu kona homa ya gafu homa ya mini ukiona mtu anatoka damu mapua macho kila tundu yote
6: maneka tundu yote ya mwili
7: ukiona mtu hondoki kichwa kona muruma sana mwili kupandekana anakosa na kwa mzamba mzamba. Ukiona mtu manake yeye kila saa kifukuti kona katika ule kona yabura.
6: Kwa vile manake na wale bengini mbanyi wako nisema kama wiko nisikia seme nani kutapika saa zote kona
7: hai usi na ya kwanza usijue usikamate amibi amu ebola amibi haikuwa ke ebola juu ebola kuna tapikisha na nyambisha
6: na natosha damu fasi yote. Sasa rafiki wangu mamboni mie gosebi tukua ngufa gara wangu mie sitapata saranga za kubeba batoto na bibi yangu kwa hospitali sina gitu.
7: Sikiliza tonga tatu usipoteze familia kuwelewele yako. Ebolaba ilipishe bata batunzia gla bure bure
6: wanatani ambia bataba kwenye tunzia busha
7: busha bure
6: njua vide
7: zero fula na usikilize na kama uko karibu ya hospitali fulani kimbizia epale hata karibu ya sante disante kimbizia epale batapata mafasirio na batatunzwa mzuri.
6: Tuna nilisikia ba nisema kutu kama mtu anagonjwa eboda tukua netika banganga ba muzike juu fepeke tukimuzika mtu anezi adeze risigeni
7: mbogo.
6: Sasa vile mie nilikuwa karibu na abo sike veriman mie siweze kwa
7: nikotai gisi mie nilisho na vile hiko sero shi kwa kontamine lakini kwa kujisaidia ubabebe na uyo jibebe bakupime panda vete juri siku bakume mbili
6: na moya ewa nirafiki wangu ewa nino kupaka kufa wani tu mino kufiabur mine nibebe familia yangu yote
7: na uye peke.
6: Ebani bae merese.
7: Merese kabisa.
6: Merese kumfungulia mafikiri na vigo.
7: Tutaenda bia kiana.
8: Hii ni ujumbe ya Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
9: Walimaji wapendwa, shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo la tuonya.
10: Tuepuke tabia kuunguza majani shambani kwani inaiharibu na kupunguza mazao wakati wa mavuno.
9: Tera yatuomba pia kututumia zaidi mboleo ya

0: Asante wasikizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea matangazo ya biashara madibisho pamoja na Ibra mbalimbali. Kabla tuweze kuwatolea mezali yetu kwa siku ya leo, kuna kwa tangazo ya kifo ya sasa hivi, inasema hivi: à la mémoire de notre bien-aimé, nous ne t'oublierons jamais. Nzigire Muhigirwa Domitila, décédé le vendredi 7 août 2026. Le programme des obsèques se présente comme suit. Hier dimanche 9 août dans la soirée, et pour ce lundi 10 août, veillée mortuaire au domicile familial situé sur avenue Bougabou. Mardi demain, le 11 août 2026, à 6h30, levée du corps de la morgue de la clinique de l'IOB. 8h, messe de requiem en mémoire de la défunte à la paroisse de Kadutu. 10h, départ pour l'inhumation à Walungu Kaniola. 13h, derniers hommages et enterrements. 15h, retour à Bukavu. 17h, bain de consolation au domicile familial sur avenue Bougabou. 18h, levée des deuils. Repose en paix, c'est signé par la famille. Maratena mkono wa pole kwa jamaa hiyo ambayo imepatwa na msiba. Inatimia saa 2 ya subira kwa 15 msikilizaji. Tutawaalika wakati huu kupokea mezali ya siku. Na kwa siku ya leo kama kawaida tunakuwa na mezali yetu ambayo inasema mlimaji bora hachagui jembe. Narudilia mezali yetu kwa siku ya leo kwenye Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji, inasema mlimaji bora hachagui jembe. Na kwa kutaka kujua mengi kuhusu mezali yetu, tuliweza kuwahoji, tumewahoji wazee wa hekima, wazee wa busara hapo Pakaziba. Niyo tuliweza kualika waweze kutusaidia kutafsiri hii mezali. Mlimaji bora hachagui jembe inamaanisha nini na inatoa ujumbe gani zaidi kwa vijana? Ufundi ni wake Alonzar, mimi naitwa Alain Kabika, na natakia usikilivu mwema wa mezali yetu.
1: Mimi ni Bashimbera Mwishingwa, mkaji wa Kashozi Kaziba. Kuhusu swali hii ambayo nasema mlimaji bora achagui jembe, ni kutafuta kusema kama mtu mzima ambaye ana akili hawezi kudharau kazi yoyote, bora tu ile kazi iwe kitu, kazi ya kumuingizia kitu ya kumufaa mumaisha yake. Ndio maoni yangu ile kufatana na ile swali ya kusema mlimaji bora achagui jembe. Kwa ngamu ya vijana, mimi naweza kuwashauria wasio watu wa kudharau kazi, bora tu iwe kazi ambayo inaweza kuwafalia na kuwaletea kitu fulani mumaisha. Haizuru iwe kitu kidogo, bora tu iwe kitu ya kuendelesha maisha.
2: Tuendelee na kusema pia kwa leo kama generation sio yetu inarudia nyuma ni kwa sababu ya kudharau kazi. Mtu leo uko nampatia kazi, anakuonyesha combien de fois ni kazi mimi siwezi itumika. Et surtout aussi génération yenye ilipita kwa masomo, surtout pour le moment, unakuta mtu iko licencié mais ukimpatia kazi anakuonyesha leo mimi siwezi tumika hii kazi, un licencié comme moi siwezi tumika kazi fulani. Siwezi kutumika kazi fulani. Na ile yote ni kuturudisha nyuma. Leo nikiendelea, nikiangalia makanisa, pastori haezi zarao wa Kristu. Juu akizarao wa Kristu, haezi endelea, kanisa haitaendelea. Vile vile kwa mchuruzi naye, tukiingia ngambo za wachuruzi, mchuruzi naye akizarao wateja, haezi endelea, kwa sababu hawezi jua yule atakayenunua vitu bia muhimu zaidi. Podo ni yetu ile maache kifupi, tusizarau kazi, tutumike, tumike na Mungu atasaidia. Bamushi wanasemaka nyamuzinda ragisha chirenda, mlimaji bora hachagui jembe. Yangu maoni ni kusema kwamba mtu hapashwe kuzarau kazi yoyote mumaisha. Mtu mwenye akili timamu anapashwa tumike, kila kazi yoyote inapashwa kujitokeza, inafaa kutumika kwa bidii. Usia feki courage kila kazi yoyote yenye inapatikana, kwa sababu kazi yenye ilipatikana inaweza kufikisha kwa ile ambayo italeta production ya mingi kesho. Eosi kuhusu vijana wa leo, ningewasi wasizarau kazi, watumike avec courage. Kama ulipata kazi kidogo utumike kwa bidii, gisi siku ziko natembea mbele na ndio siku gisi mtu kazi iko na badilika, ndio gisi mimi ningiwaza. Ingine yoni ni kusema kwamba tungisema kuhusu vijana pia tena, tuache kujitega vitu vya alkoholisme, tukamate kazi avec seriosite, tutumike kwa mabadiliko ya inchi kesho, kwa sababu kama hatukutumika hatuwezi badilisha kitu yoyote. Maendeleo inaletwa na kazi. Bila kazi hatuwezi fanya maendeleo yoyote. Lakini tukitumika ndio tunaweza waza kubadilisha inchi kubadilisha pia grupema zetu, kubadilisha kaziba yetu ya leo kwa juu tulitumika. Ni bila kazi hatuwezi sema developema itaendelea. Iyo si tunaonaka hata mara kontre zimoya, kama hauna kazi aujourd'hui araisi kuita seme unaweza ongea zaidi. Ni mtu mwenye iko na kazi wanayua swate fulani anaweza kupata ota, manapashwa kuinvite na wewe unatoa oni na juba nayua hapa kunaweza kuwa kitu fulani kitatusaidia juu huu mtu ni wa maana sana. Maana bila kazi mtu ni bure.
1: Tuna wasalimu wote wakaji wa Kaziba na wale ambao ni wa journalist wa Radio Maendeleo. Asante.
0: Asante pia kwa wazee ambao walisaidia kutafsiri mezali, na tunawatalia na kuwatakia asubuhi njema. Radio Maendeleo, watu wa Kaziba, watu wa Mchingwa, watu wa Budali, watu wa Luanguku, tunasema merci beaucoup. Et bon matin, asubuhi njema kwenu. Inatimu saa 2 asubuhi dakika zake 12 hapa studioni. Mpendwa msikizaji, hatujawaacha bado. Tunaendelea kwa pamoja kama vile niliweza kuahidia. Wakati huu nitawalika kupokea kipindi Kauli ya Wazee. Kauli ya Wazee ni kipindi ambayo itatolewa kama kawaida na Samuel Habamungu, na asubuhi ya leo mwaliko wake ni Bititi Mwene Chihiga. Bititi Mwene Chihiga pamoja naye watazungumzia kuhusu mada ambayo inakuwa inasema mzozo kuhusu nkulu la mtu. Atawafasiria mwenyewe kuhusu nkulu la mtu inamaanisha nini, na yote kabisa ni katika kipindi Kauli ya Wazee pamoja naye Samuel Habamungu na mwaliko wake Bititi Mwene Chihiga. Nawatakia mara tena asubuhi njema. Ufundi ni wake Alanzar, mimi naitwa Alain Kabika, mbele ya microphone Radio Maendeleo 88.8 91.7 pia www.radiomaendeleo.org. Usikilivu mwema. Nayo

0: natoka wapi na tunakwenda wapi, mila desturi ziko wapi, tunakwenda wapi Afrika?
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunasema mara tena mjambo na karibu kufuata kipindi chenu Kauli ya Wazee. Kipindi Kauli ya Wazee ni kipindi ambacho kinawapatia wazee nafasi ili waweze kujitetea, wazungumzie kuhusu magumu wanayoyapitia, kuhusu maisha walioishi na kuhusu namna gani wanaona maisha inakuwa ikiendelea siku hizi. Kipindi hiki pia kinawapatia wazee nafasi kwa kuwashauria vijana ili nao waweze kuishi siku nyingi na kufikia uzee ulio mzuri. Kwa siku ya leo katika kipindi hiki tunampokea Bwana Bititi mwana wa Chihiga, na ambaye ataweza kutuzungumzia kuhusu tabia tunayozoea kuona katika mila zetu, hasa zaidi katika mila za Bashi, kuleta fujo wakati mwanamke anafariki ikiwa hawakupana mali kwao. Katika lugha ya Mashi wanaita nkulula muntu. Tutamuuliza Bwana Bititi juu ya nini katika mila za Bashi kuna kuwaka ile tabia, namna gani anakuwaka naiona, eske inakuwaka tabia ya mzuri, na ikiwa haiko ya mzuri, nini ambayo inaweza kufanyika kwa kumaliza tabia hiyo? Bwana Bititi, jambo na karibu.
2: Asante baba mhariri Samuel haba Mungu kwa kunialika katika kipindi Kauli ya Wazee. Anasemaka mumashi, mtoto mwanasikilizaka shauri ya wazee anaishi siku za kutosha.
1: Kama vile nimesema kwa kuanonse ama kutangaza kipindi hiki, Bwana Bititi, mara mingi tunaonaka wakati mwanamke anafariki, kama bwana alikuwa hayapana kitu kwao, tunaonaka fujo inatokea mjamaa. Unakutana siku ya kumzika bakwabo banakatala hawezi zikiwa, na inaleta mpaka fujo, inaleta mpaka mizozo, atachu kikati ya pande hizi mbili. Eske unaweza kutufasiria kama ile na kuwaka ni mila wala desturi au namna gani hapa kubushi?
2: Kuhusu mada hii, mbele zamani tuko tunakomala ndio tulikuwa tunasikia hii kauli kusema nkulula muntu, njoba naitaka emu ile lugha ya kwetu ya Mashi. Nkulula muntu njoba kusema mwanamke akikufa huko naye hauyapana mali, kuna pashwa kuwa zile malipizi zimwaya hivi. Lakini hizi malipizi zilikuwa na njia mbili. Hizi malipizi mbele balikuwa naangalia huyu mko wetu mwalioa binti yetu bila kupana kitu, anamulea na anatarajia kufanya nini kuhusu kutupatia hii mali yetu yenye iko nayo deni. Zu naona kurendeza nayo ilikuwaka, na hata leo inakuwaka kusikilizana weye binti na huyu kijana. Mnaweza kuwa mnapendana, unayo tabia ya huyu kijana unaifurahia, unasema kijana mtoto wa fulani anakuwaka hivi, lakini ukosefu iko. Hata kuko bazazi walikuwa na shirikiana na hawa vijana, wanasema hivi hamuna kitu muende mtatutafutia, bana mapatele baraka, banaenda binti na kijana huyu banaenda piganisha jinsi bako wawili, banapata mali kesho banaipana kujama, na kesho banarudishiwa tunasema masakramenta. Ile ilikuwaka tangia mzamani tuko tunakomala. Lakini hii nkulula muntu, kuko wakati nkulula muntu hawa ba zamani balikuwa banasema huyu kijana iko na binti wetu miaka tano hayatupatia kitu, huu kijana iko na binti yetu miezi mbili hayatupatia kitu. Unasikia jinsi hii malipizi ya wa miaka tano na miezi mbili havikuwa vinafananana. Wakati hii kifu inajitokeza, hizo kifu inakuwaka ikuambiake kesho wala leo ndio itafikia na kule hawezi kufa. Hii jamaa mbili zilikuwa zinaikala zinasema ndio bibi inafikia, lakini kwa kuwa tunasikilizana tunaelewana, huu kijana anapitaka kubukwe, anaonyesha magumu, ni saa vile unaweza kula deni. Kama anaweza kula deni inakawia, lakini uko unapita kwa kula deni unamwambia baba, siyapata hii makuta lakini niko natafuta. Na njo vile hii nayo iko. Unaweza kuta uko na ubinti wa watu, unaweza kulisha msumbua, kumupiga kila siku, tabia zako hazifananane na tabia za mtoto wa mushi, mulevi, ubandi, biavili. Balikuwa manasema, huyu mwanaishi hivi angali na ubinti wetu, hivi anatoweka huyu atatupatiaka nini? Kumbe kupiko hii mali angetupatiaka ataenda ipana fasi ingine juu hakukua anaangalia binti wetu mzuri. Bia vile pale ile mkulula muntu inaweza jitokeza na kuleta fujo. Juu tulikuwa tunaona zamani kutembea na maiti kukicha, tuzike wapi kwabo kijana kubukwe wala kukwe ye binti alizaliwa, tulikuwa tunaona vile natale vinajitokeza. lakini kwa kweli wazazi ba zamani ba papa ba tate ba zamani ba mababu zetu balikuwa na iko sawa shauri juu shauri yabo ilikuwa ka iko na nguvu kwa njoba naitaka mkifrasi ilikuwa ka na rigueur. Mtanihurumia kuchanga Kiswahili na Kifaransa, iko kipindi ya Kifaransa wala ya mashi, lakini ile kusipoelewana mzuri na kusipoleana mzuri, kusiposikilizana, ndili kuinaleta hii shida. Lakini tunaweza ona sawa ile kuikala kwanza na kuongea tangu zamani na hata leo, kuikala kuzungumza ambayo inaletaka suluhisho na kupata masikilizano, maelewano mzuri. Ndio vile mbele ile nkulula mtu ndio siseme haikuwaki inakuwaka, lakini ineza lomba nkulula mtu kuangalia kipindi na wakati nkulula mtu ineza lombewa na wakati kuneza kuwa masikilizano. Juku kwa wewe natombokaka vile bana fanya mafujo vile na bana kuwa elewa nyuma bana sema tutazika, lakini kwa muda fulani tutapata hii mali yetu. Lakini kwa kweli kuko majamazi uko naona mafujo ziko mingi, abaelewane abafe nini, kwa kuwa ile wakati miaka tano, miaka sita, miaka kumi uko na mwanamke auwazi hata jicho unaweza pana ile kidogo, injo inalizo yale ita fujo na kugisu unelea ule mwanamke kweiweye kijana ulimubeba kule kwenu na kugisi kubukwe yako bako na kuangalia kukuchunguza. Njo maana tunaweza sema ngurula mtu ni njia mbili, kusikilizana wala kusipo sikilizana.
1: Aha. Sasa siwe kama ile mila unayonaka sawa ni mila ya mzuri au ni ya mubaya, na kama ni ya mubaya kitu gani unawazia kinaweza kufanyika porke visikuwe vinafikia pale?
2: Ndiyo baba mwarili unaniuliza kitu gani tunapaswa fanya kusudi hii isijitokeze kumila za abashi, hii mizozo, hii mafujo ngambo na ngambo. Ningeshauria vijana kukimilia kwa mtu unajisiwe peke mtoto anatesaka, mtoto una mzala na kutesa na gonjwa kumsomesha kufanini, lakini wewe uko na ile tamaa ya kwenda ukamata kwavu unamuoa bila kitu, ile kidogo mtu anafanyaka ile anapanaka ndio natakatishaka hii roho ya mzazi mwalizala au binti kwenda mkamata na wewe bure. Lakini kijana unaona kabisa inaheshimisha mila ya basi ndio nilikuwa nawaambia gisi sie mbele hazikuwa tunao bana mke wa bure, lakini hii shauri ni kuonyesha vijana gisi mko mnajitayarisha kutafuta hii kidogo. Leo ndio mwanaanza nini, naanza sikia madolare kwenda dote mwanamke kwenda wao mwanamke, ila haikukuaka mbele, ilikuwa ngombe moya na mbuzi ya banaitaka na kasha. Ukisha kuwa na ile ngombe yako na ile mbuzi ya mamu kwa enjoy ile na kasha, pale utapata mwanamke kwa heshima na kwa baraka zile zinastahili. Lakini shauri kwa kuepuka hii mizozo na kwa kuepuka hizi shida makusipoelewana ngambo na ngambo ni kupana mali kubukwe yako, ili itakuheshimisha sana. Yesu unaweza kuwa na magumu haikoseke, unakimbilia kubuke lila haya, unaambia tuko na magumu fulani, kwa juwe haukuibaka hii jamaa itawazi inasema huu mtoto wetu alitonyeshaka ukosefu yake, alitonyeshaka utajiri yake, kumbe na shie tumsaidie mwa hii shida anapata. Hizi jamaa mbili kwa kuepuka hii mizozo na hii machamuzi, hizi jamaa mbili ni kurafikiana kwanza.
1: Na kwa kumaliza kipindi, ni shauri gani yenyewe naweza kupatia vijana wakati mtu anataka kuoa lakini anajikutana labda iko mbezwe aoe lakini hayakuwa na mali, nini yenye vijana wanaweza kuwa wanafanya?
2: Kijana ukisha jitambua, ukisha yua mimi nakuwa wakati ya kuoa binti wa fulani, rafikiana kwanza na hii jamaa juku kwa jana wewe biko nachumbilia kuparwase wala kunganda, mungi ilisha kuwa tabia tuende tukamate kachupa bina atukuliona kama utakuwa jikuta kijana kuweka lakini haumujua wapi au yamuonaka kwako. Tunasikia si kijana pekee anapanda hii mzozo mwa hizi jamaa mbili. Bali pitia kule kunganda bakenda oana. Wewe pitia kule kufete kwa baraza tunaaliko fasi fulani. Unaenda kamata binti wa watu kwao unambera kufete au kuuliza wazazi yake. Unaenda kamata binti wa watu unambera kama wapi ku mnaanza kuita sasa tunatoka. Mimi natoka na binti fulani. Mzazi hakuyua kwa mulienda. Na ndio kwa mlipitia mkaenda rendezana. Hausikii kisi njoo mzozo na kisirani iko naletea mzazi kusema hii kuna mtu inapaswa kuwa iko pale. Mbele baziki. kukuko masikilizano, we kijana uliendaka kwa vititi, ugasema mi napenda vintu wa vititi, lakini mi nakuya baba, nipatie moto, ndio tulikuwa tunalomba, mwanamke ni moto, ombyo muliro waliana hamu hiru. Mtoto mwalikeburi na mwaliwewe kumganda, hariko vimoya, mtoto mwalikuya kunyumba na mwaliwewe kule kumafete, kwe muko munaenda, pale siyo wapi kwe munazaenda, kukamata kachupa chambuenu, mwaliwewe vile mwalienda lomba mwanamke haiko sawa. Na njoo maana, hivi njoo viko binalamusha hii kisirani, antele hizi jamaa mbili, mwa hizi jamaa mbili, jamaa yabo kwa ya kwabo binti na ya kwabo kijana. Uliowaka binti wangu haukuniulizaka. Uliowaka binti yangu haukuniheshimiaka. Na haukuheshimishaka binti wangu kulimubebaka. Kumbe unipatie mali mbele nizike mtoto wangu kama ndio alitangulia kukufa. Shauri ni kusema ndio tuepuke hii mizozano. We kijana ndio hatuseme jinsi watu wote wanapaswa kuwa batajiri wala kusema nini, lakini weye ukue una uchishoweke. Unaenda ambia baba mkwe, baba niko hivi sina kitu lakini nipatie ubinti. Eske tunaweza niombe fionka mimi na kupenda mimi na kwa mtoto mwanajeshimia na mimi nakupatia na wewe nipatie kitu. Mbona kuko zingine jamaa? Tulinipatia ng'ombe, tuseme ng'ombe huku kuvushi hivi tunaanza zitafikia kusoko na ng'ombe zilishapotea. Tuseme ng'ombe ni dola 500 $500. Lakini utamuo kama ulimweka kama mzuri, kama mimi najiweza mimi baba mko yako ndakupatia tena $500 au mimi nakupatia gari inakuwa inatafutia. Sikuko mnaona vya vile. Hata kama mnaanza kutafuta na nyinyi aseme kwa bwana najiweza ndio mtaenda wewe. Si ndio mimi ninabaletea shida hivi wa vijana. Sita huo mfio fulani juu habana kitu kwao. Hili ninabaletea mzozo. Utakuwa kutu na ogisa ukuna penda, unafata kare ka kitu ka kwao binti. Hasa kesho mimi wa mke nikifunga mikonangu sikupatie, njoo mizozo inaanza kumajamao, binti, leo kwao, kesho amsikilizane, nini bana nipatia ka kwenu. Si hapana, hatukua tunaua ya dunia mbele. Tulikuwa tunaua njoo mapenzi. Unapenda fio fulani, hautahesabia kwao bako hivi, kwao bako na hii na hii na hii hapana. Ndio maana tunasema mwabiana msikwe mnaduwe mafete mmanganda pana. Mkwe mnajionyesha unasema mimi ndio mtoto wa fulani ya vile babangu atafika hapa anawaambia ndio vile bilikuwaka. Na kule kwa marandevu kwa binti leo ndio tunaanza sikiji si wa binti banaenda wanaanza kwa marandevu kwa bwana mwabiana. Bila hakukuwaka mbele. Sina kule ndio kutotokea tamaa ya kurendezama. Kesho wewe binti ukipata shida kule kulienda jisheshera mwa kiano ukipata shida ukikufa kule ndaloma ngulula mtu na ile visirani yote na ile mizozano yote na ile makonflita kuwa kusipoelewani itakuwa wakati sikukuyuwaka sawa mkwe wangu. Naweza njoo jibu ile nafara wiana bakwe wanajionyesha unaonyesha minjo mtoto wa fulani babangu atafika hapa kesho anakuambia mtoto wangu alimuambia kibisi anafika hapa kwa vititi anafika hapa kwa Samuel anakia lomba mwanamke pale tutaelewana wakati hii magumu inajitokeza. Naweza njoo jibu ile baba mwarifu.
1: Bwana Bititi, Radio Maendeleo inasema aksanti.
2: Aksanti baba mwariri kwa kunialika katika kipindi kauli ya wazee.
0: Waafrika tuhimiza letu wa mke.
1: Basi na kufikia pale, tunafikia mwisho wa kipindi chetu wapendwa wasikilizaji, kipindi kauli ya wazee. Kwa siku ya leo tulimpokea bwana Bititi mwana wa Chihiga. Tumezungumzia pamoja naye kuhusu mila ya Bushi ambayo inaruhusu kama wakati mwanamke anakufa na bwanake alikuwa hayapana kitu sawa vile mali kwao, basi itiki anazikwa. Mumesikia mashauri ambayo imetolewa na bwana Bititi. Tunasema pia asante kwenu wasikilizaji. Tuonane basi kipindi kingine. Tunasema

0: toca wapi na tunakwenda wapi.
1: Asante kwa Samuel Laba Mungu na mwalikwa wake Bititi Mwene Chihiga ambaye alikuwa mwalikwa wake kwa kipindi Kauli ya Wazee kwa siku ya leo. Inatimia saa 2 asubuhi dakika 36. Mpendwa msikizaji, kabla tuweze kuacha kupokea kipindi Citoyen Inter Responsable kutoka shirika Nyipe la Raya NDC pamoja na Nicolas Lubalwa na Nicolas Luvala, tafadhali na walikwa wake, tutazungumza kwanza kwa machache. Na kama vile mliweza kufuata siku zilizopita, tulikuwa tukizungumzia kuhusu la Semaine Mondiale de l'Allaitement Maternel. La Semaine Mondiale de l'Allaitement Maternel inakuwa inashirikia kila mwaka semaine ya kwanza au juma ya kwanza ya mwezi wa mnane. Ilikuwa mwaka huu tarehe 1 hadi tarehe 7 hadi siku ya 5 juma iliyokisha, lakini tuendelee kuizungumzia sababu tuliweza kumpokea mtaalamu katika mambo ya afya ambaye ni mganga Pasta Migabo Nyagaza Albert, anakuwa pia kiongozi wa quartier Ndendere hapa mjini Bukavu, pia specialist en santé publique. Tuliweza kuzungumza naye kuhusu umuhimu wa kampeni hiyo, umuhimu zaidi wa wamama kuwanyonyesha watoto. Tuliweza kuzungumza naye, akasema kwamba aliweza kutambua kwamba kuna wamama wengi ambao wanaanza kuwapatia watoto wa chini ya miaka 6 chakula ingine, japokuwa inakatazwa kumpatia mtoto chakula yoyote ile isipokuwa maziwa ya mama mbele ya miezi 6. Na tuliweza kuzungumza naye kama vile mtaalamu kwa kumswali ikiwa wanapatia mtoto chakula ingine ambayo sio maziwa ya mama mbele ya miezi 6 inakuwa na matokeo gani kwa afya ya mtoto, na amekubali kutujibu na ametoa shauri kwa wamama ambao wananyonyesha. Na nitawalika kumsikiliza bwana Migabo Nyagaza Albert ambaye ni mganga pia kiongozi wa kituo ya afya hapa mjini Bukavu, pia anakuwa ni kiongozi wa kata Ndendere katika mtaa wa Ibanda. Tumemswali naye nimetujibu kwa namna hii.
2: Ndio journalist, unajua kama sisi ni wanganga pia tunaongoza kata zetu. Tulipenda kuzungumza wamama juu ya maana ya ile maziwa ya mama kwa hii siku kubwa duniani ya kusema juu ya kunyonyesha. Sababu najua kama ndani ya vile ya Bukavu kuna wamama ambao wanasema leo hawapendi kunyonyesha wamama watoto wao, hawapendi kunyonyesha watoto kwa aliziba, lakini wanapenda wanyonyeshe papana maziwa ambayo iko artificial. Walia kupana maziwa ya mama, wanaokopa maziwa yao isipanuke, na wanapenda watoe, wakiitosha wanaitia mbibero usudi waipatia mtoto. Lakini sisi kama tuliingwanisha wamama, tulikalisha wamama sababu wamama wananamu na gani yao, wanapenda watoto sana. Na nilipenda wamama, nitumie wamama wa Chef Davini wetu kusudi tuseme kama kila mkutano ambao watafanya, iwe kanisani iwe maveni, wasisahau kusema juu ya importance ya uwezo uzuri ya maziwa ya mama kusudi mtoto awe na afya nzuri. Tuwaonyeshe kama ile maziwa ya mama ile ina kazi kubwa, na kati ya zile kazi kubwa inatuma mtoto anakuwa na akili mingi, mtoto anakomala mzuri, mifupa yake inakuwa nyingi, inakuwa mzuri, mishipa yake inakuwa mizuri, akili yake inakomaa vizuri sana, na tena inaleta nguvu kwa mtoto, na inatuma tena upendo kati ya mtoto na mama inaongezeka. Sababu ndio maana unasikiaka mbazazi wanasemaka asiye kwenye mtoto anatokaka na ndio kwenye na analumiaka. Sababu ile upendo ya kunyonyesha, kumwangalia mtoto anacheka, mama anamchekea, ile upendo inaongezeka. Lakini kama hawezi kumpatia liziwa, akili ya mtoto inashuka na tena haitakuwa mzuri. Nakwambia wale wamama, niwaambie watu wote kama maziwa ya mto ya mama iko ya maana mpaka kumiezi 6, hakuna kitu ingine mtoto anakuwa nayo haja mbele ya miezi 6 isipokuwa ile maziwa ya mama, sababu inamsaidia. Na akinyonyesha ile miezi 6 ya kufuatana vile, iko na kazi kwake, iko msaada kwake, na iko msaada kwa mama. Sababu kwa mama pia inamsaidia kutuma mama, akili yake inatumika mzuri, kutuma afya yake inatumika mzuri, kutuma hata matrisi yake inakaza tena, narudia kuna fasi na inakaza, hata vile vile confiance, inatuma hata kanseri ya matrisi, kanseri ya mauver, kanseri ya maziwa haiwezi onekana na mama alinyonyesha mtoto mzuri. Na tena ile kukasirika, kasirika ya mama, mama hawezi kuwa ikuwa na kasirika, kasirika kama alinyonyesha mtoto mzuri. Sababu mwili, wakati mama ikuwa ananyonyesha, kuna kuwa maji ambayo tunaita oxytocin, ambayo inakuja wakati mtoto anasisea ile viziba, inatuma ile oksitosini inakuya na inapunguza visarani yote kwa mama, na tena inasaidia hata vile vile kwa spasmada na tirele ya kuzaa. Ni kusema mama hawezi kuwazaa mbio mbio kama alikuwa ananyonyesha. Na tena kitu ingine ya mzuri, journaliste, jua kama ile kunyonyesha muda mrefu na kupatia mtoto lizibu, inatuma buchafu yenye ingebakia mwili, yenye buchafu yenye ingebakia mwili wakati ya yenye lingiaka wakati ya mimba, ile inatoka mwili inaitosha na inatuma mama anakuwa na afya nzuri. Ndio maana unaona mama mwenye alikuwa ananyonyesha muda mrefu na ananyonyesha mzuri, unaona kateka iko kama mzuri, sababu chafu yote ilitoka juu ya kunyonyesha mtoto. Chafu yenyewe ilikuwa mwili iko inatoka. Na mama kama unamuona unasema mama iko mzuri sana, iko na afya mzuri.
3: Na unataka viongozi hao wa mama waliopewa majifunzo wafanye nini katika maviniza mbalimbali?
2: Ninaisema kama mkutano yote ambao watafanya wasensibilize. Wageuke wasensibilizateur wazuri, wasensibilizatrice wazuri, wasensibilizatrice wazuri, sababu siku semaine mondiale alertement iko na shabaha yayo ya kwanza ni kusema kupromouvoir kwa alertement. Ya pili ni kuprotéger mama na mtoto. Ya tatu ni kuankuraje mtoto anyonye muda mrefu sana, sababu ni droit yake fundamental kwa mtoto na kwa mama. Na tena basensibilize public yote kama maziwa ya mtoto inatosha kumiezi tangu mwaka kuzaliwa mpaka miezi sita. Na tena tuache watoto tufuatishe watoto miaka mbili na nusu, lakini tusifuatishe watoto kwa mwaka mmoja. Njoo yenyewe niliwaambia hivi.
1: Voilà, alikuwa hapo ni mganga Pastor Migabo Nyagaza Albert, anakuwa pia kiongozi wa kata Ntendere. Alikuwa akihimiza wamama kuhusu muhimu wa kunyonyesha watoto na kuepuka kuwapa chakula yoyote isipokuwa maziwa ya mama mbele ya miezi sita ya kuzaliwa, kama vile wataalamu katika mambo ya afya wanakuwa wakishauri. Inatimu saa 2 asubuhi dakika 42, mpendwa msikilizaji, wakati nitawaacha kupokea muziki kutoka ufundi wake Alanzar. Kwa kungojea saa 3 muda mtapokea kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika Nipela Raia NDC. Natakia asubuhi njema na Radio Maendeleo.

huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

Karibu wapendwa wasikilizaji kufuata vipindi vya mchana kati. Ni sauti kutoka Radio Maendeleo, radio ya walio wengi. Leo ni siku ya kwanza, tarehe 10 Agosti mwaka wa 2026. Hapa mbele ya mikrofoni muko na Bina Talinganga, upande wa ufundi unashikiliwa naye Benjamin Muresa. Punde si punde tutafata nyimbo ya kumshukuru na kumrudishia Mungu sifa na shukrani kwa sababu yeye ndiye ametupatia pumzi ya kuweza kufikisha kwa muda kama na huu. Basi karibu kwa kufata nyimbo ya kumwabudu Mwenyezi Mungu.

kisha kumshukuru na kumrudishia Mungu sifa na shukrani. Ilikuwa wimbo wa Niko na Neema. Najua kama na nyinyi pia mnakuwa na neema. Basi ni namna hivi ndivyo tumewaandalia kufata namna gani vipindi vya mchana kati vitaendeshwa humu ndani ya studio itakapotimu saa 6 kamili. Mutafata habari kutoka lugha ya Kifaransa na Miriam Mufano itakapotimu saa 6 na dakika 15. Hizo habari zitatolewa kwenu naye Alain Kabika. Itakapotimu saa 6 na dakika 13 mutafata matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa 6 na dakika 15 mutafata maadhibisho ya biashara na ibra mbalimbali. Itakapotimu saa 7 kamili itakuwa kipindi chenu mchana mwema na Radio Maendeleo, na hapo itakuwa kutuma ujumbe fupi kwenye namba 09 92 04 66 15. Itakapotimu saa 7 na dakika 13 itakuwa kipindi kutoka Radio Club, itawaletea namna gani tutapiganisha kujimalizia maisha na kumalizia wengine maisha kupitia utoaji wa mimba kwa wabinti na wamama. Itakapotimu saa 8 kamili itakuwa kipindi kutoka Marastaman, na Warastaman watawaletea marudilio ya kipindi ambayo iliyopita mujuma iliyopita inayosema l'essence des différents symboles rastafarian. Itakapotimu saa 8 na dakika 13 itakuwa kipindi chenu Disque demande ama rekodi mulizo ombeana. Itakapotimu saa 9 kamili ndipo tutaenda kutia nukta kwa vipindi vya mchana kati, na hapo itakuwa vipindi vya magharibi. Lakini bado hatujafika hapo, ni muda mufate kiingilio ya mziki kwa kufata taarifa katika lugha ya Kifaransa naye Miriam Mufano naye Alain Kabika. Karibuni kufuata kiingilio.

Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.

nyinyi popote mlipo wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, matumaini kwamba mupo salama salamini. Saa 6 za mchana dakika 15, taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili. Kwanza hapa ni muktasari wake. Salama mdogo katika eneo hiyo. Na kuachwa huru kwa wafungwa na serikali ya DRC kwa faida ya FSA inaonyesha umuhimu wa kurejesha amani mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, wamejulisha wadadisi wa mambo walizungumza na Radio Yako. Hayo pamoja na mengine ndio tumeandalia katika taarifa ya habari. Ufundi ni wake Benjamin Morissa. Na usikitegea sikio wapendwa wasikilizaji, mwanzo hadi tamati, karibu.

0: Wakaaji wengi wanaoishi kwenye senta ya biashara ya Lumbishi katika milima inayoinukia wilaya ya Kalehe wamekimbia maskani yao sababu ya usalama mdogo tangu weekend ya ukwisha. Hii ni kisha kifo ya watu karibuni saba waliofariki kisha kutupwa kwa bomu na wengine kupelekwa katika vituo vya afya kwa ajili ya kupewa matibabu. Omer Mudekereza kwa ripoti kamili.
1: Watetezi wa haki za binadamu walioujiwa wamejulisha kwamba askari wa AFC-M23 wanaochunguza senta ya Lumbishi waliwaambia wakaaji kubaki mbali na makao wakihisi kwamba hali ya usalama sio nzuri. Wakaaji wa mahali kwa ngambo yao wameamua kujielekeza Panumbi, Shanje na Kavumu. Ruzirantaka amejulisha kiongozi moja wa kanisa aliyoujiwa kwenye shamba la mapambano Paziralo. Hali inabaki yenye kutatisha, imejulisha duru yetu, na kuongeza kwamba ni askari wa AFC-M23 ndio wanachunguza eneo hiyo upande mmoja, na jeshi la taifa FRDC wanaosaidiwa na wapiganaji wazalendo upande mwingine. Ikumbushwe kwamba wakati wa mapambano mapya Paziralo, bomu imetupwa kwa mbali kwenye senta ya Lumbishi wakati shughuli za biashara zilikuwa zikilema pasaina ya asubuhi. Watu tano wameripotiwa kufariki hapo hapo na wawili kufariki kisha kujeruhiwa vikali walipokuwa wakitolewa matibabu. Watetezi wa haki za binadamu wanaendelea kulaani mapigano ya kila leo katika eneo zinazokaliwa na raia, huku wito ukitolewa kwa pande zote kusitisha mapigano. Wakati huo, katika wilaya ya Fizi, hali yanaonekana kuwa tulivu kwenye shamba ya mapigano. Duru za mahali zajulisha kwamba kumeonekana askari wengi wa FRDC wakielekea pa Lulimba na pia kwenye sekteur ya Lulenge kwa kujiandaa upya, amejulisha mkaaji moja wa mahali. Zaidi ya hiyo, kuna ripotiwa mapigano kati ya askari jeshi wa taifa katika vijiji vimoja hadi kuleta hofu miongoni mwa wakaaji. Ni kama vile Pakaboke ya pili katika groupement Basi Mukuma ya kaskazini, ambako wapiganaji wa kamanda mwenye kujitwika pete William Mamuri ya Kutumba pamoja na wapiganaji wa Ngomazito wamepigana weekend na ukwisha. Dereva moja ameguswa kwa risasi, duru za mahali zimejulisha.
0: Ripoti yake Omer Mdekereza. Na shirika la raia katika groupement Mudusa wilayani Kabare inaomba doria ziweze kuzidishwa katika eneo kama vile Nyangulube na Mudusa Centre. Hii ni kisha watu wenye kumiliki silaha kujitokeza huko na kushambulia makao ya wakaaji. Katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka huu, shirika hilo limejulisha kwamba jamaa mbili ziliweza kushambuliwa kwenye kijiji Nyangulube na kuporwa mali na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana. Mashine ya kushona, simu za mkononi, pesa na vitu vya thamani viliweza kuporwa. Kutokana na shida hiyo, shirika la raia katika groupement Mudusa linataka viongozi kuweza kuzidisha doria katika upande huo kwa faida ya wana inchi. Kiongozi wa shirika la raia pa Mudusa, François Mbalama, anaeleza.
2: Usiku wa siku ya Mungu tarehe 9 kulamuka siku ya kwanza tarehe 10 mwezi huu mwaka huu haukukua vizuri mnamo su village ya Nyangulube mu village ya Mudusa mu groupement ya Mudusa. Vers 2h ya asubuhi, wabandia wenye kushika bunduki walijipenyeza ndani ya nyumba mbili na wakapeleka mashine ya kushona, telefone na pesa. Ndiyo maana sisi shirika la raia tawi ndogo ya Mudusa tunaomba kwa viongozi waangalie namna gani ya kufanya ili warudishe usalama ndani ya groupement yetu ya Mudusa. Tunaomba pia wakuu viongozi wafanye enquete kusudi wale wabandia washuke na wakomplice yao. Na vile vile tunaomba kuwakaji wa su village ya Nyangulube, wa village ya Mudusa centre na wa groupement yote wakue makini, na wakiona un cas suspect wasisikie boga ya kudenonse.
0: Swa Mbalamani, kiongozi wa shirika la raia katika groupement Mudusa wilayani Kabare. Na kuachwa huru kwa wafungwa 15 na serikali ya DRC kwa faida ya AFC-M23 inakuwa jambo muhimu katika kutekeleza makubaliano yaliyochukuliwa kati ya pande hizo mbili pa Doha siku zilizopita. Ndivyo amejulisha Inyasi Mupira, akiwa mdadisi wa maswali ya siasa na mwanabunge mstaafu nchini Kongo ya Kidemokrasia. Jambo hilo linaonyesha wazi kwamba serikali ya Kongo na AFC-M23 wanaendelea kushirikiana, jambo inayoleta matumaini kwa kurejea kwa amani na usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Inyasi Mupira.
3: Sawa vile nazoea kusema vita iko sawa, ugonjwa unaingia siku moja na inatoka polepole. Kama vile wafungwa wenye walikuwa ngambo ya Kinshasa 15 wanaofungwa na wanawarudisha Goma, ni vizuri sababu inaonyesha kama wako wanasimulia. Na sisi tunaomba wakiwa wanasimulia kwa gisi wasikilizane, vita iishe. Kama ngambo ya M23 kuko wafungwa wa ngambo ya gouvernement, wa ndugu zetu wenye wamefungwa, yafaa wafunguliwe pia, warudie wakute majamaa zabo. Ile kuona watu 15 wanatoa Kinshasa wanafunguliwa na Croix Rouge na warudisha Goma, sawa vile M23 ilikuwa inaomba, inaonesha kama wanasimulia kati yao na wataendelea na waendelee kusimulia, wafungue watu, tuende kumasimulizi ile wanaita dialogue kwa kisi vita iishe, sababu watu wanachoka na vita. Nadhani pia hata waaskari wanachoka na vita, sababu vita si kitu ya mchezo. Vita ni bei, vita inaua watu, vita inaharibisha vitu mingi. Nadhani ile ni alama ya kusema wanaendelea kusimulia na waendelee kusimulia na ikue vile.
0: Inyas Mupira na muungano wa kiraia Machozi ya Raia katika mji wa Uvira inaomba kuanzishwa mfuko wa kuwalipa wahanga wa vitendo vya usalama mdogo katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Pendekezo imetolewa wakati ambako usalama mdogo unaendelea kujitokeza siku baada ya siku katika eneo hiyo. Kwa mjibu wake Musa Ali Rutamu, akiwa kiongozi wa muungano huo jimboni Kivu ya Kusini, kulinda usalama wa raia na mali zake ni jukumu la serikali. Anasema jamaa za watu waliouawa au kujeruhiwa vibaya kutokana na vitendo vya uhalifu hazipashwi kuachwa peke yao. Musa Ali Rutamu.
4: Kutokana na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama katika jiji la Uvira, sisi Machozi ya Raia tunasema kwamba kulinda maisha ya raia ni obligation ya kwanza ya serikali la Kongo. Me leo tuko na regret kuona leo Uvira raia anapoteza maisha kutokana na vitendo vya ukosefu wa usalama ambavyo serikali letu leo inashindwa kuzuia au hata kudhibiti. Madhara ni mengi ubebwa na familia ambazo zinajikuta katika hali ya maisha magumu sana daira hapa Uvira. Ndio maana sisi Machozi ya Raia tunaomba serikali letu ya Kongo ianze kuendemnize familia zinazoathirika na ukosefu wa usalama katika jiji la Uvira, ambao italenga kutoa pesa kwa familia za watu waliokufa au kujeruhiwa vibaya kutokana na hii insecurity zenye ziko hapa Uvira. Pia tunaomba utaratibu huu uhusishwe kugharamia mazishi ya wavitime wa hii makaa ya insecurity.
0: Musa Ali Rutamu kutoka muungano wa kiraia Machozi ya Raia. Mpendwa msikilizaji, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vyema, tunakushukuru.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Mbuti wanaoishi kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega Pen Kabe bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali, ni kama vile umaskini, kutengwa katika jamii, ugumu wa kupata huduma za afya na elimu, pamoja na matatizo yanayohusiana na haki kwa kupata udongo na kushirikishwa kwa uongozi kwa ngazi mbalimbali. Ndivyo ameeleza mwanasheria Jontia Kilimali akiwa mratibu wa Centre d'espoir pour les droits humains, kwa kifupi CDH, wakati wa kusherehekea siku kuu ya kimataifa ya Wambuti inayosherehekewa tarehe 9 Agosti kila mwaka. Kwa mjibu wake Jontia Kilimali, changamoto hizi zinapelekea kujiswali mengi kuhusu nafasi ya Wambuti katika maamuzi yanayohusu usimamizi wa rasilimali za asili na maeneo ambayo jamii hizi zimekuwa na uhusiano nayo tangu zamani. Jontia Kilimali.
6: Tunasherehekea tarehe 9 sikukuu ya Wabatwa duniani pote kuhusu wamama wa autochtone ambao wanazalisha wamama wengine. Tunatafuta kurapele watu wote wa dunia zaidi sana kuhusu haki ya Wambuti mahali popote wanapatikana. Hiyo haki inalingana na heshima yao ya kuwa watu sawasawa na wengine, haki yao ya kuishi, ya masomo, haki ya kutunziwa sawasawa na wengine watu. Kwa sikukuu hii mawazo yetu yote inaelekea hasa hasa Wabatu ambao wanaishi katika mbuga la wanyama la kuhifadhi la Kahuzi Biega, ambao wanakumbwa na shida nyingi za kukosewa na haki zao za udongo, haki zao za matunzo ya asili, haki yao ya kula na kunywa, kwa sababu jurnee ya leo inaturapele kama hao watu wana haki yao. Ndio maana tunaomba viongozi wote wawazi namna gesi ya kurudisha ndugu zetu watu katika haki zao ambazo sheria ya dunia inawapatia. Tunawaomba kabisa kila mtu awaze namna gesi anaweza kuwatunza.
0: Na kabla kugubika taarifa ya habari, tuseme kwamba wakaji wa vijiji zaidi ya sita katika groupement Burale wilani wa Lungu wanakabiliwa na uhaba wa maji safi, na kwa zaidi ya wiki mbili sasa. Kati ya vijiji hivi kuna kuwa kijiji Mukaza, Mubondwe, Changenyi, Chibanda, Chiga, Chishagari, ndivyo imejulisha shirika la raia pa Burale katika mazungumzo na Radio Maendeleo weekend inaokwisha. Omer Mudekereza.

0: Shirika la raia lajulisha kwamba wananchi wa Burale wananufaika na mradi wa ujenzi wa bomba kutoka shirika KAB. Tangu wakati huo wakaaji walikuwa kishota maji bila tatizo, ila kwa sasa inakuwa karibuni juma mbili maji haitiririki toka mingi.
1: Shirika la raia lajulisha kwamba wananchi wa Burale wamenufaika na mradi wa ujenzi wa mabomba ya maji unaofanywa na shirika KAB kwa msaada wa Misereor. Tangu wakati huo wakaaji walikuwa wanashota maji bila shida. Shirika la raia la Burale linaongeza kwamba tayari ni zaidi ya wiki mbili tangu maji hayatiririke kwenye mirija, kwa huzuni kubwa ya wakaaji. Kwa sasa baadhi ya wakaaji lazima wasafiri mwendo mrefu kutafuta maji safi, huku wengine wakitumia maji ya mito na yale yanayotoka kwenye visima ambavyo havijatengenezwa. Katika kipindi hiki ambacho jimbo la Kivu Kusini linakabiliwa na malipuko ya magonjwa kadhaa, shirika la raia pa Burale linataka kuona uchunguzi unafanyika haraka ili kuwalinda watu dhidi ya magonjwa mbalimbali yanayoweza kusababishwa na matumizi ya maji machafu. Kiongozi wa shirika la raia pa Burale, Joseph Babuine Balagizi, anaeleza:
2: kuna kwa sasa zaidi ya basement wakaaji wa vijiji Mugurma Burale hawana maji, na zingine vijiji hapa Mugurma Burale kuna saa wako na maji na kuna saa hawana maji. Maji robine tokea Mwambweti Burale, mai inaonekana kuwa tre rare. Watu wanaweza chishota kumatio zimozi moya mavijiji sawa vile Karundu, Izirangabo, Mwagerera. Ji kuna saa iko na kuonekana iko chaji, na kuna zingine matio zenye hazishote kule Mubondwe kushefulio ya groupement na Changenyi pale njo pwende chute. Tulifanya tande lio ya robine tano na tukakuta hakuna maji hata pale ku centre hospitalier Saint Venant pale Mubondwe Paveda, hakuna maji, hatukuona maji na mpaka hivi ku centre hospitalier ya hospitali Malkia wa Mami pale Bushadu hakuna maji. Tuliweza kumwoji vice president wa ile ligne, akatuambia kama c'est vrai que problème, na pale Karundu wakatuonyesha kama inawezekana pane ya distribution kuna watu wenye kuitripote. Tunaomba basi azurep sukumia population maji.
1: Upande mwingine, duru karibu na kamati husika na maji safi pa Burale imejulisha kwamba timu ya wafunzi tayari imejielekeza uwanjani kwa kutatua hali hiyo.
0: Ziada kuna mpeno msikizaji, mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la pili kwa hii siku ya kwanza tarehe 10 Agosti.

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hii?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
1: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
2: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii letu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa.
0: Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matukio gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo.
2: Bandugu yangu bapendo, nilikuwa ndikwa nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu.
0: Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: kujifunzia hapa. Maana yake pale pratika ni mingi sana. Pale walitufundisha pia modeli na kujua kushona robe swale na kila modeli ya nguo, na wakati unamaliza unapata mrefu yako na unakuwa mezile kuongoza atelier yako wewe mwenyewe.
1: Ah,
0: Zerame na hii formation ya kupe kutile. Aikamata yake siku mingi.

0: Maswa Multimedia Range Metie inapatikana kukanisa ya SS Seka Karanti kuetaje karibu ya Banke Santelare mbele ya poste
1: utaona tabu.

gogo nyanzi michi kamuzibwire batu ya chinjava batu ya kalehe batu ya kabamba katana egarana kavumu chifunzi mule kalonge pale bitale.

Na sisi tunawapenda sana, tunawatakia kila laheri na fanaka. Leo ni lundi, haiko lundi méchant. Ni lundi la gaieté, lundi bonne humeur. De bonnes choses kwenu, batu ya Bwaungu, batu ya Kamisimbi. Batu ya Kamisimbi, tunaenda pale Tubimbi, Makobola, Kasika. Batu ya Kasika.

Tunapokea ujumbe ya SP. SP kutoka Kavumu aseme anatakia mchana mwema kwa Madame Joël, Big Show, Big Show kwa Martin, kwa Martin. Aseme ni SP pale Kavumu, anawapenda sana, anawatakia manjonjo. SP pale Kavumu, na sisi tunakutakia kila laheri na fanaka. Watu wa Buolo premier, watu wa Buolo 2, watu wa Buolo 3, Buolo 4, Buolo 5, Buolo 6, watu wa Nyamiera, muko munatufata na sisi tunawapeperushia kabisa mchana mwema. Musi tuache kwenye studio, mukae chonjo. Radio Maendeleo ni radio ya wasikilizaji, ni radio ya walio wengi. Tunapata pia ujumbe ya ndugu yetu Chiza Mubalama Augustin. Chiza Mubalama Augustin kutoka Chishozi Izege. Wewe unasema uko mpendelevu wa Radio Maendeleo na unafata vipindi vya Radio Maendeleo 5 juu ya 5. Basi tunawasalimu na kuwatakia mchana mwema watu wa Nyamugo Soko, Nyamugo Mukonde, Nyamugo Shuni, Nyamugo Lwama, Nyamugo Reji. Mchana mwema kwenu nyinyi wote.

nini yenye iendelea ndugu zangu? Tunapata malalamiko mengi sana kuhusu kukataliwa kwa pesa fulani fulani. Nyinyi hamjui kama banki hazitumike? Muko ku planete gani? Watu wa Bukavu, muko ku planete gani? Hamuko hapa ku Terra? Muko ku Mars?

5000 sitagusa, ikakua. Sasa nini watu wa Bukavu? Unaweza kutujulisha banki gani ambayo iko operationnel? Eh? Hiyo ni na

Mwache nicheke tu, mwache nicheke wa ndugu yangu, vitu viko nguvu, vitu viko pima, vitu viko pima, lakini hamjionee huruma watu wa Bukavu.

Watu wa Chiriri unashinda hii. Muko bien. Leo ni siku ya kuchinja. Leo ni siku ya kuchinja. Munionje kapartika kidogo tu. Kapartika kuchoma. Pale kusoko ya

Baharani pale Kavumu centre. Muna tufata tano juu ya tano. Zimfikie za mchana kati si mwingine ni Adele. Adele mwa Murola na Mwinja.

baraka. Bebe Vanyi, Bebe Vanya, tunakujali kabisa. Wewe ni mwanafunzi pale kumari rene. Na ulitumika vizuri kabisa. Mungu akubariki bebe wangu. Mungu akutendee amani, akutendee kila laheri na fanaka. Tunaona jamaa ya Nyagahama pale pa Kavumu. Tunaona jamaa ya papa Xavier, pale papa Xavier Bwirabulu.

0: Club,
1: sauti ya Maradio Club.
2: Tunashukuru sana kuwaona wengi kando kando ya maradio zenu, mmejiandaa kufuata kipindi chenu mnachokipenda, Echo de Radio Club. Echo de Radio Club ni kipindi kinachopita kila siku ya kwanza kwa muda kama na huu. Ngambo ya ufundi ni Papa Benjamin Mwesa. Hapa mbele ya mike ni Songolo Jean-Luc. Ila siko peke yangu ndani ya studio, nimesindikizwa na mwenzetu
3: Badi Banga, Papa Gaston, kiongozi wa Radio Club ya Nyamuka.
2: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Tunafurahi kabisa kwa kuwa tumewaona wengi mumejiandaa kufata kipindi chenu mnachokipenda, Echo de Radio Club. Kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu namna gani tunaweza piganisha kujimalizia maisha kupitia kujinyonga, na namna gani tunaweza piganisha kumaliziana maisha kupitia kutosha mimba kwa ngamo ya mabinti. Ni hayo tutazungumzia kwa siku ya leo, kwani tumeona kabisa jambo hiyo imekamata nafasi kabambi kabisa ndani ya mji. Tumeona watu wengi kabisa ndani ya mji, hata ndani ya jimbo, watu wa moja wa moja, atasema watu wote, watu wa moja wa moja wamezidisha kabisa tabia hizo zibaya za kujimalizia maisha, sana sana kupitia kujinyonga. Na wengine tumeona kabisa wamemaliziana maisha, wametoa mimba mabinti, yale ni kumalizia hii ule kiumbe maisha, kwani ule kiumbe aujue kabisa angilikuwa kanani maisha, aujue ule kiumbe unayeua unayetosha, aujue kama angiweza kasaidia watu ngapi mdunia, aujue kama angiweza kafanya mambo mengi kabisa mui dunia, samu angikuwa ka president, samu angikuwa ka mayor wa mji, samu angikuwa ka depute. Iyo yote inaomba kabisa tujue kama ni jambo libaya sana. Kujimalizia maisha no ni jambo ya mubaya sana. Kwa nini Mungu alikuumba kisha wewe mwanadamu ufikirie kabisa kujinyonga? Unajua juu ya nini? Shida gani ya zaidi inaweza tuma kabisa wewe mtu ulikuwa naishi vizuri umejimalizia maisha? Yale yote tutagusia, tutapana shauri ndani ya kipindi hiki, na tutapenda kabisa wale wanaotaka kuhusiana nasi wanaweza tu wasiliana nasi wakituandikia message fupi, wakituambia mahali wanatoka, wanatuitia ama wametuandikia, wametaja jina na wamechangia nasi ndani ya kipindi hiki, wameleta nao mchango wao, kwa kuwa watu wengi wanapenda kabisa wasikie yale yanaweza saidia jambo hilo ishe. Munaweza mkatuandikie ku 09 97 80 86 73, hapo munaweza tuandikia message na munachangia nasi ndani ya kipindi. Tunarudilia tena namba, unaweza tuandikia ku 09 97 80 86 73. Asante sana. Papa Gaston, karibu ndani ya kipindi.
3: Ndiyo, Papa Sangolo, sakaribia.
2: Ndiyo, unasikia mada yetu, tunazungumzia kuhusu namna gani tunaweza piganisha kujimalizia maisha kupitia kujinyonga, na namna gani tena tunaweza piganisha kumaliziana maisha. Kwani mabinti wengi tumeona kabisa ndani ya mji
3: ujauzito,
2: wameenda na malizia wengine maisha, hata ni mtoto ulimtia
3: mtume kiana ndani ya tumbo,
2: wote kinjo ulipenda umchukue mimi tena ndio itakusukuma kabisa uanze tena haribu kumuondoa kabisa ndani ya dunia hii. Sasa nini kabisa imesukuma watu wa moja wa moja kufanya jambo hili?
3: Ndiyo, Papa Songolo, nashukuru kwa kauli.
2: Ndiyo.
3: tukagusia saa vile unatoa kusema pale kwa namna gani watu wa mmoja mmoja wenyewe wanazoea kujimalizia maisha. Kwangu mimi nasema kama kuna watu tunatembea fasi na fasi tunakukuta tunasikia ile jambo kama kuna watu fulani unakuta alitundika wakati unauliza kuna kwa masemi inakuwa mingi mingi.
2: Ndio.
3: Kuna kwa tunasikia tu mtu alikamata akajipatia drug fulani swati sumu yeye peke anakamata na changa changa mapile anatia maji anakunya ila anajimalizia maisha.
2: Ndio.
3: Na wakati tunauliza ile jambo tunakuwa kusikia kama wamoja moja wanatembea kama kupitia ma deception yenye mtu uko nayo. Maana anaweza kuwa swate alikuwa na fonga ya watu inamupita kipimo na viko wamlipisha naona leo ni franga yenye hawezi pata. Sasa naona vile anaka batamufunga na sasa batamufunga ni maisha moyo yenye hata tukam prison.
2: Ndio.
3: Unaona ye peke anaona tu basi
2: ameamua.
3: Naamua ni peke.
2: Ndio.
3: Kumwili kufa basi mimi naona kama hii franga sitaipataka.
2: Ndio.
3: Akanifunga mu prison. Mimi sitatokaka.
2: Ndio.
3: Nenda kwa kufia tu mule. Mimi nijue tu limwe ni moyo. Wala kama sikufe, sikutana mimi za toka tena watanikamata juu mpaka ile franga nilipe. Una ni deception yenyewe tunasikia kwa mtu anakuwa kusikia nilikamataka pesa za watu za mingi. Wakati mimi nakuta swate nilikamataka tuseme franga ya kopeke fulani.
2: Ndio.
3: Kiasi ya mingi. Anakuwa kushukuta ile franga yote ilishaka na inaomba.
2: Ndio.
3: Anajiuliza atafanya namna gani? Anapiganisha kisi yote wapi? Sasa anaweza kuwa alikuwa na nyumba anauzisha ile franga ipunguke. Anakuwa mwingine na gari anauzisha franga ipunguke. Anakuwa kushukuta nafanya nini? Yeye pika anakamata anaingia ndani ya nyumba yake anakamata kani ya suite
2: ana ama kamba.
3: Kamba asije kwanza. Anakoroga ndani ya maji anakunywa vile vivi yake kujua sasa kani mwanaume. Kisha utakao kukuta tu sasa vile mwanamke anakuya kutoka sokoni. Anafika ndani ya nyumba anakuwa kuta bwana yake alinyoroka. Yeye hata yeye ni nini anaanza lia anaanza lia. Me akaangalia mzuri sasa vile tunasemaka anakuwa kuta pembeni ya ile maiti kuko kitu moja yenyewe yule bwana alichanga. Sasa ile aside alikoroga akakunywa. Wakati wote anakuwa kutambua kama ni aside kujua kama ni ile sasa inakuwa nguvu. Kilio endelea lakini kama bibi yake bwana alikuwa anishambia bibi yake. Bibi yake atakiko kueleza sasa tunaambia kama bwana. Bwana wangu kama anajua hivi nikupitia sehemu ya franga ya watu kubwa alikuwa kanayo anaona hawezi ipata ndio maana anajimaliza. Na kuko wengine wanakuwa kujikuta sirtoa yana nao. Infata alikunywa pombe ya mingi. Ile pombe mingi anakunywa anakunywa anakunywa kisha kama alimkosea basi fulani kwa mambo wala nini. Lakini siku anaambia kama mama yake wala mama yake simi siku mimi mtu anao tu na jinyonga. Siku mimi mtu anao na jinyonga. Mzangu anaona kama sasa vile ni black. Ule mtoto akaenda kwenda kunywa pombe anasema kama anakunywa kwa pombe ni kupitia baba wala mama habani kamata na samani ndani ya nyumba. Maana baba ni bagua. Bana kamata ule mtoto wengine watoto ndio wenye kuwa wazuri ni banono mbaya. Na hivi kama anakunywa pombe ni kusema kama mimi nakunywa pombe juu siku moja na zitundikaka tu moja nikose. Nasikia. Yeye anasema kama baba na mama wanambagua.
2: Lipi kia mejamua.
3: Anajamua anasema hivi wewe unanibaguaka. Mimi peke siku moja mtu na kanda pale nda kunywa pombe na mtakutaka tu siku moja mimi najitundika.
2: Unakutaka mtakutaka maiti siku moja.
3: Wazazi pale aba wao biko mzee ni mchezo. Ijapokuwa nikiona alisaona kama yaweza decide ya kusema kama mimi ndajuaka. Hizi vrasa anafika ile wakati anaenda kwa ile mapombe. Nifuata. Anakuwa anafika mambo mnyumba, anaingia mshambre. Kufika mshambre tena pande ile kitanda ile ya tauri. Anafunga kama yule ya serpent. Anaita mshi. Kisha na yumba yumba anapiga tabure nanguka. Mtu anaanza lembelele. Anaenda mbele na vile anakabisa sasa jitoshi. Wapi na sindika?
2: Lakini ni wewe nguvu.
3: Wewe nguvu eh. Anapiga hizo pesa vile wapi? Kisha ile kama mkamata asubuhi kucha mkeo ngala kwa mtu ampate. Kwa kuchungulia mshambre yake mtu alienda kwa zamani. Kile anaweza pale inaweza pale kutosha na mtu inakuwa problem ni foka kuletea kwa angalia nini limua. So, baba anamuuliza mtoto wako alitumika juu ya nini? Ananyamaza. Mama, mtoto wako alitumika juu ya nini? Ananyamaza. Na kuna picha nyingine za kupenda anasema hata ukiona alikuwa anasema kama ndani ya nyumba yao walikuwa wanambagua. Yaani hawamuone kama yeye ni mtoto. Wanaangalia wale wengine watoto njoo wenye wanapendewa sana. Ni yeye akasema kama mimi hivi mnanichukiaka. Mwisho na mwisho ndajiwaka. C'est vrai, les jambes katokea. Na yule kijana akashitundika na kafariki.
2: Yeah.
3: In fact. Lakini sio vizuri kama wewe kijana uko na probleme na wazazi yako kwenda kujimalizia maisha, sio vizuri.
2: Mimi nawaza na, serikali imekataa.
3: Ndio inakataa.
2: Hata makanisa zimekataa jambo hili.
3: Na kuko wengine papa Songolo. Na tunasema tujue kijana na kuko wanawake wengine.
2: Ndio.
3: Kama anakuwa kushikuta iko na bwana yake, ule bwana anakuwa kwa vantuye. Anapenda babibi mingi mingi. Yes, ole ya jikosantreza na nyumba, ya anaonia tu, hivi huu wanaume ananikosea sana. Omwe, nijitundiko wala nichuwe.
2: Njoo ile madesi.
3: Wala, ndaenda tu basi mwari jimwangi kulaki, nijitupe basi nikupe. Unasikia? Deception. Bwana anamkosea. Bwana anaweza kukosea hili. Anakuwa na babibi mingi. Bwana wakati muzamu yako kisi huku. Kama unapenda kuwa mnyumba, unawa mnyumba, lakini usijuu. Usikamate sema mimi mwanamke hivi bwana ananikosea sana omwe ni jiuwe. In fact ndio niliona ile kwa mwanamke mwingine ile jambo limtokea na akakamata mapili mapili akatwanga twanga ponda ndani ya nyumba yake
2: akatia
3: mkinyo akazalia kama aiko anafanya black japo ile mapili nayo ni kuna acid. Sasa alitia mkinyo kweli ile alikunya hakukufaka ile siku ikaanza kumsumbua. Wakati alimubeba kwa hospitali, wanataka tena kumsaidia kidogo, ikakuwa nyuma sana, ule mama kafariki. Akaacha watoto. Watu wakajua ujinga gani ule mama anaweza fanya juu, anasikia tu bwana yake kuna mabibi wengine nje, ndio anakamata tu, anaenda kujitwangia mapile, anakamata anatia ndani ya maji anakoroga, anazitia ndani ya kinywa, kisha ile mapile inaenda kumletea magumu ndani ya tumbutumbu, na ule mama anafariki.
2: Hayo umeita kabisa ni ujinga.
3: Ile ni ujinga juu wakati ule mama alijua vile. Wana watoto sasa wanawakia banani. Eske bale ba mama wenye ule bwana alikuwa na bale ba mandaki wenye bwana alikuwa anafuata. Ndio atasipotea wale watoto.
2: Na japo anasema maisha iko ya mzuri inazidia kila kitu.
3: Ndio.
2: Yaani inazidia kifo, inazidia hiyo madeni ulikuwa nayo, imezidia hiyo madeception. Na wamesema tena ni bora uzima.
3: Ndio.
2: Sasa watu wengi wamesahau kama hiyo neno iko bora uzima. Au wamependa bora kifo. Wengine wamekataa maisha, wamependa kifo. Hayo kabisa ni ujinga sawa gisulisi.
3: Bo, ni ujinga na wengine sio kama ni kukosa mafikiri. Bo na kupitia safi tulikuwa tunazungumza pale juu pale babiana. Unaona ile pombe nayo wanakunyaka nayo inabavurugaka kichwe. Unaona? Kuko mtu aiko sema tu kujitundika. Unaona anatosha kisu. Yeye pika anauliza mzee kinachochomeka. Na mwele le black unaona tu anachomeka kisu. Kisha anaanguka anakufa. Juu ya nini? Anajiua yeye peke kupitia vile yeye anafanya ndani ya mwili yake, yeye alikuwa anatia ndani ya mwili yake bila msukuma ajitundike. Anazana kama ile kujihua na kujingiza kisu vile njoo ata kumbe alikuwa anawazia kama iko anafanya blood
2: kumbe
3: amejimalizia maisha. Anakuwa anakuta halo puf anaanguka. Pensa kama anakuwa kute mtu kwa anafanya blood. Tuko na zana zimekuwa tu iko kwa mchezo Kumbe yeye peke anajua inakuwa histoire na watu wanasema angalia ujinga huu kijana. Pombe alikuwa anakunya iko anafanya mablood na wenzake akasema mimi sikumwenda juwaka na juwaka. Je pombe ziko na mgina msukuma tu ajue na najua. Kisha yeye anakuwa kujikuta pale kama alikuwa mwanafunzi masomo yanakufa bure. Kama alikuwa mwenyewe alikuwa anafanya kazi ile kazi inakufa bure. Anakufa kwanza. Haya halikuwa hayatakuwa hayakuwa hata mtu mwenyewe anaweza ku iko natafuta ku maisha yake angalia namna gani alizenda nayo kusudi isaidie wengine. Yeye anakuwa kujua mbele wakati ijapokuwa Mungu alikuwa anampatia ingine mamuda. Zenye anaweza soma, wanaweza fanya makazi kusudi saidi bazazi. Na kupitia wenyiko anatumikisha mwili yake ile mapombe mbaya, inatuma, anazingiza na kisu, anafariki.
2: Sawa, yeah. Nimesikia umegusia sana sana kabisa kujimalizia maisha kupitia kujinyonga, kupitia kujua kwa kisu, kupitia kujua kwa sumu, droge. Hayo yote kabisa ni namna yenye watu wengi wametumikisha kabisa kwa kujimalizia maisha.
3: Ndi.
2: Sasa ni tafuta tena ukuswali hivi, nini imesukuma sasa mabinti nao ama wamama wa moja wa moja ama mabinti wa moja wa moja kumalizia wengine maisha? Yani wamoja kutosha mimba, eh? Wengine kuuana kwa
3: na anakamata aliza waweza kuwa lizala na anakamata mtoto anina mtoto
2: na wamoja wamoja wamechunga hata mtoto wamekusha kumalia mtumbo wamekua hata na hiyo nefu mwa wakati ya kutaka kumzala kisha amemalizia maisha. Nini kabisa nao imewasukuma wale nao?
3: Ndiyo papa Songolo, kama sivi za vile wazazi, kubwa tuto wenyewe kwa anakamata anabewa mimba, kisha anakamata ule mtoto anatafuta kwanza dawa. Alibeba mimba, na wakati anabeba mimba ayuwe ni ya nani? Wala anayuwe ni ya nani? Tunasema tunaruguza tu ile deception.
2: Anapasha jua juu, anajua mwenye alimtia ayo.
3: Kuko vya mingi papa Songolo kwa leo, tuko nao ndani ya manyumba. Unamuuliza nani mwenye alikubebeshaka hii mimba?
2: Ajue.
3: Anakuambia kama mie sijue mwenye alibebeshaka mimba.
2: Manake hapo
3: alikuwa mwana bagarso wa mingi. Alikuwa na huyu, alikuwa na huyu, na huyu, na huyu, na huyu, na kuta, iku mbakarazo karibu kumi. Sasa, kwenye mimi tengili hata yu ni nani?
2: Sasa, ile kuto kujua mume, na yu metuma kabiso, umemalizia iyo kiumbe, ilikuwa mtumbia kwa
3: maisha. Sasa, pale anakamata, sasa, alisa kwa nile mimba. Wakata anakuwa nile mimba, anatafisa sasa kuhifalisha vale babiana. Kila mtu anaza katala, mie iku mimbangu hii. Huyu na anakatala, sana, anasa ndafalisha huyu, na anasema, iya iku mimbangu. Anaenda kwa ya kuta uwe kwa mimbangu. Anakua kujikuta sa, hii mimba. Po, sadepa na mafie kuu mungina aneza ichunga. Na ule mungina aneza kukuta sa, hii mimba. Aye tu, mineza kuwa gasote nikuwa natembea nabo. Banakatala. Mafikiri yake sasa nasema ata. Mie siwezi tika nebakina hii mimba. Juu inaonekana kama mimba ta ni kumalise. Me umu to tatea kwa unusombua. Sata aneza kwa ateza msaidia lakia. Anakuma ata msombua. Anakamata aneza tafuta. Kisi ya kuitosha.
2: Sama wangikuwa ka president.
3: Wala kwa tu angimusaidia kata. Ye pika nakamata vidongi ya nindozo kufarumasi. Juma farumasi zetu za leo tuko nazo. Ukakuya tuku za dawa tu.
2: Wana
3: kupatia tu.
2: Au ni wakumersa.
3: Wana kuambia kamata 0.50. Bo kuku ma 0 kama 100. Bo. Wana kuambia kamata dawa kunya. Sinona. Ye farumasi ya nakamata tu nambia. Utakunye dawa itakufanizia hii. Anakunye ile dawa. Ile dawa anakunya. Inaenda kufanya mkoroko kule, kuko wa bahati mzuri, mimba inatoka, na ule mtoto. Na kuko mwingine, na yeye,
2: na
3: mtoto, bote wanaenda. Nifata, yae likuwa unaze kama atatosha mimba, japokuwa zile mimba, na muweba, na yeye, na mtoto. Kupitia nani, ule mwenye alimpatia ile dawa. Na ule mwenye alimpatia ile dawa.
2: Kupitia ujinga wake.
3: Ujinga wake nae. Na mwenye alimpatia nae na kontribuwe. Nifata, kuko mwingine anakuambia, mufamie muko mauzi mingi alibeba mingi mimba alipenda kuizala nanisikia lakini mule mama mnyumba bana mtia tabani wanambia hautabakia mwa nyumba utoke tu wende kwa huyu garson mwenye kubebeshaka mimba anakuwa kujikuta mwenye kubebeshaka mimba anakuwa sasa vile Kisangani hayo atafika Kisangani wakati gani yana kwa mwana msumbua kumlalisha nje kutoka kumfukuza kila siku. Ya peke anakuwa kuta bengine batuto wanamuke wenyevi kuna akili mbaya. Utasumbuka na mna gani hivi. Hii mimba ukwe tukuwe fasi fulani. Usudi uangali kusunza atosha hii mimba. Anenda kubayiriboriste. Atusema tukwa mafarmasie. Na kubayiriboriste na kuhi kumodele. Bana mufanizia dawa ya kiasiri. Bana mbia utakoroge mayani fulani fulani. Kusudi kunye muminiti ile mimba tatu. Nifata.
2: Sao.
3: Na wakati anakamata ile dawa anaikunywa paso ngoro. Ile mimba inatoka. Yeye anafurahi. Anafurahi, anaenda mbele zake ndio ile mimba ilitoka. Yeye ndani mwake hata kama alua mtoto. Ichapokuwa ile mtoto mwenye alikuwa ndani ya tumbo yake. Mungu akimsaidia na mzala. Denye kimfanyia kule mbele ilikuwa vitu vizuri. Na yeye anaua mtoto.
2: Na wengine wamefikiria kutosha hiyo moja na hawatazalaka.
3: Ndio.
2: Na wengine wamefikiria kutosha ile umoja wamepata sasa bahati ya maisha wameolewa vizuri kisha wamekosa mtoto.
3: kupitia ile madawa Papa Songolo yenye alikuwa anakunya, juko mara mingi njo kazi ya binti unakuwa kuzikuta alibeba mimba anaitosha, alibeba mimba anaitosha, alibeba mimba anaitosha, siku ataenda kwa nyumba mzazi unakangala. Nasikuta bado watoto wote alitosha kama 4 wala 5 wote, Mungu anamwambia hawa na njo fe
2: njo balikuwa bako ni hauta
3: atafanya nini, hautazalaka tena. Anaenda kwa nyumba ni ya mzuri, tafuta za mtoto mwingine mwenye atazala,
2: anamkosa
3: inakosekana. Anaenda kwa madawa yote, kwa nganga yote, wamtengeneze kitu yote azale wapi? Unaona
2: namna gani tutapiganisha jambo hizo zibaya, kwani tumezita jambo zibaya zaidi. Namna gani tunaweza piganisha mtu mwenye alikuwa na hiyo wazo ya kutaka kujimalizia maisha? Kama umemjua, umemtambua, umemsogelea, ni nini utatumikisha kusudi umubadilishe hiyo akili, utoshe hiyo ujinga mkichwa wake, asifikirie tena kufanya jambo hilo? Nini tutaweza tena tumikisha, namna gani tunaweza fanya kusudi tupiganishe na kushauria zaidi wale wenye kupoteza uhai ya watu wengine kutosha mamimba? Tuanzie kwa kujiua wenyewe.
3: Mimi sasa vile mzazi, wakati mimi naona ile jambo, sema kama kuna mtoto,
2: eske unaenea kwanza mtambua, unasema huyu yuko atafuta jimalizia maisha,
3: si utasikia sema yake ndani ya nyumba tu tayona. Unaona kwa leo tuko tunawaona kwa masemi yao, unakuwa kushukuta mtoto huko mnyumba ni mwenye alisakuwa anaanza jidroge. Sina ile masinifu ziko, masigari za kila modele ziko. Sasa anaanza kuwa anakuwa mule mnyumba, vitendo ataanza kufanyia mule mnyumba, na maana sema anaanza sema mule mnyumba.
2: Iko anatafutaka problem.
3: Problem. Unaona alikuwa mmeza jidroge pale, kidogo anapenda pigana madadake, kidogo anaona anaanza pakamatia kisu, kidogo anasema mbona ndaua mtu na mimi ndajua.
2: Yeah.
3: Unakuwa kutongea na kienda na nyumba za papa kama sikukuwaka, mimi ndajua. Unanifuata? Sasa wewe wakati mzazi unaanza ona ile vitu vinavyofanyika mnyumba ile, unakokota mtoto kama mtoto
2: kusikia saidi kabisa.
3: Wakati haiko tena na ile ulevi yake, wakati haina ile drogi yake ya masinifu iko ndani ya kichwa, anaweza kuwa pose, unamwita unamuuliza, mtoto wangu, wewe ni mtoto mwenyewe ni kusomeshaka. Na ni kweli kabisa ulisoma ukasoma university.
2: Na ujue kesho yako itakuwa namna gani.
3: Hauwe maisha yako itakuwa namna gani. Kwa nini unaanza kuchia hali ya hivi? Ile ni shauri tunamwambia mtoto.
2: Yeah.
3: Tuangalika tunaweza mtoto mwele hali alikuwa mwaya. Tunamwambia kwa nini unakuwa mwaiji? Ulilogewa wala ulikuwa namna gani? Usikika kama mtoto anataka kusikia.
2: Unamjogelea
3: uko na mapolepole, unamwambia hii vitendo kuna kwenda na nyumba, unasema kama siku moja ukishalewa vile unaanza kumaliza madada yako, unasema siku moja ndazipigaka kisu, ndaziuaka, sio vizuri. Unaanza kupiga ile kisu unajua. Wengine unazipoteza maisha na unakufa tu na bia avenir kuna harusha bure.
2: Wengine wamesema mzazi wewe sikukate kauli.
3: Ndio.
2: Wengine wamesema aseme wakati umeona mtu ameanza kabisa ikala yepe kujizole, amekuwa amejifungia ndani ya chumba sasa mingi, ameikala ngambo yake yepe apendi hata kujogelea watu wengine. Wengine wamesema hiyo ni sinya ya kutaka kujimalizia maisha.
3: Ile ni sinya juu unakuwa kukuta wakati uko na mtoto sote binti, hapendi kuikala ndani ya salo.
2: Ndiyo.
3: Hapendi kuzungumza na wenzake. Yeye akatoka kani kwa masomo, unaona anaingiza mchumba yake, anaweza ikala aongee na watu wala ana maki yeye mvuma yake yake yote ni mchumba tu.
2: Na anabadilisha zote.
3: Pale mnapaswa kumtia mapoint interrogation.
2: Mnaanza
3: mpende. Kama haitakuwa binti mzuri, anakuwa binti mbaya. Hiyo bali tuko tunasema kama kwa leo bale ba vile kunakuwa kujikuta sana beba mimba, anatosha ile mimba. Juu apendi kukala ndani ya nyumba ku mbele bazazi
2: wala jugileaka wangimsaidia
3: kana angi toshaka. Na utakao kukutana nao kule bale na garson naye. Utakao kukutana anakuwa anajifungia mshambre, kila siku anatoka kwenda chezea mshambre. Baba huyu sana muuliza, nasikia anakuambia anakuambia no fulani yuko mshambre kajifungia.
2: Na mikono mtu asiri sana.
3: Unapaswa kwa mzazi unapaswa kuwa unasema hata hali gani mtu anakosa kuwa na. Haya mtoto anakuwa anakuya tu kila saa mshambre yake. Wengine wanasema hapana, yule apendeke kutembea na watu, iko tu mtaratibu, hapendeke mafuya mkartie nini me. Sasa vile mzazi unapaswa kuwa anatia mapoint de interrogation.
2: Sasa wale wao wamefikiria jambo hilo, na umekwisha itambua, unaweza ukawashaurie nini?
3: Bo, ni kushauria za vile tu mzazi, ni kumuonya tu.
2: Hawezi anza mzoelesha kuingia kwa mfano ndani ya mavikundi vyenye watu wamekutanana ndani ya makoral, ndani ya kanisa, hawezi mjogeza hiyo.
3: Kwa hiyo sade pa papa Songolo na mtoto
2: vitu vinaweza badilika maisha yake.
3: Sade pa na mtoto mwenyewe atakusikia. Vitu kuna wale wa nyumba. Kwa mtoto mwingine yuko na watoto 10, pamoja unabatia unawajogelea kwa kuwaonesha hali ya leo na namna kanaweza ishi. Juu kusudi atoke mwili wenyewe anaweza kuwa mwavi. Kukuona kusikia unaona wanaenda makoral na anaenda vikundi fulani fulani. Na kuko wengine mnyumba unaweza kukuta tano ni kusikia, mbili kukusikia. In fact, utajiongelea wale wengine tatu kuna bafasiria na unaona benzeni wanakuwa hivi wanakuwa wanasema ah papa tuache. Vile ni vyao vile. Sina vyetu hivi. Utamjiongelea kwa namshauria. Unakuwa kushikuta wapi? Hata kusikia, lakini wewe sivile wazazi hatutaacha. Ni kumwambia tu kuko wakati moyo unaweza kwa kushikuta anatoka naye mwele hali anafuata naye benzeka mwele hali ya kuingia mkanisa wala anaanza kuingia mavikundi fulani fulani. Mwele vikundi kama ni vikundi vya mzee mzuri vitamtosha mwele hali alikuwa mwayo, na unakuta ile mabadiliko inakuwa. Kwa hiyo kusema alikuwa naye mavisirani ndajiwaka wala ndakuwa kunywa madroge fulani fulani, unakuwa kushikuta ile hali anatoka mwana.
2: Wengine wamesema kama amekataa kuzoea wengine ndani ya vikundi fulani fulani, umemzoelesha hata kusoma Biblia na umekuwa unampatia mapasaje itaweze kumsaidie kusudi asifikirie jambo hilo. Sijui kama hiyo nani sawa.
3: Nao ni lazima kama mule mjamaa mko si wote wa Kristo, sasa vile mimi baba niko mkristo, mama niko mkristo, tunaweza kwa tunajiongeza wale watoto, tunakuwa tunawaonyesha Biblia na tunawapatia maverse fulani fulani, hii inaweza kuwa na mwogopeshi. Kama ni msomi kabisa anakuwa anaangalia ile maverse anaona kumbe hiyo yenyewe inafanyaka ni vibaya. Ile Biblia inaweza na inaweza kuwa na inampatia nguvu, inampatia moyo ya kutoka mwili wenyewe kwa mwavyo. Kama ni mtoto mwenyewe kusikia, Biblia nayo inaweza saidia mtoto.
2: Kwani itamuonesha kama mwenye amefanya jambo hilo afikake hata.
3: Na ifuze sana mtoto naye akue ajikaze naye kuingia mkanisa.
2: Atenda jena.
3: Unaweza kuwa unamshauria wale wanamuonesha Biblia, sasa vile mama mimi baba niko pastor wala mama naye yuko mjakazi. Tunaweza mtia mwele yali. Kama naye anatufuata kule nyuma, tunaenda naye mkanisa. Sawa. Na kwa mtoto mwingine kama kuingia mkanisa hata mpati Biblia Papa Songolo. Nishida sivyo sivyo sasa.
2: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Tunashukuru kabisa kwa kuwa mlikuwa mkitufuata. Mlifuata kipindi tulioandalia kwa mchana wa leo. Tulizungumzia kuhusu kujimalizia maisha na kumalizia wengine maisha, sana sana kwa mabinti wanaotosha mimba na watu wengine wanaomalizia wengine maisha kwa njia mbalimbali. Yale tulizungumzia kwa siku ya leo, tulipana shauri kabisa mbalimbali ya kuonesha kama jambo hilo ni mbaya, limekataliwa na serikali, limekataliwa hata ndani ya dini kanisani, na yale yanaweza hata onesha kama kujimalizia maisha ni mbaya. Huyo mtu aliyejinyonga, umeona hata maiti yake wamefikiria kuipiga fimbo, wamepiga fimbo, wameonesha, na japo maiti atajua, wameonesha kabisa kama kosa ya kabambi. Wale wote wanaoona kabisa hiyo jambo waogope kuingia ndani ya shimo, kwani tumeita kabisa ni shimo. Yale tuliyozungumzia kwa siku ya leo, ngambo ya ufundi ilikuwa Papa Benjamin Muresa, hapa mbele ya Mike ilikuwa Songolo Jean-Luc, na nilisindikizwa na mwenzetu
3: Badi Banga Papa Gasto, kiongozi wa Radio Kulebe Nyamuru.
2: Asante sana wasikilizaji wapenzi, kwa siku ya kwanza ijayo tutawaandalia tena mada nyingine. Asante.

0: Haya, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, na kukaribisha kwenye frekansi ya 88.8 pia 91.7 frekansi ya Radio Maendeleo, ambayo inakuletea kipindi Rasta na Maendeleo, kipindi cha marasta wa jimbo la Kivu ya Kusini, ambacho kinasinikizwa mitamboni naye Monsieur Benjamin Musharamina. Mimi ni Frank Mambusa mbele ya microphone, niko studioni na
1: Rasta King Mukambilwa Biemba Baba Aziza,
0: coordinateur provincial wa UAR, lakini pia tuko na
2: Amani Chinyabuguma Major Matetu Sangera, deuxième vice cordo chargé na contrôle na suivi mon province au Tassit Kivu.
0: Félicitations pour votre récente nomination, monsieur Major.
2: Merci beaucoup bana Frank Mambusa.
0: Asante sana. Mimi na hao wenzo wangu studioni tutakujia katika hizo mukta ambazo tulikujia nazo wiki iliyopita. Tunaenda taratibu kuhubika, tunakuzungumzia kuhusu nembo mbalimbali za marastas na ujumbe ambao zinaupeleka, lakini pia tunakuzungumzia kuhusu travaux communautaires ambazo zinakuwa zikikuwa realize pamoja na marastas, lakini la franche collaboration kuhusu travaux communautaires entre les rastas et l'autorité politico-administrative. Kuna kwa relation nzuri kati ya hawa wawili, yani marastas wanaungana mkono bega kwa bega na uongozi wa jimbo kwa ajili ya kufanya mji wetu kuwa bora zaidi. Pa Rasta King Mukambilo wa Biemba, unakuwa koordinata, siku hizi unafanya jitihada zote kwa ajili ya kuboresha mazingira ya mji wetu wa Bukavu, lakini pia malengo yetu ni kukontrole kufanya senisima kwa nzuri katika province yote ya Sud Kivu. Tunafika wapi Rasta King Mukambilo wa Biemba?
1: Minda kataa kwanza kusema siku hizi. Ni kitu tulianza depuis zamani. Depuis kule mbele kule, nikisema kwanza usirimu ilianza na wababu wetu wenye walianzisha kupasua mabarabara kwa mikono, lakini tangia nona ntwiti sasa tulipatana na papa Gustave Chiebe Saint Jacob Mo Jardin, tulifungua vitu mingi yenye ilitubeba munjia ya hii saa tuko ndani sasa. Yani masalongo tulianza kumasimetiere zote za hapa jimboni, zaidi hapa Bukavu tulienda Musigiko, Brasserie, nani Mushekere, tulienda, tulikaa hapa, nani Kansayo, tulikaa pale na shindo tulifanya ile kazi, kuonekana kuwa kazi. Lakini kwa saizi tuko nafanya kazi pamoja na chama, labda gisini ite vile, sisi marasta, tuko wapokezi, tulitumika na uongozi tangia Mobutu mpaka sasa.
0: Katika malengo ya kutaka tu kuboresha mazingira ya mji wetu, kupiganisha uchafu, kutafuta afya njema, kwa sababu wakati uchafu huko mjini wakaji watakuwa na afya njema. Ama major, je, tunafika wapi? Nilikuwa nikisema kwamba ushirika wa marastas na waongozi wa mji wetu, lakini pia wa jimbo, unakuwa nzuri sana katika angle ya kufanya mazingira yetu kwa mazuri zaidi.
2: Ndio wana Frank Mambusa, ila mbele ni plasemo kwanza pale, nitasema kwanza mkono wa pole kwanza kwa mama yetu, mama Afrika, mama SP ambaye anakuwa kwenye hospital, na dada yetu ambaye anatupokea siku kwa siku hapa kwa siege yetu ya familia ufu Zambia pa Kalengera. Hili nilipasha kusema nyingine kitu kwamba kwa sasa kabisa collaboration entre viongozi wa mwingine na marasta antuka inendelea bega kwa bega, na ni kitu ya kushangilia, maana na population tunona nao wanendelea kabisa na kufatilia hiyo yote kabisa kwa usawa.
0: Asante. Kwa mfano?
2: Kwa mfano nitakamata par exemple leo inakuwa sa posho samedi mbili, ambayo sisi komite ya IAR donc kunivote ya province ya Sud Kivu tunakuwa tukidebushe collecteur ama bize ya maji ya mtoni huo wa Kazingo. Minawaza wakaaji wote wa mji wa Bukavu na wakandokando waliona kwamba hapo Kazingo hakika ile mtoni iliweza kujaa na ikafunika hiyo biz, na watu wa mguu ama wa moto hawakuwa nafasi ya kupitia ama ilikuwa napitia kwenye balabala. Lakini sisi marasta na viongozi tulichangana depuis samedi passé, tulipima kujaribu pale kabisa ikuwa facile, mais kwa ile collaboration direct, tulione le samedi kwanza bize mwa deja iliwezekana kufunguliwa na size ukipita Kazingo maji kuna pita njo kwenye barabara. Pole na sana. 90% ni marasta ndio walifungua pale. 90% ile tunakuwa na uhakika.
0: Asante. Asante sana kwa jitihada hizo zote ambazo mnazitumia bila kudai chochote kile, yani benevolence wa rasta. Félicitations monsieur major. Félicitations Cordo Mkambi la Bimba. Jara Staman. Kwa hiyo turudi sehemu ya pili, tumulize Monsieur Benjamin kutokea chenga ya muziki kabla tuchukue nukta ya pili.

Vizuri sana mwimbaji na moja miongoni mwa vinara wachabangaji wakubwa wa muziki wa reggae, Lucky Dube anasema different colors one people. Ni kusema kwamba sisi wote ulimwenguni kwenye planet Earth tunakuwa na ardhi hii moja ambako mzungu, mweusi na rangi zozote zile ambazo tunasema different colors, uwe mweusi, uwe mweupe, uwe wa kimanjano, sisi wote tunakuwa na damu nyekundu

0: kupita kabisa, tunakuwa nyuma wakuu wetu wa rasta.
1: Mm-hmm.
0: Bana tutuma mkazi, tunatumika kazi vizuri kabisa.
1: Na wewe pia unawatembeza kwenye pikipiki?
0: Ndio, nawatembeza kwa pikipiki na kuvujia na kienda mkazi yangu wa kimota.
1: Accent kwa hizo juhudi zote, Rasta King, merci na felicitations kwa hiyo coaching ambao unakusanya vijana wa taaluma mbalimbali wa motari, madriver. La fois passé monsieur major alituambia kwamba ukitafuta wa licencié wa les cantonniers, vous allez trouver tout le monde chez nous, c'est ça major?
2: Tout à fait papa Frank Mambusa, na ndio maana kwanza sai na profiter kusema karibu sana kwa premier conseiller wetu wa famille of Zambia, mkuu wetu Marcelin Diazepa, ambaye alikuwa siku mingi sana iko nchi ya ugenini.
1: Mm-hmm.
2: Naye si wakati alisikia warasta kabisa wanarudia kwa kazi zao, nasema na mimi pia napasha nikuwe. Yeye mwenyewe kwanza ni mpiga muziki, atakutanana na kordona ipale, mimi na yeye kazi zitaendeka. Ndio maana tulisema kwamba population yote ya Sud Kivu, kila yeyote ule anapasha kuwa na haja ya kazi ya mikono, wa dereva, wa motar, walimu, wa engineer, wa planificateur ya maprojet ya development. Donc kila domaine tuko nayo kwenye IAR. Mutukaribie na mutaona ile vitu ambavyo tuko capable kufanya.
1: Kwa hiyo unaendelea kusikiza kipindi cha marasta wa jimbo la Kivu ya Kusini, kipindi Rasta na Maendeleo. Tulikuwa tukikuzungumzia kuhusu Salongo ambayo inaendelea kuhitimishwa na marastas pamoja na kuu viongozi hapa mjini, katika nia na lengo moja ya kuboresha mazingira yetu, kupiganisha uchafu, kujilinda na magonjwa, sababu wakati tuna evacue maimondise katika mji wetu, afya itakuwa nzuri bila shaka. Kwa hiyo mimi na wenzi wangu mstijoni tulikuwa tukizungumzia kuhusu nembo mbalimbali za marastas, tulikuwa tukisema kuhusu rangi, tulisema kuhusu simba, tulisema kuhusu reggae, tulisema kuhusu dreadlock, ambazo ni nembo mbalimbali ambazo zinasinikiza kama vitambulisho vya marastas. Monsieur Major, tulisema kuhusu bendera yetu kwanza ambayo ni ujumbe kubwa.
2: Ndiyo papa Frank Mambusa, tutakumbusha tu wasikilizaji wetu ambao kupata ile wakati ya kutusikia. Bendera yetu ya marasta inakuwa na couleur ine, na ya kwanza inakuwa ya jaune. Hiyo ya jaune ina signifie mwangaza, ina signifie richesse, ina signifie utajiri.
1: Kwa hiyo camarade major, kupitia ya orange ya kimanjano, tunahamasisha watu marastas kupenda kazi, sababu huwezi kupata chochote kile kama ukufanya kazi. Biblia inasema asiyetaka kutumika na asile. Kwa hiyo rastaman, usiwe mvivu kusudi uweze kutekeleza hiyo rangi yetu ya kimanjano.
2: Na ndio maana pale kwenye rangi yetu ya rouge tunasema kwamba murasta hapashi kuwa mtu wa kumwanga damu, anapasha kuwa toujours artisan de la paix.
1: Anapaswa kuzuiza kumwaga damu, lakini mwenyewe anajizuia kumwaga damu. Ukiachanisha ugomvi ambao ungezusha utata na watu kumwaga damu, unatimiza misio ya urasta. Yani ukataze na wewe mwenyewe ujikataze. Tumkumbuke Mahatma Gandhi, huko baba wa taifa huko India, alisema sisi hatuna mamlaka ya kuondoa uhai wa mtu, tuna wajibu wa kutunza, kuzuiza uhai wa mtu usipotee bila hatia. Hiyo ndiyo rangi yetu ya rouge. Rasta King, unakuwa na neno fulani
3: somozo kamili ndakukumbusha, hiyo tatusaidia nayo ni kukumbuka date tutaenda amo ya kuzaliwa kwake Marquis Garvey. Inaweza tusaidia sana kujulisha marasta, kwani zaidi marasta wanazani kusherekea siku ya kifo, wanasaulika siku ya kuzalika. Japokuwa kuna sherehe tatu, kuna kuzalika, kufanya harusi na kufariki. Lakini ya muhimu ni hiyo siku kwanza yenye mtu alizalika. Kama kuna ukumbusho kidogo, unaweza tukumbusha pale na kukumbusha wenye kufata Radio Maendeleo, kwani ni radio kuu inasikilika kwenye vitongoji mbalimbali, hata kwenye materitoire wako natufata saizi marasta. Popote mnapatikana, mjue kama ni kipindi kenu hiki, mko na kifuatilia na kujua kama ni siku ya kwanza na 14h hadi 14h30 kwenye Radio Maendeleo, na mtapashana ujumbe mbalimbali popote mlipo.
1: Ja Rastafari,
3: ja Rasta Love,
1: tunakumbushwa kuhusu kuzaliwa kwake Empereur Haile Selassie, ambaye anakuwa mmoja miongoni mwa misingi vinara vya ura

0: hasa ulimwenguni, lakini pia katika Afrika yetu kwa upekee. Huyo ndiye alileta funguo za mara, za watu wa Afrika, watu weusi, kusema sisi kwa nini tuonewe. Huyo ndiye alipata ushujaa wa kuzuia imperialisme kupenetre Afrika. Huyo ndiye alipima kusema hapana. Wengine walisema hapana, lakini walivamiwa punde tu. Lakini Empereur Haile Selassie ni yeye pekee ambaye nchi yake haikuwahi kuwa kwa kolonize, na huyo anakuwa msingi wa marastas. Tumsherekea mercredi le 27 juillet, hapa karibuni tu mercredi, tumsherekea kuzaliwa kwake. Nous sommes le 25.
1: Le 27 juillet, Léo. Ah,
0: oui. Dia Rastafari.
1: Dia Rastalov.
0: Bila shaka labda kumkumbu sinaweza kuwa zisikwe salama, lakini tunamkumbuka Empereur Haile Selassie. Unajua nini kuhusu Empereur Haile Selassie?
1: Bo, mimi kabisa Papa Frank Mambusa, kupitia ile Selassie ninakumbuka histori mingi sana ambayo tuliosoma kwenye shule. Maana ile Selassie yeye mwenyewe alikuwa descendant wa roi Menelik premier. Roi Menelik premier alikuwa naye pia vile mtoto wa reine de Saba na mfalme wa Israel ule ambaye tunamuita mfalme Salomo. Na wakati ilikuwa wakati yenyewe watu walikuwa natoka dunia nzima wanaenda kuangalia na kutafuta sagesse kutoka kwa huyo mfalme Salomono, ndio wakati nayo ule reine de Saba aliweza enda kule na wakaambatana na huyo mfalme. Na hapo mtoto akazaliwa ambaye alikuwa Menelik premier. Maana kisha miaka kupita huyo Menelik premier akaacha naye vizazi vingi, kati yao kulikuwa huyo Haile Selassie Rasta Far. Ndiyo jina ambayo aliweza kuerite, maana iba kwa mwita Rastafari. Na kupitia ndiyo hii kikundi yetu ya marasta iliweza kuzaliwa. Paske ilikuwa usi inspire na wengine wa ndugu kama vile wa Marcus Garvey. Na wengine ambao hata wataja saa hizi.
0: Aya, asante sana. Kwa hiyo huyo Empereur Haile Selassie ni wakati alienda kutembelea huko Marekani, alifika Jamaika, na huko ndiko mke wa Bob Marley anaitwa
2: Rita Marley
0: aliweza kumsalimu, na wakapanga safari kwenda kutoka Jamaika kwenda Ethiopia. Na hapo nipo chembechembe za Bob Marley kuingia katika urasta zilianza kuzaliwa taratibu, na hapo akajitupa kwenye muziki wa reggae ambako alipeleka ujumbe wake kusindikiza akili za kukombatre imperialisme. Hayo yalikuwa kuhusu Marcus Garvey. Hii ni experience yetu ya kwanza, tumehamasishwa na ndugu zetu ambao wanakuwa huko ngamo ya pili kusema tuanze kumbuka hii tariki, tusikumbuke tu wakati watu wetu wanafariki kama vile tunakumbuka le 11 Mei yake Bob Marley, lakini pia le 18 Oktoba yake Lucky Dube. Lakini tukumbuke pia kumbukumbu za kuzaliwa kwa vinara wetu. Kwa hiyo katika mois de juillet prochainement on va commencer à commémorer cette journée de naissance de l'empereur Haile Selassie au sud Kivu, partout en RDC. Dia Rastafari.
1: Dia Rastalov.
0: Tulisema kuhusu bendera, ulikuwa bado hujamaliza. Kuhusu rangi nyeusi, tunaondoka katika giza, lakini pia Rastas anahamasishwa kuwa nuru katika taifa.
1: Kweli kabisa Papa Frank Mambusa. Na pale tunaendelea kutire aussi sonnette d'alarme kwa wasikilizaji wote ama watu wote population ya sud Kivu. Haiko kila mtu mwenye anaona anakuwa na nywele mengi kukichwa, anafanya makelele, anaiba wamuite rasta. Hapana. Murasta wa kweli, murasta wa kukamilika ni ule ambaye anaitembea katika njia mema. Ta Biblia tukienda paske nao inakuwa sawa vile constitution tusima rasta katika psome ya kwanza inasema, heri mtu ule asiye kwenda katika njia
0: shauri la wasio,
1: wasio haki.
0: Wala.
1: Ile ndio ile kulere yetu ya noir kwa kweli kweli.
0: Acha nifasirie katika Kiswahili, Monsieur Meja anasema heri wale wasio shiriki katika utunzi wa giza. Heri wale ambao hawakuparticipe ku njama fulani kwa ajili ya hasara fulani. Bila shaka msikilizaji wangu umegundua kwamba kumekuwa na kasoro ya umeme ambayo imekwisha kurekebishwa tayari, na tunarudi kwenye microphone, tunaendelea na kipindi Rasta na Maendeleo, kipindi ambacho kina mkusanya leo katika studio Monsieur Amani Kinyabuguma Major, Rasta King Mkambilwa Bimba, lakini pia rafiki yetu Kilosho ambaye anakuwa pamoja nasi katika studio, na ndugu Benjamin anaendelea kushikilia tashkota. Tunazungumza kuhusu nembo mbalimbali, tumetoka huko, lakini kuna kwa tulisema kuhusu simba ambayo ni animal totem yetu ya Barasta, ambayo ina kuwa ikipeleka ujumbe fulani. Hata Yesu mwenyewe alijita kuwa simba wa kabila la Yuda, na hiyo ni ujumbe kubwa. Kuwa kama simba si kukuwa violence, kukuwa perturbateur, kukuwa inhumain. Donc ni mtu mwenye anakaa salama, anajiaminia, anamerite. Huyo ndiye anapeleka le symbole ya simba. Hiyo ndiyo kabila la Marastas. Lakini pia tumesema dreadlock iko marasili zenye zinamu concentré africain kwenye misingi ya mababu zake, yani udongo wa Afrika unapeleka misingi yake katika udongo wa Afrika. Hiyo dreadlock ambao Marastas wanapeleka ni ujumbe kubwa kuhusu enracinement ya africain katika udongo wake na katika asili yake. Jara Safarai.
1: Jara Salome.
0: Kabla tuendelee kwenda kufika kwenye ukomo wa kipindi hiki, mon deuxième cordon récemment nommé par Kinshasa, camarade Amani Major, sijui unakuwa na taarifa ya zaidi kwa wale ambao umekuteua na kazi ambazo tutakufanyia Warastaz katika mula wako bwana Mija.
1: Kweli ile kabisa, mbele yote kwanza tunasema kwanza shukrani kwa Mungu ambaye alipermettre tukwe nomé kama vile deuxième vice cordo au niveau provincial chargé na suivi, chargé de suivi et évaluation. Pia sikukua nomé mimi mwenyewe, ila pia we peke wana Frank Mwambusa tout aussi mes félicitations, teke mwalimu kwa nomé secrétaire. Ndio maana tunasema kwamba hiyo kukua nomé haiko kukua nomé personnel, meni ni watu wengi ndio walikuwa nome, kwa maana kazi tutaifanya wengi. Na pia tunasema kwamba tunatayarisha vitu vingi sana kwa hii siku zitakuya. Pia tunalanse kri ya msaada kwa kila ambaye anayetufuata, kwa maana hapa mwezi wa le 18 ya mwezi wa mwezi wa 10 ninawaza
0: tutakuwa tukimkumbuka hayati
1: Lucky Dub. Pia ile siku tutadiscerner ma diplôme de mérite kwa wazee wetu ambao tuko nao miaka mingi, ambao wanatuakompanye ndani ya kazi ya Kirasta
0: environ 40 d'années.
1: Kwa mfano tunamuona mzee wetu wa Muli Bujiriri, notre conseiller Shaolin, atakuwa nomé, tutaona sasa hivi atapata diplôme yake ya mérite, sasa vile wa baba yetu wa Gustave Chebei nao watapata mabreve au de merite, na wengine. Ndio maana kwanza mimi kibinafsi ikukua nome yangu kama vile deuxième coordonnateur provincial, mimi naidedie kwanza kwa famille langu la Peace and Love kutokea huko Brasserie Famille fu Zambia, ambayo inakuwa dirije na mfalme Jeffrey, na bwana mfanya maisha, bwana Zoe Kabila, bwana Pap Baose, bwana Chinois de Chinois, na charge wetu wa transport kama vile bwana Mushaga, na mkuu wetu Olivier Voida de Voida.
0: Yeah. Merci beaucoup Amani Major. Hii ni kipindi cha Marasta wa Jimbo la Kivu ya Kusini. Marasta kokote mnajumuika mkifuata kipindi chenu, tunawatakia kila kilicho chema, na kipindi hiki tunakidedie ku wanamemba wote wa Fondation Kairos ambayo inasimamiwa na mkubwa Dr. Lungere Bazibwe Prosper, lakini pia rafiki yetu camarade Noé Kasanzi, merci fidèle Kulondwa na shimamia hiyo plateforme kubwa ambayo inafanya kazi katika tarafa letu la Walungu. Na msalimia marafiki zetu wa Jupelu, vijana wote wa Lurala ambao wanajumuika kwenye hiyo group, na kamati nzima na station kwa kazi ya maendeleo ambazo mnaendelea kuzifanya kwa ajili ya kuinua kwetu Lurala. lakini pia Maison Hotup kwa KP Kasali, lakini marafiki zetu ambao wanakuwa hapo Isama, wengine wa Alexi, ninyi wote ambao mnafuata Radio Maendeleo hapo, tunawatakia kila kilicho chema. Rasta King, unakuwa na
2: ujumbe? Mimi niko na ujumbe tu ya kusema ile message bwana nasema pale bwana major ya kuongea kama wa rasta watafanya kome venema fulani benye ndambia kwanza ni marasta wenye wana iketi mwi territoire zetu za jimbo yetu ya Kivu ya Kusini, washitahidi wafatilie mipango iko wako ndani ya magrupe, wafate kabisa namna mpango itaendelea na kujua nini itafanyika kusudi shibote tukua kontakte ya ile siku mpango ikue moya juu na kutana ndani ya komite kuneza kuwa mwenyeko mu territoire ifu ajue kama ile siku ile nominasyo ya kitakuwa manifeste kama ni wakati ya kusema sema atoke kule afike ku province na lakui hapa ku ville tunafanya manifestation pamoja. Njo ujumbe wangu kubwa na juhudi kwa warasta kwa kufuatilia mipango ya salongo na mikutano ama reunion yenye iko nafanyika na kufanya adhesion ndani ya kundi.
0: Asante Rasta King, ni kusema kwamba unaalika province mzima territoire nane ambazo nazunguka mji wa Bukavu, lakini sisi pia hapa ku centre ville tujiandae salama que le 18 October 2026 kutakuwa na sherehe kubwa ambayo tutakumbuka wakada wetu, viongozi wetu ambao walisufrir, walipitia vipindi vigumu na mambo mbalimbali ili kwamba mouvement rastan ndio mkubwa anasema mani unaweza kurelei.
1: Ile ni kweli kabisa, ile ni kweli, mimi na relei tu message ambayo kiongozi wangu coordinateur anasema. Donc kila warasta wenye viko kuma territoire bajiandae banze jipreparer pour que aseke kama naye ku mzee atakuwa parmi banomine ambao watapata hizo tuzo
2: siku watataika huku ndio kama wako ku territoire.
1: Asante sana.
0: Une façon de renouveler la confiance entre les rasta na wa membre wao, lakini pia kupeleka image kubwa ambayo tunaendelea kuiweka mbele kusema sisi tunapenda amani,
1: ndio
0: maendeleo, usalama, lakini umoja. Rasta King, ninafikiri kabla hiyo siku haijafika tunaweza kufanya kama zamani wakati tulifanya tournoi interclise ya marastas kutoka août paka Oktobre. Tuko na muda ya kufanya aktivite mbalimbali ambazo zitaendelea kuweka nukta kwa mambo ambayo tunataka kuyatekeleza katika mji wetu, lakini pia katika jimbo letu, sio kuwa tu marastas bila jina katika mji wetu msio amani.
1: Ile ni kweli kabisa. Donc tunayua kwamba coordination provinciale itaikala pour que ifanye chronogramme par rapport à ile activité ambayo tutafanya. Lakini kwa mwisho mbele ni pane kauli, ninasema tena pole kwa mama SP na Mungu mkono aja iendelee na kutunza mtoto wetu pale. Pole mama Fofo.
0: Asante sana bila shaka kwa kauli hiyo, ndio tunaweka nukta kwa kipindi cha leo na kusema kipindi ambacho kinakuwa conseiller na madame Neema Baindwa Grace ambaye anakuwa mshauri wa kipindi hiki, mimi na Benjamin ambaye alikuwa akishikilia tashikota, mimi ni Frank Mambusa, tulikuwa pamoja na
1: Amani Chinyabuguma, mwanaume aliyake ema tetu changera ila napambana na aliyake
3: yango kilosho salva Salvador boss Miguel,
0: lakini pia
2: Rasta King Mukambilwa Biemba Baba Aziza forever original majestar zindabare wanjo emperor.
0: Kwa niaba ya hao wote na Radio Maendeleo tunamtakia Nelly Mpukuta Esther mchana njema, lakini pia Monsieur Alain Kabika, ninyi nyote marafiki wa Marastas. Ja Rasta Farai,
2: Ja Rasta Love Silasia is Majesty.
0: Ala muziki.
2: Yes.

ambao mlikuwa mkizungumzia kazi za pamoja, ilikuwa kipindi cha marudilio. Tunarudi mundani ya studio, ina timu saa 8 na dakika 32. Mbele ya microphone ni Natalie Nganga, upande wa ufundi unashikiliwa naye Benjamin Muresa. Punde si punde, punde si punde mutafata rekodi mulizoombeana, rekodi mulizoombeana. Mimi naweza kuambia tena, mujiandae andae kwa kutayarisha rekodi fulani fulani kwa kuweza kufurahisha ndugu na marafiki, tuombeane kwa muziki. Tuombeane kwa muziki tu, ni namna ya kutakiana amani na baraka, ni namna tu ya kufurahishana. Tufurahishane wandugu wapenzi. Na Radio Maendeleo inawasindikiza nyinyi wasikilizaji kwa hizo vipindi vya kutakiana kila laheri na fanaka. Banasema mapendo inaoneshwa kwa katika vitendo, sio kwa maneno tu. Unapotakia mwenzako kila laheri, unamtakia, unamulombea karekodi, kana muburudisha moyo, anasikia vizuri kabisa. Basi tunataka ingia kwenye kipindi chetu rekodi mulizoombeana. Muko munanifata 5 juu ya 5. Minaona Frederic François unatufata mahali popote ulipo pale. Pascal pale Pakami Simbi, unatupenda sana, wewe ni mshabiki wa Radio Maendeleo. Destin mahali popote ulipo. Jospin Roxy pale pa Mususu, Binja, unatupenda pia, unakuwa unafata vipindi vya Radio Maendeleo. Na wewe Emmanuel pale Mungu Mugisho, unatupenda sana na wewe, unasema unatufata 5 juu ya 5. Basi siko humu peke yangu ndani ya studio, ninajua nyinyi muko ngambo ingine, muko mkinifata kwa namna tu ya kuweza kuombeana nyimbo, kutakiana mema. Basi fundi wa mitambo, tupe muziki tuingie katika kipindi chetu kipendelevu.

amugilizwa raifurahishe ndugu yetu ambaye si mwingine si mwingine aseme iko hapa Muhungu anatupenda juu ya tano juu ya anatufuata tano juu ya tano anasalimia Mwembe na fisi ya Ganze Mwembe na Père Merveille pa Karanda Kavumu familia yote anaisalimia kabisa. Anasema anapenda hii muziki ilikuwa ikipita. Ilikuwa ya Ferregola, Ferregola mu amour illusoire, nadhani inakufurahisha ingalau ulisahau kutia jina. Lakini ninaona unatuma ingine ujumbe na kusema ni Emmanuel Mwembe, Emmanuel Mwembe unasalimia wa ndugu na marafiki na kuwalombea hii muziki ya Ferregola yenye inamaliza kupita. Basi, mimi nasikia kama na we uko Goloa. Uko Goloa, unafurahishwa na hii kibaba ya muziki. Basi, fundi wa mitambo tupatie kibaba kingine cha muziki ambayo inaweza kufurahisha wasikilizaji wetu mahali popote mlipo. Inaonekana mumesahabu namba. Namba ni ile ile tu, ni 0992 04 60.

Asante fundi wa mitambo kwa kibaba cha muziki. Ilikuwa Diamond ndio alikuwa akituburudisha na inama ya Wasafi, eh? Ilifurahisha wasikilizaji wetu wote mahali walipo, wako wanatufata, ni rekodi mulizoombeana. Tunakuwa na msikilizaji wetu anasema tukamufikisha hako muziki wa Mboso inaweza kumufurahisha sana sana kabisa. Aseme ko pale Kavumu Mululu, ni Batokwisi unasema muziki ya Mboso inaweza kukupendeza kama Benjamin Muresa anakuburudishia, inaweza kukufurahisha zaidi. Basi ni rekodi mulizo ombeana. Tunakuwa na ujumbe hapa ya Alexis Sambara Pabiname na jamaa, anasema anataka kusalimia jamaa yote ya Papa Rugambwa, ni kaka Arsene Mushagalusa depuis Lukumbo Burale. Ni pale unasema unatakia batu ya Lukumbo, unabatakia amani, unabatakia kila laheri na fanaka. Lakini ulikuwa anasema katika nyimbo yake ya Papa Wemba, titre ni mama, aseme ifurahishe Papa Alexis Sambara Pabiname na jamaa yote ya Papa Rugambwa na kaka Arsene Mushagalusa depuis Lukumbo Burale. Tunaingia ni Justin Safari anarudi, anasema anataka, anaomba pia muziki ya Cantique de Cantique. Aseme analomba kantike inavuma ifurahishe bibi yake Juliane, pia wengine wanaomfahamu kwa jina ya Justin. Kantike. Basi fundi wa mitambo.

Ujumbe unasema umoja ni nguvu. Nataka mziki wa Anita wangu ni Olivier Chishugi Muigirwa pa Kamisimbi. Ilikuwa rekodi analombea bamuko yake aseme ni gendarme eh? Anapenda belle fe yake, anaijali kabisa, anaisamini. Jibe njine menja msalimie mabuko enu. Mwenzo niko nasalimia buko yake.

Salimia Badikisha, Jose Cameleon. Ni nyimbo wa Jose Cameleon ndio nalomba, unalomba wimbo wa Jose Cameleon. Basi kama fundi wa mitambo ataipata atakupeperushia nao, ila unasema unatupenda sana, unapenda vipindi vya Radio Maendeleo, unapenda hata kikundi ya maendeleo, mfamungo Zengombe Yebugobe Pakabare, vijana wote wa wilaya ya Kabare, vijana wote wa

kwa wema wako, kwa huruma yako, ufute maovu yangu. Umesema mfalme, zambi zenu zikiwa kama nguo nyekundu, zitageuka kuwa nyeupe kama seluji. Zikiwa nyekundu kama damu, zitageuka kuwa kama sufu. Utuwezeshe, e Baba, kukutii wewe, kupate kula mema ya nchi uliotuahidia. Tuoneshe mapendo ya kweli

wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hapo tunatoka kumrudishia Mungu sifa kwa makuna maajabu ambayo anaendelea basi kututendea siku kwa siku. Hapa tunakumbusha kwa leo tunakuwa tarehe 10 Agosti mwaka 2026, ni muda basi wa kuwatolea mpango

timu saa 12 kamili, tunasindikiza kwa mziki hadi saa 12 na dakika 10, ambako mtakuwa mkipokea nyimbo ambayo itawasindikiza kwa kupokea taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa saa 12 na dakika 15 pamoja na Expedi Kialu. Saa 12 na dakika 45 mtapokea hizo hizo habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na Elena Bujiriri. Saa 1 kamili, wapendwa wasikilizaji, tutawasindikiza kwa mziki hadi saa 1 na dakika 15 ambako mtapokea usome matangazo kipindi cha pili pamoja na Expedi Kialu. Saa 1 unusu itakuwa marudilio ya kipindi pe development. Saa 4 za usiku itakuwa marudilio ya taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa. Saa 4 unusu marudilio ya taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Saa 5 za usiku ni hapo kabisa ndipo tutakuwa tukigubika vipindi vya magharibi hapa kunako Radio Maendeleo, leo tukiwa siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka 2026. Benjamin Murisa ndiye fundi mitambo wa kwetu, nami naitwa Omar Mudekereza. Basi tutawasindikiza kwa muziki, wapendwa wasikilizaji wa kwetu.

tawira mkongwa wanyete utungirwa ikoro iranga ino banywa iriba oto umabara nabanyo itu imana iria anda umuchaka mwinga tawira mwa itabisoka yungeri itenda lietu lisoka ya rungwa na sumbi ya nyanja mashuwareka bichanga biranga vino ituki utenda emu manyevino wabene wali wata utendwe na mtu ndiwa ya wanyi asa wali muove ne ya nayo mabare ya nunayo lakini tunaya wakambo na ina wanuna sao ambuchu uchaka wakamba ini ya vene tu tere yove itu mwamona mishipi na shiosi ya tinga ale tamatungwa etu limnu mbirembe tuete tureka tuareka kabale kweteko tuesha biombo uo biuma viku wate visoka ebino ewe mile muhindo uete wata mishipi yetu uo wake ubiuma itu matungwa wetu mabuka nine bitangalo Benjamin Charles nilimwira wenye ikino mushima itu maka na mu wera bino mube iya tumaka na mubusha mube iya tube chake tunganwa angi tutenda vili unomu na utiki usho echa na rusungu tulina mishipia nye tuosha nyaka rusungu ano ni yano ubana na oba ale wa wareka koso ba sambera na oba etepo utunge irwa ulia na unu unomu na utiki vino mishipia tu isi ya nyia unomu na utawela katu bange uche anenyu utonga na bere ashi bere ashi ibe inyi mwere ashi iulia mashi songwa imana wavu ayo songwa wavu na mlume wake nake imane wavu ashi kinyaki na sechi angawio vya itisaranga vikubo vya mwene ombe vino uwe mnyana na uwe mashana banyo se mushika vabinenyo na vabisenyo nde mwa yana banywa bere mu etene nyi yumbuka bere ashi batete tumona bino inji ituma twacho batenda hano bere ashi wetebo eta bya to bishire bisoka mwe ashi matu aka wimatu aka ndasho erera uri nyakibuwe osi sanda yake nyakibuwe tatende nyakibuwe mbe nyakibuwe ewe nyakitane ma uba mbe ewe nyakiwa wa mlume wake nyakiwa mlunyana nyakibuwe imbe era etu nyakibuwe a etabubi nguwa tenda a uja kwa wanitenda wae muka wara hake uja kwa tenda wara hake bino na ita na ita bino na kiri mikingo uwe tulim ashana msoko lina na atende shi asiri asoka msambela wange wa ashana nyakibuwe ita ila etu ucho ashani mlo kiweto niroka nangi masha ni ina vino tatae ucho wina buroche uitumina e mtoa butiru tu yake ina au meso make tamari masoka lili butu wala mtu mweko wa mtu uki nyakibu wenda sombwa nyakibu utana eva mtu ndetusi tuginde masi na masu unu nyokibu we iwo butire ucho mlume uove ta imbutake walu ubana benyanga mlume ta imbutake waru mangu ta waru songu waru bero waru ana kwenyu miaa na miaa lakini obu tira mnunyana ana na mpusha ewe mnunyana wabutakwa asi mwana ose asi mseera ana na yo maranguro mango ana na njanjo na osonga na obi wa yo songwa tumune uli nyo ochibu bibi otabili bisoka ube mwere ashi umanye bino mbere ya mmo ucho mwani isonga awiriri nyaki bino na shima asha nore harake mbinga waraki unu yosonga nyaki awira bino biyo uwa shimo ucho asha na usonge we arumbu wa mshima naka kwesha uwa husa bino yu usongo ucho asha na mwake mnyumba mmanda wake mwiyana kanjo masha mnume wake ndi mwaya uindwa njo marawale remu mberuwa ya wabo bino ucho asha na asongwe utume mwana wetu asha uwa mshimbe lakini ucho mwana ucho mashana ucho nyo ochibu uwe tuiru wa mmone uo mabara umichaka ndi ibarari yake ili uyo mbura musombe iyo sesa mumisari imu ushabi ube biu ulia tu mmone o ne umeni bara ewe wa sangwana mabara make ewe uroshabi no lini rimbo tu ya tuingira we mwere ashiwane
kintu uwa mona o arumbu wa eba shubale ashitwete tu itabibyo tuungwa batu bete mwole ila uria na uno tushaka utawa itenda lenge anu ituma toto anyesharini itenda mwole nane nyakio wa mnunyana imloki kwenye utaone ma ushwa mloki ube mashana wasonga kwa nyakio wa mnunyana imloki nyakisenga wa mnunyana imloki manina novi tutendele ino ashi ya nani ya mlume ube itu utendele ingi imloki watinja lenge msungu bibyo byashwa ule ubanywa leka uno mbuka ya ambo ya buafu na shimba rumbu taba acho ubula bingi ba etabo etabo bisasa bare ona uno buafu tana shima yo nyatera nyo nyakibu uwe ngoda nyateru cho mkanga ntu masho neroka bibyo bima na ule ucho achaka tenda ule na uno bini ine intu wabia na inu wabia mwana wake mbutumwa nangi bide bene bene wabe amwana wake mbuhu wimanye mwana wake mbio biwa mbe amu au chako waronda kamete ya mwira ino ucho mnunyana mpaka ni shime ucho mnunyana o shimine itumine ayo osonga aya kwa o enyu yo osongo be mashana nemi wa mashani imatu ile mnunyani imatu ile niyo wira mashana vino ini wo shima tusongane uwe mashana tawi matu ile kwenyu uyo wira mnunyana vino na shima ni songani mango ba nyi ya to etabiwa wetu tababura lakini uwe chako wa songo uwe wa shimu wa lengi uchako wa londa kamete na uwe o engo na uwe amache na uwe amwilia hano na hano ndi mnyana ase na abunda nange mnyana ase na abunda mumuwe mnyumba mumuwenye mnyumba wa nyua vele wa shima ba toshe venyi aya mdata alowe umanyungu wa mnyana mumete na nyumi inde ya tunabibyo tumanye bino unamuonya rubero na mwene mtu inde ba somba bibyo ndushwe toraka ban ine bani somba ata uri na itire ta uri biwa itire ubi mwene wiki mtema wewe wiki bibyo mtema wewe etu usungura bingi ya che bino wetu eta bino lakini wan tuiki bi eto eta ucho mwere ashi bangi bato ya mpaka ambuka amno mwene mnyumba nere na mtenjo wani urake ndiringi asha na wasonga kwa sina mtenjo mbuka bibyo tabia vechaka bibyo mtenja ringi mbuko pe wasongwa ale uwasongwa ale wiyane tumu mnyumba ubute vana vove unane yane nabo nabo vana ubabove ube na mlume ove tabino itaka nechanga ucho mwana umuita yanaka mwana wake ucho no manye vino nyo oche wabuta mlume ove ane moshima ungu etotenda kaino ucho mwana umuitari mwana wake tana shima bibyo no bimwene no ngi umyona ete ushibe no ngi inyake wa mlume wa lake no ngi ngwa sibo uwira bibyo ndi wabokavoka banyu bana ba ashimure e bimwete mu eta ngwa mtu ingera mwake mnyumba ndi ingera mu mnyumba tunana lolo ringi umbuka tunalo le ulinyo okay wa buta mlume wobe nyoki wabuta mlumu obe ali nyoki wabuta nove mwiyane bulonge na ba na binyaki wa doke bere ashi biyane bulonge na inabo na binabo wabuta mlumu nani mlumu wabo biyane bulonge i bitu usho utenda hanu itote tutenda hanu wino mtu wose wasongwa ndema yake uwenye mbuka wa shika vya usebia uo wayabia wabu na mlume wove na wabu na mlume wove uli nyo uchi uli naso uchi uli nabi uwe biose wabu na mlume wove na wabu na mlume wove usi uenyu ini uyo eta binji binji mwirako uimana uenyu wabutwa usi na miayi umi na mnane wasongwa uwasonga kwa uyo buta uo niyo etari ngibi ose uo usi mwene uo ushi mane nabari uo mu eteru mu yane lu umoyi nabari uo tabino wanga itaka ukuru umoyi mbuka ukuru umoyi mnyumba ukuru umoyi wenyu narusi uya wenyu usi natoro a chaka watoro aka wenyu tabiri bisoka bibyo banyuba na bambashi mwere ule bibyo ungwa mtu wa songwa songwa na miayi umi na mnane tuwa tendi umi na mnane umbu ya tendo na leta ule amu ibiki usonga na umi na mwenji ma umaveri na umaveri na etano ndi wa songwa
uya usha usina mia ama umi mwenji ma umi mnane ma umi yenda na wangi ikanalea mia wenyu wa ite tu mia umi na mnane mavere ima wa itile wenyu ba wenyu tawea yu manyake uno wa yu songwe usi wenyu ube tumone ule nyo okibu we ali nyo oki mule ule bibeba na bambashiba etubo tungewa ule na uno mumanye nyo okibu we nyachua mlume wove niya chua mlumu wabali nyo ochi nove. Tamina wangu mwe mkombe haru asata. Lakini hili chaka umbe haka mbuka. Ichaka watendaka na ujaka watendaka uli na unu vino. Ucho masha na talimu masha na msoka. Na umwe yabu roji. Umwe yabu bibosi wa mbuka. Ndana sina u ichu ya limbiwe ucho maivu we. Bia olola. Angiju ya limbiwa. Bia ila batu bia ni mwabu mnyumba. Bangu itaka. Batenda basea. Kabino uchakwe anana nyo okibu we tabiri bisoka. Uchakwe anakana so okibu we tabiri bisoka. Nove mnunyana nove. Ove wasongaka. Ile ya etundu suwa rosha kabino. Wabu na mashi wobi ulibu wibose no ongi tabiri bisoka. Bilo tushibi tendero ngeru usi. Lakini wabu na mashi wobeta ulibu wibose. Ino lora vyo susanya ita wubi angebichu ito wubi wenyu. Wenyu ulibu no wubi wose bulibino. Wenyu uuta kwa wanavalibino. Wetuta uuta kwa wanavalibilia. Tabiri bisoka bivyo ange muri na byenyumo munyumba mushinjisha byenyumo munyumba nange muri na raporo leyo moya mwe we wa soki au anyo oki au wa uobe ndi wayabuke buke niyo bango etotosha kali nambuka ko etanga masara marwana wabona mashiobe au wabona na mlume obe na ruhusi muwe ana tabiri bisoka bivyo mure urebi babanywa na bashi na bana ba mlume Tuki bino mafungu mchu songana ba asha na babura. Wanja mweshi wa abunja, mweshi wa atano. Ne mweshi wa shinjiri ya mui, mweshi wa mtuba. Na mweshi wa amashi, mweshi wa mwenji, naru anga, mweshi wa mnane na mekoko. Hawi ichu songana ba anaba mlume na amashi. Mulo wale angi mwa, uira ino musongana. Mwa ngoro shanyo ino, tuashimana, tunawe ya wiana wetu. Na haba nyuba abushi nenyu, mwa mwere na mwana. Naka wili nasa songa, mumle aye wijana yake vundi. Nenyu mwango nyata nakira. Kavino, unu mwana asura msushi, itabubi, unu mwana alia nyama ya owa nima, unu mwana asura alia nani mbushi ya nima, asura mavo ta neshi supa, ni mwana njano, we ana uwi musimu wa baranga nyana. Tabiri bisoka, uwi nyachua mwana, nyachua mashana, we uya wea, nyachua mwere ashiwa, wewe amwere ashiwowe mune ure ponga wewe amwere ashiwowe tuye wetu nduwa mchaanya mumwenyu mebundi niwa mlosha imu iyanaka mlosha watubosi bale mumwenyu mnyumba bimwa shimana ibisoka bibyo tamu wango etaka unwa mwere ashashwa ndusheto mloraka na liso liya mwonga na alio anywa liso tabiri bisoka ange mwere na mwere ashi mumlosha ibyo sibi iyanaka mumwenyu mebundi Mumloshe imwa shima na umyona ete ndaya wiyana haka mbuka hayake bundi mwene nibango nyata nakira ibisoka talukuwa ano mnyumba una orana mnyumba eno na unu businda na undi orano ngi mtu bibyo tabiri bisoka lunanga irene wase ureto viola na pastere elisha tuamu viola tuabiola vio bora marirozi Tabiura mshuba mweneva tende umwenga na ulugu ushua ambu ya Cesare tuambiura. Na watuwa seba etibo tungirwa ulia na uno. Asindi asusanya mwene mlenga tuambiura ose wale. Mno mbuka tuanda kotenda vya bura evi tuanda kotenda vya ose vya shinda. Arumbu mishipi etu ya nyia. Eto hira katu tende utenga nishika la nyumba. Mno mbuka ya buafu nyumba shote shika alia na hanu. Tatiki ange arumbu wa e ituma nyumba shete shushika bibyo nange mune mumanya arumbu wa wetu ushika nyumba bibyo ndi mwane wera uno buno natenda ka utonga na bere ashi bio etebo eta bia to mu nyumba iye ana kana inabo buwe bibyo tabiri bisoka bishipe tu yashinda na mona mwana wetu aserubero biro bino we bitangaro wimanere no ane wero na shinja emile muwindo iwatora kakera ya ta ituma tungwa wetu mabuka Nine bitangalo Benjamin Charles, mushikali bisoka tushimonane mushikuranga runo.
baru mbere tamamushike na baru yimata baru sande mbere rindi ndi wasuruka.

Amjambo mara tena wasikizaji wa Radio Maendeleo, ni wakati wa kutolea matangazo. Tunaanza na matangazo ya kifo. Les familles Kampena et Longangi, Mpanga, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis, famille et connaissances et à tous ceux qui l'ont connu le décès inopiné de Madame Wabala Kampena Charlotte, épouse du Fekito Galongangi Emmanuel, survenue à Sougoulou dans le territoire de Mwenga, dimanche 9 août 2026 à la suite d'une courte maladie. En attendant le programme des obsèques qui vous sera communiqué ultérieurement, le deuil se tient au domicile de sa fille, Madame Brigitte Kito Galongangi, 6 avenue Maengue, référence hôtel Monkaouzi, quartier Nénéré, commune d'Ibonda. Les familles Andéé vous remercient d'avance pour votre soutien, vos prières et votre compassion en cette douloureuse circonstance. Faite à Bukavu le 9 août 2026, Madame Brigitte Kito Galongangi, pour les familles Andéé, signe ce communiqué. Chama ya ndugu Celestin Mutandiloa inawatangazia ndugu chama na marafiki kifo ya mke wake Celestin Mutandiloa, mama wa vita Kituga Madeleine. Kifo kimetokea pa Bukavu kwenye hospital clinique Mwanzi Yobe siku ya 6 tarehe 8 Agosti pa saa 6 mchana ma 12 heures kisha magonjwa ya muda mfupi. Habari imfikie bwana wa marehemu Celestin Mutandiloa pa Tanzania, jamaa yote ya Babundu, Bizaluguru, popote wanapopatikana, jamaa yote ya Bashikasa, popote wanapopatikana, jamaa ya Floribert Kitoga, jamaa yote ya Bamulenga, popote wanapopatikana, jamaa ya Venance Mazambi, jamaa yote ya Bamulinda, popote wanapopatikana. Habari ifikie pia representant provincial wa Eglise de la Foi, iwafikie pia wa Kristo wote wa Eglise de la Foi popote wanapopatikana, bila kusahau ndugu jamaa na marafiki wote wenye kumfahamu marehemu. Kilio inafungwa kwa kijana wa marehemu Blaise wa Zamba pa Avenue Sinelac, chini ya complexe scolaire Horizon, chini ya complexe scolaire Horizon de Mazishi. Tafanyika siku ya pili tarehe 11 Agosti, imefanyika pa Bukavu tarehe kenda Agosti. Kilongo Bin Kilongo, mwanamemba wa jamaa, ndiye anasaini itangazo. Jamaa la George Nyakimba imempoteza mtoto wao wa kwanza Floribert Nyakimba wa miaka 57 ans, amefariki tarehe 8 Agosti papanzi Murengeza kwanza, nyuma ya shirika Giovanni. Mazishi imefanyika siku ya Mungu. Tangazo na ifikie jamaa zifatazo: Kozibwa Kachabika pa Chiragabwa premier kwanza, Roger Chigwabi pa Mudusa, Fundiko Chihasha pa Mudusa, Ndaku Basirwa pa Bukali, Chef Bihindwa pa Chirala, Michel Ndaku pa Bukali, jamaa ya Mzungu Katende pa Rugondo, Pongi pa Kasie. Kuna wa maji ni siku ya ilikuwa siku ya kwanza tarehe 10, imesainiwa na Chiroti na Kimba, Jean-Pierre na Kimba na Wendo Ngereke. Jamaa ya Babungwe wanatangazia ndugu na marafiki kifo ya ndugu Mutekulwa Munganga Adrien Americano. Kifo kimetokea siku kuu ya kwanza tarehe 10 pa saa 3 ya asubuhi kwa magonjwa ya siku chache. Habari iwafikie watu wafuatao: jamaa la Babungwe pa Bukavu na popote wanapopatikana, Bayomba Bamaremu Babulengo pa Bukavu, Mwenga Kitutu na popote, jamaa ya Didasa mtu ni watu pa Bukavu, jamaa na ya ndugu Mweshwa Bana Mboka pa Mwenga, ndugu Joel Babingwa pa Mwenga, ndugu wa Ubinja pa Mwenga, dada Mado Muikwa pa Misisi, bwana Njege pa Mwenga na wengine wanaohusika na msiba huu. Mwili na chungwa kwenye morgue ya hospital kwa pa mjini Bukavu. Kilio kinafungwa pa Bukavu Avenue Paysage Route Papa Impoli, karibu ya masomo la Découverte. Maziko ya marehemu ni siku ya pili tarehe 11 na kwa makaburi ya Kansayo pa saa za mchana kati. Sinye baba Munganga Banan Poshla Nyenzi anasaini tangazo. Basi tunatoa mkono wa pole kwa jamaa hizo mbali mbali zilizokumbwa na msiba. Mungu awape nguvu.

0: motar, tumika bila kuchoka. Client anaikala bila kubonga motar. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Vamaro, mwruti Duvira kwa papa Kulimushi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Mwisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425-93-34-281 ama 09-91-60-47-10. Aujoué, la moto d'Afrique.
1: Udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao, na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu. Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika mradi wa hali ya hewa, amani na usalama, CLIMPS, unaosapotiwa na Réseau GEPAC.

0: viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
1: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa wapasha habari jimboni Kivu Kusini,
2: Sud Kivu,
1: kwa msaada wa Cooperation Suisse.
3: Admission à Olivia University Bujumbura. Jeunes de Bukavu, de Goma et de toute la République démocratique du Congo, votre avenir vous attend. Olivia University Bujumbura ouvre officiellement ses portes pour la rentrée de septembre 2026. Choisissez l'excellence dans nos facultés de sciences informatiques avec intelligence artificielle, cybersécurité et génie logiciel, faculté d'ingénierie et technologie avec génie des mines, génie civil, télécommunications et architecture, faculté de médecine et chirurgie, faculté de pharmacie, faculté de sciences infirmières, faculté de gestion et sciences sociales. Tous nos programmes sont dispensés en anglais pour vous préparer aux opportunités académiques et professionnelles à l'échelle internationale. Étudiez dans un environnement moderne avec des enseignants qualifiés et des infrastructures adaptées. Les inscriptions sont en cours. Pour plus d'informations, appelez le plus 257 64 65 09 00, plus 257 64 65 09 00, ou contactez-nous sur WhatsApp sur plus 257 79 35 64 16. Plus 257 79 35 64 16. Ou visitez-nous sur notre site web www.oliviauniversity.edu.bi. Olivia University Bujumbura, restaurer l'humanité avec l'excellence, la vérité et le professionnalisme.
4: Jambo papa Jemanuka.
5: Jambo papa Wenga.
4: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
5: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
4: sana,
5: kiuchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
4: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri na muna hiyo.
6: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
5: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
4: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
5: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
4: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
5: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
7: Hodi! Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
8: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
7: Huko makini kweli jirani. Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
8: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? gani? Mina pashwa fata na mie kabisa.
7: Frequence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya inchi, unaweza tufata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
8: Na nani mtangazaji wa leo?
7: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mina endo angu nisipitwe.
8: Sote, tufate tarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
9: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni mkutu.

0: kutumia pombe kali ya kulevya juma inaokwisha.
1: Na wakati alifika pembeni ya chumba cha maombi simbali na kwake ameingia ndani na kuomba mwenyeji kumwombea Mungu msamaha asifariki akiwa na dhambi, kwani ameona mwisho wake wa maisha.
0: Mabwana wawili wakiwa washamuka kwa hali yao, wakaji wa kijika Sihe kwa Mwihia katika groupement Peni wilayani Ijwi wamezozana vikali sababu ya chupa moja ya pombe kali ya kulevya aina Pixel weekend na ukwisha.
2: Walivringitana chini vikali sana, nani chini nani yulu, hadi kulumizana vikali sana.
0: Habari kamili. Bwana Kashinja Chibaga, mkaji wa kijiji Kaluru pa Bugobe wilayani Kabare, ameponyoka kuuawa wakati vijana wanaume tatu jirani wake walitaka kumalizia maisha njiani. Augustin Muderoa.
3: Ilikuwa kisha mchana kati ya siku ya tano tarehe 7 Agosti mwaka huu, wakati bwana huu alikuwa njiani kwenda nyumbani kwake akitokea katika kijiji jirani cha Jiradu wilayani Ngweshe. Alipokaribia kufika kwenye makao yake, kwa bahati mbaya alikuta vijana hawa tatu majirani zake wakimiliki kila mmoja fimbo mikononi mwake. Walimrukia na kisha kumwangusha chini. Walianza mpiga mafimbo hayo hadi kumteketeza vikali na kumuumiza vikali kwenye kichwa chake. Duru za mahali za tujulisha kama kilio cha mhanga huu kilipelekea majirani kujitokeza wengi, na watenda maovu hawa wakashika mbio na kwenda zao mahali pasipojulikana. Mwishowe mhanga huu alipelekwa kunako kituo cha afya mahali analazwa kwa matunzo. Kalulu, Augustin Muderwa, Radio Maendeleo.
0: Mama moja mkaji wa kijiji Muziri, groupement Bugarula kwenye usultani Rubenga katika wilaya Ijwi, anaonekana kuhuzunika siku hizi kisha kukuta mbuzi yake imeuawa kwa kamba na watu wasiojulikana. Mshagalusa Bashomeka.
4: Jambo hilo limemuumiza sana mama huyu, hasa kuona mbuzi yake ilikuwa na vitoto viwili vya miezi mitatu na vimeachwa yatima. Kwa sasa mama huyo anaonekana akiwa na huzuni mkubwa, akilia na kushindwa hata kukula kutokana na uchungu wa kupoteza mbuzi yake, kwani ndiyo njia pekee ilikuwa ikimsaidia. Huyo analaani vikali vitendo hivyo vya watu wasiojulikana ambao wamekuwa wakiua mifugo ya wakazi bila sababu yoyote. Anaendelea kuomba viongozi wa maeneo hilo kuongeza ulinzi na kuchunguza watu wanaohusika na vitendo hivyo ili wakazi waweze kulinda mali zao kwa amani, zikimalizia duru zetu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Binti moja ameondolewa nyumbani mwake wakati alirendera na bwana moja juma inaokwisha na kusomba vitu vyote vya nyumbani wakati mumeo hakuwepo, kwenye kijiji moja ya groupement Irambi Katana wilayani Kabare. Cesar Namnyase Jos.
5: Mulizani alikatika ako, pita twende. Hiyo ni kauli ya mama moja aliyefaulu kumtimua binti wake kwenye aliweza rendera siku mbili baada ya kutoweka nyumbani. Binti tangu miezi kadhaa alianza ishi maisha sio ya kawaida. Walimtambua kama masikio magumu na kujiuliza ni shetani gani mwenye anavamia binti wake. Message au ujumbe mfupi mwito ikiingia ndani ya simu yake, hata alikuwa na songa anairuka bugali anakimbia kumulalisha njaa. Kama vile malipizi ilikuwa sawa mai kwenye mgongo wa bata kwake. Juma iliyopita walipata taarifa kwamba msimtafute binti wenu alirendera. Kisha upelelezi, bwana aliyemuoa ana bibi yake na watoto. Mama alichukua wadogo na wakubwa zake pia majirani, walienda faster bila kupiga hodi. Binti alitimuliwa chumbani, waliifunga vitu vyote, hata kalendari kabla ya kuanikia manguo, hata vitu vya nyumbani, na hapo mama alisema wakaende na vyote. Hali hiyo iliwaacha wengi vinywa wazi kijijini, ila bibi rasmi wa bwana huyo alisema vya bachunge ngombe na vinaishaka huko huko Kurango, baada ya kusema mama huyo nikimwona ndabu chupa. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamnyase Jos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mama moja mkaji wa kijiji Kafurumai katika groupement Miti wilayani Kabare amewashangaza watu wengi juma inaokwisha wakati alikataa kuondoka hospitalini kisha kujifungua, akishutumu mume wake kutoandaa chakula ya wageni. Within Tabugi.
6: Mama huyu alijifungulia katika hospital ya Kahanda. Ndipo siku ya kutoa mtoto kwenye maternity ilipofika, mume wake akiwa mtembeza pikipiki kwa hali yake, aliwaandaa wenzio watembeza pikipiki ili waende kumtosha mtoto wake kwa mganga. Maha walipofika kwenye maternity, mama huyu alimuuliza mume wake, umeleta mamoto kumi na watu, sasa uliwatayarishia nini? Huyu alijibiliwa, eti nimewatayarishia benye, kalanga na ishi. Mama huyu alikataa kuenda nyumbani kwake, kwani hawakupiga wali na mahahagwe. Maha mume wake alirudi nyumbani akiwa na hasira mingi, na wenzio watembeza pikipiki walipofika nyumbani aliwagabulia kila alichokitayarisha wapita njia na watoto. Duru zetu zaeleza ya kwamba mama huyu alifukuzwa na dokta mkubwa wa hospital ya Kahanda. Ndipo mama huyu alienda sasa mwenyewe na vitu vyake mgongoni na mtoto wake mikononi. Alifika nyumbani kwake majira ya saa 12 saa za jioni akizomewa na wapita njia. Ndipo wamama wengi walilaumu tendo hilo alilolifanya mama huyule, kwani mume wake alimutarisha kwa kila kitu. Toka Kavumo, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
0: Bwana moja aliyekuwa akidhaniwa kuwa mchawi amefariki katika mazingira ya kushangaza juma inayokwisha Pachibinda katika groupement ya miti wilayani Kabare. Jean-Claude Bisimwa,
7: Radio Club Tungani ya miti inayotolea habari hii, yaeleza kama bwana huyu alikuwa akizaniwa kuwa mchawi, huku akitumikisha hata watoto wake kwa kushambulia majirani. Na hii siku alionekana kuwa mwenye kuchanganyikiwa hadi kuvua mavazi yake saa za mchana kati na kuanza onesha kijana wake kiungo chake cha uzazi, huku akimtusi vikali, jambo ambalo lilizaniwa kuwa kizila katika mila ya Bashi na ambalo ingepelekea kijana wake kufariki. Lakini huyu alipewa shauri na wahenga wakimwambia, na hapa na wanukulu, uende haraka mkute mke wako shambani, tembea naye kimapenzi huko huko na utakuwa umejitunza na vyote vitarudilia babako, mwisho wa kumnukulu. Jambo ambalo kijana huyo alifanya, alirudi nyumbani na mke wake wakiwa tayari wamejitunza. Siku tatu baadaye baba mzazi alishikwa na kahuma kidogo tu, na kwa dakika tano alifariki. Wahenga walisema kama yale aliyotaka kutendea mtoto wake imemrudilia, sababu alimacho mtu ndicho avunacho, tukiamini Radio Club yetu. Jean-Claude Bisimwa, miti, Radio Maendeleo.
0: Bwana moja mkaji wa groupement Mchingwa Pakaziba wilani wa Lungu amegawa mali yake kwa watoto wake wakati wa usiku bila yeye kujua, kisha kutumia pombe kali ya kulevya juma inaokwisha. Banika Guku,
1: kwa namna ya kutamani kuonja vile zenye asilimia 18 ama 18% ya alikoli alizokuta marafiki wake wakitumia saa za mchana weekend inayomalizika, na kushikwa na ulevi mkubwa kiasi ya kuanza kuvua manguo sawasawa na mtu mwenye kushikwa na mapepo, alipata nguvu kidogo za kuondoka nafasi ambako alikuwa akichangia na wenzake na kushika njia yenye kuelekea nyumbani kwake. Na wakati alifika pembeni ya chumba cha maombi simbali na kwake, ameingia ndani na kuomba mwenyeji chumba hicho amuwekee mikono kwa kumwombea Mungu msamaha asifariki akiwa na dhambi, kwani ameona mwisho wake wa maisha. Kisha maombi ya mwombaji, ameanza kugawa kila kitu yake ama mali mbele ya ushahidi wa mtumishi huyu, akimwalika pia afanye hatua kwa bibie na kwa watoto wake kwa kumwombea msamaha wa makosa zote alizowatendea, hali iliyokopesha mtumishi wa Mungu na kuzani bwana huyu atafariki. Cha kushangaza, masaa chache hivi walimuona bwana anarudi katika hali yake ya kawaida, na alipoulizwa kuhusu yote alifanya na yale alitoa kwa huyu na yule sawa mali ya urizi, huyu alikana katakata na kuweka mikono kwenye kichwa hadi kulapa kutumia aina ya ve hizo bila kukataa aina zingine za pombe kali. Toka Kaziba, mimi ni Banika Ukwane wa Radio Maendeleo.
0: Hatimaye mabwana wawili wakiwa washamuka kwa hali yao, wakaaji wa kijiji Kasihe pa Mwihia katika groupement Pene wilayani Ijwi wamezozana vikali sababu ya chupa moja ya pombe kali aina Pixel weekend inaokwisha. Mshagalusa Bashomeka,
8: mabwana hao wawili walikuwa tayari wameelewa vikali sana na kuanza kubishana vikali kuhusu chupa moja ya pombe ya Pixel. Hao wawili waliviringitana chini vikali sana, nani chini nani yulu, hadi kufikia kwa hatua ya kulumizana vikali sana. Mzozo hiyo iliendelea kwa muda mwingi, kila mmoja akionekana kutaka chupa hiyo iwe yake, jambo lililo wafanya watu waliokuwa hapo na mshangao na kujiuliza, kwa nini washamuka wazima wanaweza kufikia kwa hatua ya kugombania kachupa kamoja kapombe? Wengine nao eti, lakini heshima inajenga kwa miaka mingi na inabomolea kwa dakika moja. Wengine wamemalizia kusema kwamba jambo hilo linaonyesha jinsi mtu mzima anaweza kupoteza busara, heshima na hata kujisahau mbele ya jamii, wakimalizia wakaaji hao. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashameka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu ziwafikie wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili, ni watolee kwanza vichwa muhimu. Katika toleo hili tutazungumzia zaidi ya nyumba 45 ambazo zimeteketea kwa moto na zingine kubomolewa na vitu vingi vya samani kuteketea pia. Ni matokeo ya ajali ya moto iliyojitokeza kwenye avnima Mayemo Pabizimana Panzi mtaani Banda usiku wa kukuchia siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka 2026. Katika taarifa hii tuzungumzia pia viongozi ambao wangalipashwa kujihusisha kwa kurejesha usalama, kuunda makazi na kuinua sekta ya elimu kwa faida ya vijana, pali pa kutetea kampeni za kubadili katiba ya nchi zaidi wakati huu. Ujumbe huu unakuwa wa baraza ya vijana hapa mjini Bukavu siku chache kabla ya kusherekewa kwa sikukuu ulimwenguni wa vijana. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambao nakuandalia katika kipindi hiki cha habari. Jina langu ni Helene Bujirere, ufunzi na kwa Kemil Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Umesikia kwenye muktasari zaidi ya nyumba 45 kuteketea kwa moto na zingine kubomolewa na vitu vingi vya samani kuteketea. Ni matokeo ya ajali ya moto iliyojitokeza kwenye avnima Mayemo Pabizimana Panzi mtaani Banda usiku wa kuchia siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka 2026. Ndivyo amejulisha Christophe Itongwa akiwa makamu kiongozi wa kata Panzi katika mahojiano na Radio Maendeleo. Huyo ajulisha kwamba kuwekwa vibaya kwa singa za moto au umeme ni miongoni mwa sababu zinazosababisha ajali za moto. Anaomba msaada utolewe kwa wahanga wanaopitisha usiku nje. Tumsikilize.
3: Kwa hiyo tunajulisha ya kwamba wahanga wanapatikana kwa hivi ndani ya barabara wakisubiri msaada kutokea kwa shirika la kibinadamu, vile vile kutokea kwa mtu yeyote ambaye anakuwa na moyo mwema. Kufuatana na hii sanji ambazo zinaonekana sana ndani ya kata Panzi, sisi kama vile viongozi tunaomba kwa population yetu kuwa très prudente et surtout kuwa très vigilante, surtout wakati hizi tuna endelea kuandika manyumba siku kwa siku kulungula ndani ya kata yetu Panzi.
1: Na viongozi wangepashwa jihusisha kwa kurejesha usalama, kuunda makazi na kuinua sekta ya elimu kwa faida ya vijana, pali pa kutetea kampeni za kubadili katiba ya nchi zaidi wakati huu. Ujumbe ni wake Junior Kamwele akiwa kiongozi wa baraza ya vijana hapa mjini Bukavu siku chache kabla ya kusherekewa kwa sikukuu ulimwenguni ya vijana inayosherekewa tarehe 12 Agosti kila mwaka. Huyu amejulisha kwamba kampeni inayoitwa ndio nakubali, kampeni iliyoanzishwa na waziri wa vijana kwa kukubali kubadilishwa kwa katiba sio jambo muhimu zaidi wakati huu ambapo taifa linakabiliwa na shida ya usalama mdogo. Junior Kamwele uzani kwamba viongozi wangalipashwa kwanza kujihusisha na mahitaji muhimu ya wakaaji na zaidi mahitaji ya vijana wa Kongomani. Kiongozi wa baraza vijana mjini Bukavu Junior Kamwele anaeleza.
4: Au niveau et puis à conseil urbain tu naona ça ici changement de constitution aiko parmi ma priorité zenye tunaweza j'inscrire à mon anjo message ni tunalancer kwa jeune tunawaambia kama ile question ya kubadilisha katiba wala ya kubadilisha constitution aitu concerner. Question zenye shit tuko na poser ni question za amani, tutapata amani wakati gani? Ni question za chômage, tutapata makazi wakati gani? Ba jeune bataendelea na soma namna gani mwainchi? Orientation gani gouvernement ina prévoir juu ya ba jeune? Chie ku niveau et tu a conseiller bien à jeunesse, tunaambia ba jeune babaki biko vigila na basi sahau ma question zenye chiz na concerné entre autres zenye zenye ni kwa ni chataya na ni amani, ni kazi, ni afya, ni kupata mai na vitu tuta developer nchi yetu.
1: Huyu alikuwa ni Junior Kamwele, na kuchangia kuinua salama, kuishi pamoja na kuwasogelea wakuu viongozi kuwaletea malalamiko kwa njia ya kuendesha utetezi ili kutafuta suluhisho kwa shida za raia mashariki mwa DRC. Ni miongoni mwa lengo la kikao ya mazungumzo iliyoandaliwa nayo Commission ya Haki na Amani ya Diocese ya Bukavu CDJP siku ya kwanza tarehe 11 Agosti mwaka huo mjini Bukavu. Samuel Habamungu tupe maelezo.
5: Kwa mjibu wake Gisele Mulengezi, muhusika na mipangilio kwenye shirika la CDJP, kikao hicho kimeendeshwa kwa ajili ya kuwaongezea ujuzi wanamemba wa vikundi vya kijamii kuhusu namna ya kujua mambo muhimu ya kufanyia utetezi mbele ya wakuu viongozi kwa kutafuta suluhisho la mambo hayo. Gisele Mulengezi anaeleza.
6: Kulikuwa waalikwa mbalimbali sawa vile msimamizi wa mea wa Bukavu, tulialika wa cadre de base, ingine ma organisation na wasimamizi wa makanisa mbalimbali ili tuweze kuzungumzia kuhusu namna ya kufanya utetezi na kuangalia tutaendea wanani ili tuweze kuangalia namna ya kutatua hizo shida.
5: Ngambo yao wahudhuriaji kwenye kikao hicho wameshukuru shirika la CDJP kwa ajili ya majifunzo hiyo na kuwaomba wakuu viongozi kuwa na tabia ya kuwapokea raia bila upendeleo na kuwasikiliza ili kutafuta suluhisho kwa shida na malalamiko yao. Moja kati ya wahudhuriaji hao akiwa pia msimamizi wa muungano ya wanawake kwa ajili ya amani, Bi Solange Luashiga anaeleza.
7: Viongozi wanapaswa kuwa na hali ya utulivu ya kuweza kusikiliza, wasiweze kuonelea raia hata kama ni raia mwenye hana viatu, sababu kwenda kuona mkuu kiongozi ni kusema ya kamba kuna shida, kuna malalamiko. Wakuu viongozi wenye tuko nao jimboni wajikaze, wakuwe wanatusikia, wanasikia raia, wamupatie nafasi, wamupatie heshima, wamusikilize kusudi probleme yenye analeta ya utetezi, wakuu viongozi nao wakamate hatu ya kuweza kuleta suluhisho ili maisha ya wakaaji wa Sud Kivu kwa kipekee iweze kuboreshwa.
5: Kikao hiyo imeendeshwa ndani ya chumba Concordia mtaani Ibanda katika mradi Tufaulu Pamoja yenye kutekelezwa na shirika CDJP kwa msaada kipesa wa CAFOD kupitia Haki na Amani Kongo.
1: Nayo kamati ya upatanishi pia utetezo wa haki za binadamu ya Kamanyola wilayani Walungu inaomba sheria yenye kutetea na kuinua haki ya Wambuti ipate kuheshimishwa. Kamati hiyo inasema hivyo kwa fursa ya sikukuu ni mwenguni wa Wambuti iliyosherekewa siku ya Mungu tarehe 9 Agosti mwaka huu. Tunao maelezo kamili yatolewa na mwandishi wetu pa Kamanyola Wendojoe.
8: Katika tangazo lake la kila juma lililochapishwa hii siku ya Mungu tarehe 9 Agosti mwaka 2026 wakati ulimwengu umesherekea sikukuu ulimwenguni ya wana nchi asilia, shirika hili la kutetea haki za binadamu lenye makao yake jijini Kamanyola linasikitika na matatizo ya uchumi pia kiutu wanayopitia jamii ya Wambuti jijini Kamanyola pia katika bonde la Ruzizi, zaidi wakati huu wa machafuko ya vita. Hawana namna ya kujielekeza porini kwa kutafuta asali wala udongo, wakati ambako wanaishi kwa kufinyanga udongo na kutengeneza vyombo na maisha yao inakuwa magumu. Tulipomhoji ajili ya haya, Bi Anusiata Agat, mwakilishi wa jamii ya Wambuti paka Manyola, anasikitika hali ya maisha wanayopitia.
9: Programu tuko tunapitia mu maisha ya hizi siku. Zamani tulikuwa tunatengeneza machungu, tunakata nyasi, tunashenya, tunaenda buflero, tunachimba ile mabiazi yetu ya asili. Pale wakati hatu yaenda musoko inatusaidi, lakini mpaka leo hatuenda kitena buflero, tunawakilia tu hapa hapa kunyumba. Usumeri lisha tukamata juu wakati wana hayapata ile mihama yetu likuna tusaidi. Hivi sijue kama kisi batoto batasoma juu atupate kazi, hakuna kisi kusudi tupate ile yato maniforme, na ndo mana batoto Wambuti tutawakia tu zile maoni jezeje zinasaidia batusaidia na shisi Wambuti Bakamanyola anatusaidia uniforme na makai.
8: Kulingana na sheria inayokinga wananchi asilia iliyosainiwa na rais tarehe 22 Julai mwaka 2022 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, duru yetu inatamani kuona serikali pamoja na wafadhili wanabuni mbinu zinazolenga kuinua maisha ya Wambuti. Toka Kamanyola, Wendojoe na ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Shukrani zangu zikufikie Wendojoe, muda huu unakokifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, tunakushukuru.
10: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine zinahusu wakaaji wa Groupe Mabushumba wilayani Kabare ambao wanaombwa kuendelea kuunga mkono na kusindikiza mradi wa kuweka moto wa umeme katika eneo yao, mradi ulioanzishwa siku zilizopita. Mwito umetolewa na kiongozi wa Groupe Mabushumba Chimusa Moresa Benjamin katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka huu wa 2026. Alan Kabika tupe maelezo.
11: Huyo amejulisha kwamba tangu kuanzishwa kwa mradi huu, wakaaji wa mahali wanajitahidi kwa kuchangia kila moja kadiri awezavyo ili kazi ziweze kuendelea. Kwa leo ameongezea kiongozi huyu, kazi zinahusu kusimika nguzo zitakazopokea singa za kupeleka moto wa umeme. Akisifu mchango wa viongozi kwa sasa kwa mradi huo, kiongozi huyo anakumbusha kwamba lengo ni kutoa moto wa umeme kwa groupement ya Bushumba na kupelekea miradi mbalimbali ya maendeleo kutekelezwa kwa faida ya wakaaji katika sekta zote. Kwa kufikia hapo, kiongozi wa groupement ya Bushumba anaalika wazaliwa wa Bushumba wanaoishi nafasi mbalimbali duniani kuchangia kila moja kadiri awezavyo ili mradi huo unaohitaji kiwango ya dola za Marekani 104,000 uweze kutekelezwa kwa faida ya wote. Kiongozi wa groupement ya Bushumba Chimusa Moresa Benjamin amesema,
12: tuko na projet hapa kwetu Bushumba ya kupatia population yetu umeme. Ilianza difficilement avec mkubwa administrateur wetu wa territoire ya Kabare alitusaidia kwa kusikia hii malalamiko ya population yetu ya Bushumba kama imeteseka muda mrefu, wanafunzi wetu kwa makazi fulani fulani kama vile mamule ni avitumike kwa kukosa hiyo umeme. Akatuambia kwa hapa hii kura yetu kumbe tuikamate na consideration na tuianze, zi population zetu ziko naenda nafanya kama mchango kadogo kadogo. Projet ya itakuwa estimia $400,000 na ile $400,000 ni kurehabilite il barrage yetu kutia moyenne tension ya itaenda Muganzo, Bushumba Mulengeza, Bushumba Centre, Itara na paka Lushinda. Resource sa yetu akuishi fasi popote ni kuapuye population. Jo population yetu nazani kama haina kitu paka saizi, wako nafanya hii eforo yote avec ile mapui ya batoto yetu wanaishi mbali, itaeza turaisisha kumaliza hii projet.
11: Ni vema kujulisha kwamba muradi wa kuweka moto wa umeme pa Bushumba unahusu kuchukua moto wa umeme toka bwawa ya moto inayopatikana katika kijiji Muganzu kwa faida ya wananchi zaidi ya 1,070 wanaounda groupement ya Bushumba. Amemalizia Chimusa Moresa Benjamin.
1: Kuhusu afya, kampeni zidi ya ugonjwa wa suluba, rubeole na vunjavunja umeanzishwa tarehe 10 Agosti mwaka 2026 jumbani Kivu Kusini. Ni watoto 5,000 ndio wanasubiriwa kwa kupokea chanjo hii. Wakati wa kuanzisha kampeni hii, liwali makamu anayehusika na mambo ya kisiasa Dunia Bwange Dux alialika wazazi peleka watoto nafasi ya kupokea chanjo. Kwake, ikiwa ugonjwa huu unaendelea kujitapanya ni sababu wazazi wa moja hawaheshimu kalendari ya kuchanjisha watoto. Kwa hiyo anaalika wazazi kutokubali habari za uvumi kuhusu chanjo mbalimbali bali kuwapeleka watoto kwa kuwaepusha na magonjwa. Dunia Bwange Dux anaeleza.
13: Watoto wote ambao wanakuwa kwa ile miaka tunawaomba wazazi wawabebe kwenye vituo ili wapate kupata chanjo. Unajua kuchanja watoto wetu ni kuwasaidia ili tuwatayarishe kesho wawe vijana wasichana wazuri wenye nguvu ambao watatugomboa sisi kesho. Na hiyo ninaomba wazazi, ninawazoea kuyasema kama iko obligation kila mzazi aende achanjishe mtoto hizo ndui tatu kama vile zimepangwa. Kutokuchanjisha mtoto ni kuhatarisha watoto wengine kwa sababu anaweza kuambukiza za wengine. Na ndio maana tunaitilia mkazo, ninaambia maire de la ville, wa burgomestre wote wa makomune, wa administrateur de territoire wote wasindikize.
1: Liwali makamu wanahakikisha kuwa tayari chanjo zimewasili katika wilaya zote za umu jimboni na ni watoto watangu kuzaliwa hadi miaka 14 ndio wanangojewa. Nayo muungano wa waandishi wa habari wa Kongo UNPC wa jimbo la Kivu Kusini umekabidhi Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka huu vifaa vya kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Hatua imefanyika kupitia kampeni ya kuhamasisha na kuelimisha waandishi wa habari kuhusu namna ya kuzuia ugonjwa huo kujitapanya ikisaidiwa kifedha na Cooperation Suisse. Kwa mjibu wake, moja kati ya wanaosimamia mradi huo, lengo la kampeni hii ni kuongeza nafasi ya vyombo vya habari habari kwa kutoa habari sahihi kuhusu Ebola na njia za kujikinga na ugonjwa huo. Huyu anaongeza kusema kwamba vyombo vya habari vina nafasi kubwa ya kufikisha ujumbe wa afya kwa wakaaji na kuwasaidia kuelewa namna gani ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo. Ndio maana inabidi kuanzia kwao. Tumsikilize.
14: Tumefika leo hapa kunako Radio Maendeleo kwa kutolea radio chombo ya kujikinga na ugonjwa wa virusi Ebola. Ni kupitia mradi ambao UNPC ikiwa muungano wa pashabari mnamo jimbo ya Kivu Kusini na kwa kitekeleza kupitia msaada kifedha ya Cooperation Suisse, na ilionekana kwamba ni vema kuanzia kunako radio kwa sababu wapashabari wanapashwa kuhimiza na wao pia wanajihusisha katika kugombanisha magonjwa ya virusi Ebola. Ni kupitia ya hiyo ndio leo tulifika hapa kunako Radio Maendeleo kuwatolea kit namna tu ya kuendelea kuwa encourage kwa kazi ambao wanakuwa wakifanya kwa kupambana na virusi ya Ebola. Tunajua kwamba media inakuwa na jukumu nyingi ya kuhimiza raia kuwajulisha mengi ili wajikinge na kwa pamoja tugombanishe magonjwa ya virusi Ebola.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo zinahusu timu ya APR ya Rwanda ambayo inakataa kujielekeza mjini Kinshasa kwa kucheza mechi na Aigle du Congo. Mechi hiyo inahusu mashindano barani Afrika ya maklabu bingwa. APR inaomba shirikisho barani Afrika kuchagua nafasi nyingine ambapo mechi hiyo itaendeshwa. APR inaeleza kwamba hiyo uamuzi inatokana na hali ya afya nchini DRC inahusiana na Ebola, pia hali ya usalama nchini. Tukumbushe kwamba mechi hiyo inapangwa kuendeshwa mwezi Septemba ujayo. Ilikuwa ikipangwa mechi ya kwanza Kinshasa na mechi ya marudilio mjini Kigali.
15: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Sherehe ya siku ya kimataifa ya wambuti pamiti wilayani Kabare na kuongezeka kwa vizuizi kwenye barabara taifa nambari 5 Bukavu Vira ni baadhi ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka huu 2026.

Sema huko miti centre wilayani Kabare, sikukuu ya kimataifa ya Wambuti iliyosherekewa Agosti 9 kila mwaka ilibainika kuwa mazungumzo juu ya afya ya uzazi, kuthamini maarifa ya kiasili na upatikanaji wa huduma za kisasa za afya. Shughuli hii iliyoandaliwa na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kauzi Bega Penkabe na washirika wake ilikusanya wakilishi wa Wambuti kutoka Kabare na Kalehe pamoja na wanaharakati wa ukingo wa maendeleo ya jamii. Washiriki walisisitiza juu ya hitaji ya kuweka ukaribu kati ya mtindo ya kale na tiba za kisasa. Daktari Chiringui Aline, akiwa mganga kwenye hospitali ya Formula Katana wilayani Kabare, alikubali umuhimu wa dawa za asili huku akibainisha mipaka yake haswa kuhusu kipimo ya udhibiti wa bidhaa zinazotumika. Aliwataka wanawake wajawazito kufanya uchunguzi wa awali wa ujauzito mara kwa mara ili kufaidika na ufuatiliaji wa kiafya, madawa na chanjo zinazohitajika. Kwa upande wao, wanawake wa Wambuti waliomba washirikiane na uzoefu na wataalamu wa afya ili kuhifadhi maarifa yao huku wakijumuisha faida za tiba ya kisasa. Zaidi ya afya, mazungumzo pia yalihusu uwezekanaji wa wananchi wa asili na uhifadhi wa mazingira. Kiongozi wa mbuga ya kuhifadhi wanyama Kauzi Bega Penkabe, Arthur Kalonji, aliwahimiza haswa wanawake kuanzisha shughuli zinazoweza kuongeza uhuru wao wa kifedha katika hali ya kupungua kwa ufadhili kutoka kwa washirika. Mkutano ulimalizika kwa furaha kubwa ya Wambuti katika wito wa kuimarisha daraja kati ya maarifa ya kale, huduma za kisasa, uwezekanaji na ulinzi wa mazingira. Upande wake, estnews.info inaandika kuwa safari toka Uvira hadi Baraka kwenye barabara ya taifa nambari 5 imekuwa ngumu kwa wasafiri kutokana na kuongezeka kila leo kwa vizuizi na waharibifu wa barabara. Muungano wa kiraia Machozi ya Raia imesema kuorozesha vizuizi 26 kwenye kilomita 89 zinazotenganisha miji miwili, yani takriban kizuizi kimoja kila kilomita 3 na vipande 4 kulingana na muungano huu. Wengi wanadai lipo ya 1000 pesa za Kongo na inasemeka kwamba vizuizi vyenyewe vinamilikiwa na watu wenye kumiliki silaha. Kuharibika kwa barabara ya taifa nambari 5 pia kumeongeza sana muda wa safari toka saa 3 au 4 hadi takriban saa 7 au saa 8 kwenye barabara yenyewe. Kutokana na changamoto hizi, baadhi ya wasafiri hutumia usafiri kwa njia ziwa Tanganyika, lakini mbadala huu bado ni mdogo. Hakuna meli inayofanya safari ya kawaida kati ya Uvira na Baraka. Meli yenye uwezo wa kuchukua abiria 40 mara nyingine huwa inalazimika kupeleka kati ya abiria 60 hadi 100 kulingana na muungano wa kiraia Machozi ya Raia. Muungano huo unaomba viongozi kuondoa vizuizi vinavyoonekana kuwa tatizo kubwa kwa wasafiri, kurekebisha barabara ya taifa nambari 5 na kuanzisha usafirishaji wa kawaida kwa njia ya ziwa Tanganyika kwa nia ya kupunguza gharama kati ya Uvira na Baraka. Tumalize ukaguzi wa habari toka magazeti kupitia La Prunelle RDC inayosema kwamba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, muungano wa walimu unatoa wito wa kutoanza tena kwa mwaka wa masomo katika shule za umma kuanzia tarehe 1 Septemba mwaka huu, ambayo ndiyo tarehe iliyopangwa kwa kuanza kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Katika taarifa iliyotolewa hadharani, mashirika kadhaa ya walimu ikiwemo Sinekat, CCT, FA, COFEVID, CIPEPCO na SIADEC wanaomba walimu, wakuu wa shule, wakaguzi na maafisa wa utawala kufuata wito huu hadi pale sharti lao litakapoheshimiwa. Kati ya madai haya ni pamoja na kuboresha mishahara, kurekebisha na kuwalipa walimu wapya NU na wasiolipwa NP, pamoja na kufungua majadiliano juu ya sera mpya ya mishahara. Shirikisho ya miungano ya walimu inakumbusha hasa ahadi ya kuwalipa walimu mshahara wa dola za Marekani 500 kila mwezi. Pia linaomba mfumo wa likizo ya kustaafu wenye heshima, kuthaminiwa kwa jukumu la wakaguzi na ufadhili wa kutosha wa elimu ya msingi bila malipo. Miungano hii ya wafanyakazi pia imetangaza maandamano kuanza mara tu shule zitakapofunguliwa tena, ili kusikilizwa madai yao na hasa kuomba waziri wa elimu kwa ngazi ya taifa ajiuzulu mara moja kama maandamano yao yatashirikishwa kwa wingi. Kuanza kwa masomo shule za umma kunaweza ingiliwa. Hadi sasa hakuja
haikuwa jibu rasmi kutoka serikali, huku miungano ya kutetea maslahi ya walimu ikitoa wito wa kufungua mazungumzo ili kupata suluhisho kwa hali hiyo. Imemalizia media la Prunelle RDC.

Ni haya ndio tulikuwa na msikilizaji kwa kukutolea kwa habari hizi za siku ya leo. Shukrani kwa nyote ambao umetutega sikio. Naitwa Helen Bujiriri. Ufundi unakoa kwa Emil Mwindo. Tukutane kwa habari zingine.

0: Kinyasa, nasikia unasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
1: Tati, kana unaona na yuwa kushona mzuri hivi, formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
0: Abo?
1: Pare wenye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya mauniversite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mutu ya kujifunzia hapo. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia mlodeli na kuyua kushona robe swale na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza unapata breve yako na unakuwa amezile ya kuongoza atelier yako we mwenyewe.
0: Ah,
1: Serame, na hii formasyo ya kupe kutile haikamata yake siku mingi, miezi sita tu, na haiko njomu.

formation ile nayo nakamata miezi 6 tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali. Hawakusaulika nao. Wanakaribishwa kwa formation ya kompyuta oto.

0: wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kisawili mzuri. Tunajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika, utakuwa na vitu sana na vya mingi. Huko sasa informatike numwa wakutwe wana kujua kutumika na ordinatere. Mulunia ya kisasa kana uyo informatike huko nyuma sana tati. Kusante mitimedia erange metano nataka mafasilio, fika tu pale tati utazipata. Sante de formasyo mitimedia erange metie inapatikana
1: ndani ya poste ya Bukavu kwa etage
0: karibu ya banke santelare. Utaona tablo yenye

0: Walimaji wapendwa, shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo la tuonya.
1: Tuepuke tabia kuunguza majani shambani, kwani inaiharibu na kupunguza mazao wakati wa mavuno.
0: Tera ya tuomba pia kututumia zaidi mboleo ya kizungu ama engrais chimiques ndani ya shamba zetu, ila shauri kubwa ni kutumia mboleo tunazoita za kishenzi kama vile compost, maviambuzi, pia ya dende na sungura, vile vile ya ngombe ama ya kuku, pia tuwe na tabia ya kupumzisha shamba zetu.
1: Mwishowe, shirika Tera la Tusi, tusiharibu mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega PNKB, kwani pori ile na wanyama waliomo vinatusaidia kupata mvua na kutobadilika kwa hali ya hewa, maji safi na hewa tunaopumua. Huu ni ujumbe toka shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo ya Kidemokrasia.

0: kabila yetu ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kwa kabila zote.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu ziwafikie wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili, ni watolee kwanza vichwa muhimu. Katika toleo hili tutazungumza zaidi ya nyumba 45 ambazo zimeteketea kwa moto na zingine kubomolewa na vitu vingi vya samani kuteketea pia. Ni matokeo ya ajali ya moto iliyojitokeza kwenye avnima Mayemo Pabizimana Panzi mtaani Banda usiku wa kukuchia siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka 2026. Katika taarifa hii tuzungumzia pia viongozi ambao wangalipashwa kujihusisha kwa kurejesha usalama, kuunda makazi na kuinua sekta ya elimu kwa faida ya vijana, pali pa kutetea kampeni za kubadili katiba ya nchi zaidi wakati huu. Ujumbe huu unakuwa wa baraza ya vijana hapa mjini Bukavu siku chache kabla ya kusherekewa kwa siku kuu ulimwenguni wa vijana. Msikilizaji, kuna haya mengine ambao nakuandalia katika kipindi hiki cha habari. Jina langu ni Helen Bujirere, ufunzi na kwa Kemil Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Umesikia kwenye muktasari zaidi ya nyumba 45 kuteketea kwa moto na zingine kubomolewa na vitu vingi vya samani kuteketea. Ni matokeo ya ajali ya moto iliyojitokeza kwenye avnima Mayemo Pabizimana Panzi mtaani Banda usiku kuchia siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka 2026. Ndivyo amejulisha Christophe Itongwa akiwa makamu kiongozi wa kata Panzi katika mahojiano na Radio Maendeleo. Huyo ajulisha kwamba kuwekwa vibaya kwa singa za moto au umeme ni miongoni mwa sababu zinazosababisha ajali za moto. Anaomba msaada utolewe kwa wahanga wanaopitisha usiku nje. Tumsikilize.
3: Kwa hiyo tunajulisha ya kwamba wahanga wanapatikana kwa hivi ndani ya barabara wakisubiri msaada kutokea kwa shirika la kibinadamu, vile vile kutokea kwa mtu yeyote ambaye anakuwa na moyo mwema. Kufuatana na hii sanji ambazo zinaonekana sana ndani ya Katapanzi, sisi kama vile viongozi tunaomba kwa population yetu kuwa très prudente et surtout kuwa très vigilante, surtout wakati hizi tuna endelea kuandika manyumba siku kwa siku kulungula ndani ya kata yetu Panzi.
1: Na viongozi wangepashwa jihusisha kwa kurejesha usalama, kuunda makazi na kuinua sekta ya elimu kwa faida ya vijana, pale pa kutetea kampeni za kubadili katiba ya nchi zaidi wakati huu. Ujumbe ni wake Junior Kamwele akiwa kiongozi wa baraza ya vijana hapa mjini Bukavu siku chache kabla ya kusherekewa kwa siku kuu ulimwenguni ya vijana inayosherekewa tarehe 12 Agosti kila mwaka. Huyu amejulisha kwamba kampeni inayoitwa ndio nakubali kampeni iliyoanzishwa na waziri wa vijana kwa kukubali kubadilishwa kwa katiba sio jambo muhimu zaidi wakati huu ambapo taifa linakabiliwa na shida ya usalama mdogo. Junior Kamwele uzani kwamba viongozi wangalipashwa kwanza kujihusisha na mahitaji muhimu ya wakaji na zaidi mahitaji ya vijana wa Kongomani. Kiongozi wa baraza vijana mjini Bukavu, Junior Kamwele, anaeleza.
4: Au niveau yetu ya conseil urbain tunaona sagi si changement ya constitution aiko parmi ma priorité zenye tunaweza jinscrire amo na njoo message ni tunalancer kwa jeune. Tunawaambia kama ile question ya kubadilisha katiba wala ya kubadilisha constitution aitu concerner. Question zenye shit tuko na poser ni question za amani, tutapata amani wakati gani? Ni question za chômage, tutapata makazi wakati gani? Ba jeune bataendelea na soma namna gani mwainchi? Orientation gani gouvernement ina prévoir du ya ba jeune? Chie ku niveau yetu ya conseil bien ya jeunesse, tunaambia ba jeune baba ki biko vigilant na basi sahau ma question zenye chise na concerné entre autres zenye ni kwa ni chataya na ni amani ni kazi ni afya ni kupata mai na gisi tuta developer nchi yetu.
1: Huyu alikuwa ni Junior Kamwele na kuchangia kuinua salama, kuishi pamoja na kuwasogelea wakuu viongozi, kuwaletea malalamiko kwa njia ya kuendesha utetezi ili kutafuta suluhisho kwa shida za raia mashariki mwa DRC. Ni miongoni mwa lengo la kikao ya mazungumzo iliyoandaliwa na Commission ya Haki na Amani ya Diocese ya Bukavu CDJP siku ya kwanza tarehe 11 Agosti mwaka huo mjini Bukavu. Samuel Habamungu, tupe maelezo.
5: Kwa mjibu wake Gisele Mulengezi, muhusika na mipangilio kwenye shirika la CDJP, kikao hicho kimeendeshwa kwa ajili ya kuwaongezea ujuzi wanamemba wa vikundi vya kijamii kuhusu namna ya kujua mambo muhimu ya kufanyia utetezi mbele ya wakuu viongozi kwa kutafuta suluhisho la mambo hayo. Gisele Mulengezi anaeleza.
6: Kulikuwa waalikwa mbalimbali sawa vile msimamizi wa mea wa Bukavu, tulialika wa cadre de base, ingine ma organisation na wasimamizi wa makanisa mbalimbali ili tuweze kuzungumzia kuhusu namna ya kufanya utetezi na kuangalia tutaendea wanani ili tuweze kuangalia namna ya kutatua hizo shida.
5: Ngambo ya wahudhuriaji kwenye kikao hicho wameshukuru shirika la CDJP kwa ajili ya majifunzo hiyo na kuwaomba wakuu viongozi kuwa na tabia ya kuwapokea raia bila upendeleo na kuwasikiliza ili kutafuta suluhisho kwa shida na malalamiko yao. Moja kati ya wahudhuriaji hao akiwa pia msimamizi wa muungano ya wanawake kwa ajili ya amani, Bi Solange Lwashiga anaeleza.
7: Viongozi wanapashwa kuwa na hali ya utulivu ya kuweza kusikiliza, wasiweze kuonelea raia hata kama ni raia mwenye hana viatu, sababu kwenda kuona mkuu kiongozi ni kusema ya kamba kuna shida, kuna malalamiko. Wakuu viongozi wenye tuko nao jimboni wajikaze, wakuwe wanatusikia, wanasikia raia, wamupatie nafasi, wamupatie heshima, wamusikilize kusudi probleme yenye analeta ya utetezi, wakuu viongozi nao wakamate hatua ya kuweza kuleta suluhisho ili maisha ya wakaaji wa Sud Kivu kwa kipekee iweze kuboreshwa.
5: Kikao hiyo imeendeshwa ndani ya chumba Concordia mtaani Ibanda katika mradi Tufaulu Pamoja yenye kutekelezwa na shirika CDJP kwa msaada kipesa wa CAFOD kupitia Haki na Amani Kongo.
1: Nayo kamati ya upatanishi pia utetezo wa haki za binadamu ya Kamanyola wilayani Walungu inaomba sheria yenye kutetea na kuinua haki ya Wambuti ipate kuheshimishwa. Kamati hiyo inasema hivyo kwa fursa ya sikukuu ni mwenguni ya Wambuti iliyosherekewa siku ya Mungu tarehe 9 Agosti mwaka huu. Tunao maelezo kamili yatolewa na mwandishi wetu pa Kamanyola Wendojoe.
8: Katika tangazo lake la kila juma lililochapishwa hii siku ya Mungu tarehe 9 Agosti mwaka 2026 wakati ulimwengu umesherekea sikukuu ulimwenguni ya wana nchi asilia, shirika hili la kutetea haki za binadamu lenye makao yake jijini Kamanyola linasikitika na matatizo ya uchumi pia kiutu wanayopitia jamii ya Wambuti jijini Kamanyola pia katika bonde la Ruzizi, zaidi wakati huu wa machafuko ya vita. Hawana namna ya kujielekeza porini kwa kutafuta asali wala udongo, wakati ambako wanaishi kwa kufinyanga udongo na kutengeneza vyombo na maisha yao inakuwa magumu. Tulipomhoji ajili ya haya, Bi Anusiata Agat, mwakilishi wa jamii ya Wambuti pa Kamanyola, anasikitika hali ya maisha wanayopitia.
9: Programu tuko tunapitia mu maisha ya hizi siku. Zamani tulikuwa tunatengeneza machungu, tunakata nyasi, tunashenya, tunaenda buflero, tunachimba ile mabiazi yetu ya asili. Pale wakati hatuyaenda msoko inatusaidia, lakini mpaka leo hatuendaki tena buflero, tunabakilia tu hapa hapa kunyumba. Usumeri lisha tukamata tu wakati bwana hayapata ile mihama yetu ilikuwa inatusaidia. Hivi sijue kama kisi watoto watasoma juu atupate kazi, hakuna kisi kusudi tupate ile kiato maniforme, na ndio maana watoto wa Mbute tutabakia tu zile maoni je zenye zinasaidia watusaidie na shisi wa Mbuti wa Kamanyola anatusaidia uniforme na makai.
8: Kulingana na sheria inayokinga wananchi asilia iliyosainiwa na rais tarehe 22 Julai mwaka 2022 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, duru yetu inatamani kuona serikali pamoja na wafadhili wanabuni mbinu zinazolenga kuinua maisha ya Wambuti. Toka Kamanyola, Wendojoe na ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Shukrani zangu zikufikie Wendojoe muda huu unakokifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunakushukuru.
10: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine zinahusu wakaaji wa grupu Mabushumba wilayani Kabare ambao wanaombwa kuendelea kuunga mkono na kusindikiza mradi wa kuweka moto wa umeme katika eneo yao, mradi ulioanzishwa siku zilizopita. Mwito umetolewa na kiongozi wa grupu Mabushumba Chimusa Muresa Benjamin katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka huu wa 2026. Alan Kabika, tupe maelezo.
11: Huyo amejulisha kwamba tangu kuanzishwa kwa mradi huu, wakaaji wa mahali wanajitahidi kwa kuchangia kila moja kadiri awezavyo ili kazi ziweze kuendelea. Kwa leo, ameongezea kiongozi huyu, kazi zinahusu kusimika nguzo zitakazopokea singa za kupeleka moto wa umeme. Akisifu mchango wa viongozi kwa sasa kwa mradi huo, kiongozi huyo anakumbusha kwamba lengo ni kutoa moto wa umeme kwa grupma ya Bushumba na kupelekea miradi mbalimbali ya maendeleo kutekelezwa kwa faida ya wakaaji katika sekta zote. Kwa kufikia hapo, kiongozi wa grupma ya Bushumba anaalika wazali wa Bushumba wanaoishi nafasi mbalimbali duniani kuchangia kila moja kadiri awezavyo ili mradi huo unaohitaji kiwango ya dola za Marekani 104,000 uweze kutekelezwa kwa faida ya wote. Kiongozi wa grupma ya Bushumba Chimusa Muresa Benjamin amesema,
12: tuko na projet hapa kwetu Bushumba ya kupatia population yetu umeme. Ilianza difficilement avec mkubwa administrateur wetu wa territoire ya Kabare alitusaidia kwa kusikia hii malalamiko ya populasi wetu ya Bushumba kama imeteseka muda mrefu, wanafunzi wetu kwa makazi fulani fulani kama vile mamule na vitumike kwa kukosa hiyo umeme. Akatuambia kwa pa hii kura yetu kumbe tuikamate na consideration na tuianze. Zi populasi zetu ziko naenda nafanya kama mchango kadogo kadogo. Projet ya itakuwa estimia $400,000 na ile $400,000 ni kurehabilite il barrage yetu kutia moyenne tension ya itaenda Muganzo, Bushumba Mulengeza, Bushumba Centre, Itara na paka Lushinda. Resource site wa kuishi fasi popote ni kuapuye population. Jo population yetu nazani kama haina kitu paka saizi, wako nafanya hii eforo yote avec ile maapuye ya batoto yetu wanaishi mbali, itaeza turaisisha kumaliza hii proje.
11: Ni vema kujulisha kwamba muradi wa kuweka moto wa umeme Babushumba unahusu kuchukua moto wa umeme toka bwawa ya moto inayopatikana katika kijiji Muganzu kwa faida ya wananchi zaidi ya 1,070 wanaounda groupement ya Bushumba. Amemalizia Chimusa Muresa Benjamin.
1: Kuhusu afya, kampeni zidi ya ugonjwa wa suluba, rubeole na vunjavunja umeanzishwa tarehe 10 Agosti mwaka 2026 jumbani Kivu Kusini. Ni watoto 5,000 ndio wanasubiriwa kwa kupokea chanjo hii. Wakati wa kuanzisha kampeni hii, liwali makamu anayehusika na mambo ya kisiasa Dunia Bwange Dux alialika wazazi peleka watoto nafasi ya kupokea chanjo kwake. Ikiwa ugonjwa huu unaendelea kujitapanya, ni sababu wazazi wa moja hawaheshimu kalendari ya kuchanjisha watoto. Kwa hiyo anaalika wazazi kutokubali habari za uvumi kuhusu chanjo mbalimbali, bali kuwapeleka watoto kwa kuwaepusha na magonjwa. Dunia Bwange Dux anaeleza.
13: Watoto wote ambao wanakuwa kwa ile miaka, tunawaomba wazazi wawabebe kwenye vituo ili wapate kupata chanjo. Unajua kuchanja watoto wetu ni kuwasaidia ili tuwatayarishe kesho wawe vijana, wasichana wazuri wenye nguvu ambao watatugomboa sisi kesho. Na hiyo ninaomba wazazi, ninawazoea kuyasema kama iko obligation kila mzazi aende achanjishe mtoto hizo ndui tatu kama vile zimepangwa. Kutokuchanjisha mtoto ni kuhatarisha watoto wengine kwa sababu anaweza kuambukiza za wengine. Na ndio maana tunaitilia mkazo, ninaambia maire de la ville, wa burgomestre wote wa makomune, wa administrateur de territoire wote wasindikize.
1: Liwali makamu wanahakikisha kuwa tayari chanjo zimewasili katika wilaya zote za umu jimboni, na ni watoto watangu kuzaliwa hadi miaka 14 ndio wanangojewa. Nayo muungano wa waandishi wa habari wa Kongo UNPC wa jimbo la Kivu Kusini umekabidhi Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka huu vifaa vya kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Hatua imefanyika kupitia kampeni ya kuhamasisha na kuelimisha waandishi wa habari kuhusu namna ya kuzuia ugonjwa huo kujitapanya, ikisaidiwa kifedha na Cooperation Suisse. Kwa mjibu wake, moja kati ya wanaosimamia mradi huo, lengo la kampeni hii ni kuongeza nafasi ya vyombo vya habari habari kwa kutoa habari sahihi kuhusu Ebola na njia za kujikinga na ugonjwa huo. Huyu anaongeza kusema kwamba vyombo vya habari vina nafasi kubwa ya kufikisha ujumbe wa afya kwa wakaaji na kuwasaidia kuelewa namna gani ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo. Ndio maana inabidi kuanzia kwao. Tumsikilize.
14: Tumefika leo hapa kunako Radio Maendeleo kwa kutolea radio chombo ya kujikinga na ugonjwa wa virusi Ebola. Ni kupitia mradi ambao UNPC ikiwa muungano wa pashabari mnamo jimbo ya Kivu Kusini na kwa kitekeleza kupitia msaada kifedha ya Cooperation Suisse, na ilionekana kwamba ni vema kuanzia kunako radio kwa sababu wapashabari wanapashwa kuhimiza na wao pia wanajihusisha katika kugombanisha magonjwa ya virusi Ebola. Ni kupitia ya hiyo ndio leo tulifika pa kunako Radio Maendeleo kuwatolea kit namna tu ya kuendelea kuwa encourage kwa kazi ambao wanakuwa wakifanya kwa kupambana na virusi ya Ebola. Tunajua kwamba media inakuwa na jukumu nyingi ya kuhimiza raia kuwajulisha mengi ili wajikinge na kwa pamoja tugombanishe magonjwa ya virusi Ebola.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo zinahusu timu ya APR ya Rwanda ambayo inakataa kujielekeza mjini Kinshasa kwa kucheza mechi na Aigle du Congo. Mechi hiyo inahusu mashindano barani Afrika ya maklabu bingwa. APR inaomba shirikisho barani Afrika kuchagua nafasi nyingine ambapo mechi hiyo itaendeshwa. APR inaeleza kwamba hiyo uamuzi inatokana na hali ya afya nchini DRC inahusiana na Ebola, pia hali ya usalama nchini. Tukumbushe kwamba mechi hiyo inapangwa kuendeshwa mwezi Septemba ujayo. Ilikuwa ikipangwa mechi ya kwanza Kinshasa na mechi ya marudilio mjini Kigali.
15: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Sherehe ya siku ya kimataifa ya wambuti pamiti wilayani Kabare na kuongezeka kwa vizuizi kwenye barabara taifa nambari 5 Bukavu Uvira ni baadhi ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka huu 2026.

Centre wilayani Kabare, sikukuu ya kimataifa ya Wambuti iliyosherekewa Agosti 9 kila mwaka, ilibainika kuwa mazungumzo juu ya afya ya uzazi, kuthamini maarifa ya kiasili na upatikanaji wa huduma za kisasa za afya. Shughuli hii iliyoandaliwa na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kauzi Biga Penkabe na washirika wake ilikusanya wakilishi wa Wambuti kutoka Kabare na Kalehe pamoja na wanaharakati wa ukingo wa maendeleo ya jamii. Washiriki wa

0: alikubali umuhimu wa dawa za asili, huku akibainisha mipaka yake haswa kuhusu kipimo ya udhibiti wa bidhaa zinazotumika. Aliwataka wanawake wajawazito kufanya uchunguzi wa awali wa ujauzito mara kwa mara ili kufaidika na ufuatiliaji wa kiafya, madawa na chanjo zinazohitajika. Kwa upande wao, wanawake wa Mbuti waliomba washirikiane na uzoefu na wataalamu wa afya ili kuhifadhi maarifa yao, huku wakijumuisha faida za tiba ya kisasa. Zaidi ya afya, mazungumzo pia yalihusu uwezekanaji wa wananchi wa asili na uhifadhi wa mazingira. Kiongozi wa mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Bega Penkabe, Arthur Kalonji, aliwahimiza haswa wanawake kuanzisha shughuli zinazoweza kuongeza uhuru wao wa kifedha katika hali ya kupungua kwa ufadhili kutoka kwa washirika. Mkutano ulimalizika kwa furaha kubwa ya Wambuti katika wito wa kuimarisha daraja kati ya maarifa ya kale, huduma za kisasa, uwezekanaji na ulinzi wa mazingira. Upande wake, estnews.info inaandika kuwa safari toka Uvira hadi Baraka kwenye barabara ya taifa nambari 5 imekuwa ngumu kwa wasafiri kutokana na kuongezeka kila leo kwa vizuizi na waharibifu wa barabara. Muungano wa kiraia Machozi ya Raia imesema kuorozesha vizuizi 26 kwenye kilomita 89 zinazotenganisha miji miwili, yani takriban kizuizi kimoja kila kilomita 3 na vipande 4 kulingana na muungano huu. Wengi wanadai lipo ya 1,000 pesa za Kongo, na inasemeka kwamba vizuizi vyenyewe vinamilikiwa na watu wenye kumiliki silaha. Kuharibika kwa barabara ya taifa nambari 5 pia kumeongeza sana muda wa safari toka saa 3 au 4 hadi takriban saa 7 au saa 8 kwenye barabara yenyewe. Kutokana na changamoto hizi, baadhi wasafiri hutumia usafiri kwa njia ziwa Tanganyika, lakini mbadala huu bado ni mdogo. Hakuna meli inayofanya safari ya kawaida kati ya Uvira na Baraka. Meli yenye uwezo wa kuchukua abiria 40 mara nyingine huwa inalazimika kupeleka kati ya abiria 60 hadi 100 kulingana na muungano wa kiraia Machozi ya Raia. Muungano huo unaomba viongozi kuondoa vizuizi vinavyoonekana kuwa tatizo kubwa kwa wasafiri, kurekebisha barabara ya taifa nambari 5 na kuanzisha usafirishaji wa kawaida kwa njia ya ziwa Tanganyika kwa nia ya kupunguza gharama kati ya Uvira na Baraka. Tumalize ukaguzi wa habari toka magazeti kupitia La Prunelle RDC inayosema kwamba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, muungano wa walimu unatoa wito wa kutoanza tena kwa mwaka wa masomo katika shule za umma kuanzia tarehe 1 Septemba mwaka huu, ambayo ndiyo tarehe iliyopangwa kwa kuanza kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Katika taarifa iliyotolewa hadharani, mashirika kadhaa ya walimu ikiwemo Sinekat, CCT, FA, COFEVID, SIPEPCO na SIADEC wanaomba walimu, wakuu wa shule, wakaguzi na maafisa wa utawala kufuata wito huu hadi pale sharti lao litakapoheshimiwa. Kati ya madai haya ni pamoja na kuboresha mishahara, kurekebisha na kuwalipa walimu wapya NU na wasiolipwa NP, pamoja na kufungua majadiliano juu ya sera mpya ya mishahara. Shirikisho ya miungano ya walimu inakumbusha hasa ahadi ya kuwalipa walimu mshahara wa dola za Marekani 500 kila mwezi. Pia linaomba mfumo wa likizo ya kustaafu wenye heshima, kuthaminiwa kwa jukumu la wakaguzi na ufadhili wa kutosha wa elimu ya msingi bila malipo. Miungano hii ya wafanyakazi pia imetangaza maandamano kuanza mara tu shule zitakapofunguliwa tena, ili kusikilizwa madai yao na hasa kuomba waziri wa elimu kwa ngazi ya taifa ajiuzulu mara moja kama maandamano yao yatashirikishwa kwa wingi. Kuanza kwa masomo shule za umma kunaweza ingiliwa. Hadi sasa hakujawahi kuwa jibu rasmi kutoka serikali, huku miungano ya kutetea maslahi ya walimu ikitoa wito wa kufungua mazungumzo ili kupata suluhisho kwa hali hiyo. Imemalizia media la Prunelle RDC.
1: Ni haya ndio tulikuwa nao msikilizaji kwa kukutolea kwa habari hizi za siku ya leo. Shukrani kwa nyote ambao umetutega sikio. Naitwa Helene Bujiriri, ufundi unakoa wake Emil Mwindo. Tukutane kwa habari zingine.